不動前ドラゴンさんのリクエストを聞いていただきました。これやっぱ一曲目にかけないと。ね。ビリー・ボーン&ヒズ・オーケストラ、真珠街の歌、パーリー・シェルズでした。愛知県清須市、小林隆さん、64歳。毎週毎週、美味しい洋楽の混ぜご飯、ありがとうございます。以前、タイトルに人名のついた曲、強化月間用に出したリクエストがボツになってしまったので、すいません。もう本当にボツになってるの多いと思うんですけども、再度挑戦させていただきまして、今回はディバージの Who's Holding Donna Now? 放題、ドナは今、をリクエストいたします。これドナは今っていうタイトルだったの ?85 年リリースの彼らのミリオンセラーアルバム、リズム・オブ・ザ・ナイトに収録されるとともに、同年シングルカットされて全米チャート6位、R&B チャート2位、アダルトコンテンポラリー1位を記録する大ヒットとなりました。アダルトコンテンポラリーわかるけど、R&B チャートでも2位ってのはすごいですね。80年代当時、飛ぶ鳥を落とす勢いのエアプレイコンビ、デビッド・フォスターとジェイ・グレイドン、そして私の大好きなランディ・グッドラム3人の共作ですから悪かろうはずがありません。エル・デバージのソフトなボーカルに、サビに被せてくるコーラスワークも相まって、ちょうど春のひとときに弾くにはぴったりなナンバーだと思いますが、いかがでしょうか?ありがとうございますね。そうですよね。僕もこの85年の夏にですね、久々にこうアメリカに行って1ヶ月ぐらいブラブラしてたんですけども、これほんとよくかかってました。かかってるんですが、当時の FM 局ってちょっとカッコつけすぎてですね、4、5曲かけた後、CM が入ったりしてですね、結局わからないんですよ。誰の歌の、なんていう曲なのかっていうのが。で、これ3、4年経ってから知りました。確かにすごい。デビッド・フォスター、ジェイ・グレンドンですもんね。それでは小林隆さんのリクエストにお答えします。ディバージ、Who's Holding Donna Now?

愛知県清須市にお住まいの小林隆さんのリクエストを聞いていただきました。やっぱりいい曲ですね。ディバージ、Who's Holding Donor Now でした。東京都にお住まいのジルさんからのリクエストいただきました。先週はちょうど母の見舞いに行くバスの中で配信をオンタイムで聞くことができました。石神井公園の桜を眺めながらインターネットラジオで聞き始めたら、マンハッタントランスファーのアナイチンゲールサングインバークレースクエアがイリア・タコヤキンさんとのダブルリクエストでかけてくださりありがとうございました。さらにリクエストしたユークリッド・ビーチバンドのカレンも流れ、嬉しい放送回でした。ありがとうございます。かくなる上はエリック・カルメンのヘイ・ディニーをよろしくお願いします。4月も人の名前月間ですよね。4月どころか5月もやってますからね、当分やりたいなと思ってます。おかげさまでですね、結構リクエスト増えてきましたね。このヘイディニーって確か誰かがカバーしてヒットしてんじゃないですか。誰だっけ、ボーイズグループの仲間だと思いますが、曲をかけてる間にですね、大城さんが調べてくれるという、そういう構造になっております。それではジルさんのリクエストにお答えしましょう。エリック・カルメン、ヘイディニー。

ジルさんのリクエストですね。聞いていただいたのはエリック・カルメンのヘイ・ディニーでございました。大城さんがちゃんと調べてくれてました。ショーン・キャシディが歌っておりますね。ショーン・キャシディの方がなんか合ってるような気がしますけどね。はい、宮地さん、大城さん、こんにちは。いつも素敵な洋楽夏メロをありがとうございます。福岡市からインターネット経由で拝聴しております。しめさばなめろうと申します。人名のついた曲がいろいろかかって楽しませてもらっていますが、人名のついた曲は山ほどあるので、ひょっとして僕の好きなあの曲やこの曲たちはかからないまま終わってしまうのではないかと今更気づき、リクエストすることにしました。確かにね、洋楽多いですよね、名前がついてるのはね。で、そのリクエスト曲はトトのロザーナです。これ真っ先に来ると思ってましたけどね。なめろさん初めてですよ。よかったよかった。新年度に入り、早くもパンクしそうな日々に、すでにグロッキー気味な僕ですが、ゆっくり湯船に浸かりながら洋楽夏メロを聞いてリフレッシュしたいと思っています。追伸、お風呂の中だと安物の Bluetooth スピーカーでも良い感じで聞こえるんですよ。エコーがかかりますからね。下手くそな歌もですね、お風呂で歌うとうまく聞こえるのと一緒なんじゃないかなと思いますが、しめさばなめろうさんの素敵なリクエストですね。トト、ロザーナ。

しめさばなめろうさんからのリクエストを聞いていただきました。トト、ロザーナでした。さあ、こういう曲をかけられるのも皆様のリクエストをもらって初めてでございますので、皆様からのリクエストを常に募集しております。E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいのです。ラジオネームジュールさん。東京都世田谷で湘南マジックウェーブサイマルラジオにて聞いています。人の名前のついた曲ということで、ロニー&ザ・デイトナスのサンディ。これを忘れていました。かけていただければ嬉しいです。いい曲なんですよ。日本でロニー&デイトナスっていうとヒット曲があるんですね。GTO。それ確かに、まあ、ホットロッドのジャンルに入るんですけれども、実はこの曲があまりにもヒットしたおかげで、彼らのもうちょっとのそのバラードと素晴らしさっていうのはですね、ほとんど日本では伝わらなかったんですが、90年代にソフトロックというイディオムでこの人たちは人気が出たんですね。ジュールさんのリクエスト。ロニー&ザ・デイトナス、サンディ。

ールさんからのリクエスト、いい曲ですね。やっぱりロニー&ザ・デイトナス、サンディを聴いていただきました。富山県高岡市、ラジオネームナンシナットラバさん、60歳。宮地さん、大城さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんはでございます。なんかお父さんお母さんなんとかってありましたね。トニータニーその感じですね。いつも湘南マジックウェブをサイマルラジオで配置をしています。今回はホワイトドゥアップの重鎮とも言うべきザ・ディプリーズの1964年の曲 I'm Yours をお願いいたします。え、曲名に人名なんか入っていない？いやいや、曲を用

聞いてみてください。歌詞の I'm Yours が、あいみょーんとあの有名な女性シンガーのお名前に聞こえてきます。まあ、かなりスピンオフですね。さすが60歳、こなれてますね。それでは、高岡市ラジオネーム、ナンシナットラバさんからのリクエスト。皆さん、耳をそば立てて、本当にあいみょんって言ってるか？ The Difference.

高岡市ラジオネームナンシナットラバさんのリクエストでした。ザ・ディプリーズの I'm Yours でございましたよ。いや、私も安西さんの気持ちになって、手ぬぐい具合上げてもいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございました。まあ、こういうスピンオフも面白いですよね。宮治さん、こんにちは。放送開始6周年おめでとうございます。そう、コロナと同時に始まったんだもんね。毎週日曜日の朝9時、ラジオカロス札幌で拝聴しております。このラジオカロス札幌で拝聴してますって人多いですね。それは札幌の人じゃなくて、他の地方の人も、朝の9時ってのは聞きやすいんですかね。はい。しばらくの間、サイレントリスナーでありましたが、お題が名前の入った曲ということで、遅ればせながらリクエストします。やはり一番の思い入れのある曲ということで、ジョン・デンバーのアニーズソング、緑の風のアニーをリクエストします。愛する人を自然に例えて表現しているとてもシンプルなラブソングで、初めて聞いた中学生の時からずーっと心に残っており、いつ聴いてもあの頃に戻れる大切な曲です。この一曲も OHP の混ぜご飯の具材に加えていただければ幸いです。はい。全く問題なくね、具材にしようと思っておりますが、札幌といえばですね、5月の29日に札幌でオフ会をやろうとしております。先週も言いましたけれども、29日の夜、まだ、場所と人数がまだわかんないんで決めてませんけれども、5月10日までにですね、参加したい方はですね、局のリクエストフォームに札幌オフ会希望と書いていただけば、その場所と、まあ、時間はほぼね、おそらく29日の7時ぐらいだと思うんですけども、どの場所で、会費いくらで、そういったことをアナウンスできると思います。まずは手を挙げていただくということでよろしくお願いします。それでは行ってみたいと思います。札幌の味噌パンさんからのリクエスト、ジョン・デンバー、アニーズソング。

札幌の味噌パンさんからの素敵なリクエストを聞いていただきました。ジョン・デンバー、アニーズ・ソングでした。緑の風のアニーって、これはいいタイトルですね。続いてもこの方、札幌の方じゃないですかね。ラジオネーム、スティーブさん。茅ヶ崎の桑田圭介さんのおすすめは、グラハム・セントラル・ステーションです。で、その桑田さんに敬意を表して、リッキー・リー・ジョーンズの、チャック・イーズ・イン・ラブをリクエストします。名前ですよね、これ確かね。チャック・イーズさんね。昔、チャック・なんとかさんって言いませんでしたっけ？チャック・ウィルソン。腕相撲の。今の人どうしてんのかね。このギターをみんな真似してんだよね。リッキー・リー・ジョーンズ、チャック。

ラジオネームスティーブさんからのリクエスト。いや、やっぱいいね。この曲、ギターが特にいいと思います。リッキー・リー・ジョーンズ、チャック・イーズ・イン・ラブでした。FM ピッカラ経由で聞いております。町田の RB1000 と申します。4月になりました。4月といえば入学式。私が中学に入学したのは今から55年前の1971年でした。中学の入学祝いにラジオを買ってもらい、洋楽、邦楽を問わず幅広く音楽が聴けるようになったのです。折しも71年頃は深夜放送真っ盛り。当時の関西の深夜放送は、MBS のヤングタウン、ABC 朝日放送のヤングリクエストが双璧でしたが、私はラジオ大阪のヒットでヒット、バチョンで行こうが好きでした。すごいタイトルだね。さすが関西だよね。この番組のテーマソングであった、ホルスト・ヤンコフスキーの女が街にやってくるをリクエストします。すごいタイトル。町田ってことは今は関東に住んでらっしゃるんですかね。町田の RB1000 さんのリクエスト行ってみたいと思います。ホルスト・ヤンコフスキー、女が街にやってくる。

聞いていただきました。町田の RB1000 さんのリクエスト、ホルスト・ヤンコフスキー、女が町にやってくる。まあいかにもね、なんか深夜番組でやりそうな、今これ使ってやったら結構ウケるんじゃないですかね。逆にね、どうですか大城さん、昼間やったら。 Welcome Welcome Welcome You are now listening to湘南マジックウェーブをサイマルラジオで拝聴しています。兵庫の亀助75歳です。先輩、ありがとうございます。前回の番組とても癒されました。ニールセダカ氏の Nothing is Impossible Children Play は、歌詞を聞いていてまるで彼の次の世代を担う人たちへの遺言のようなメッセージで感動しました。さらにオーレンジボーンのモハメッズレイディオを耳にして、今世界中を巻き込んでいる嫌な気分も癒されました。そこで思わずサム・クックの歌うエニデイナウを聞きたくなりました。サムがポピュラー歌手へ転向する前の、まだゴスペルグループソウル・スターラーズのメンバーの一人だった頃の傑作です。皆さんと一緒に味わいたいです。そうですね、まあもう今大変な世の中になってしまいました。それは昔から一緒なんですけども、なんで同じことずっとやってんですかね。そういうのは思いになりますが、こういう曲を聴いて少しは癒されたいなと思います。兵庫の亀助さんのリクエスト、サムクック、 Any Day Now。

兵庫の亀助さんのリクエストを聞いていただきました。サムクックエニーデイナウでした。滋賀県彦根市の林克也38歳です。3月は1日のバンテリン、27日ハマスタとベイスターズの応援に行きました。残念ながら負けてしまいました。いいんです、たまに勝ちますから。4月は人の名前特集ということなので、矢野明子さんの池柳鷹、そんな曲あるの、筒香選手の登場曲だったニールダイヤモンドのスイートキャロラインをお願いします。じゃあ洋楽かけたいと思います。どっかの球場では勝つとこれが流れるとか、ちょっとうろ覚えでございますが、ニールダイヤモンドスイートキャロライン。

滋賀県彦根市にお住まいの林克也さんからのリクエストでした。リールダイヤモンドスイートキャロライン、これはあのメジャーのレッドソックスの球場でよくかかるというふうに聞いておりますね。戸塚のアスパラスさん、曲名に人の名前が入っている曲をリクエストします。ジョージ・マーティンのリンゴのテーマをお願いします。ビートルズディスボーイのイージーリスニング版のアレンジ、本国のタイトルもリンゴズティームディスボーイなので放題だけ人名が入ってるパターンではないです。あ、まあね。映画ビートルズがやってくるヤーヤーヤーの劇版ながらサントラとしてはアメリカ編集のものしか収録されていなかったので、当時の日本国内での接点となるとシングル版のみになるんでしょうか。そうですね、あのアメリカで出た UA は確か日本では出なかったですね、あのサントラはね。主旋律を奏でているギターがジェームズ・ボンドのテーマのギターリフで有名なビッグフリックと知り驚きました。確かに似たような音してますよね。ディンディグディンディンディンディンってやつですね。ビートルズと007、海外市場にも幅を利かせるイギリス代表同士の組み合わせが何とも贅沢です。そうですね、ビートルズ以降はですね、音楽がイギリスにとって最大の輸出商品になったんじゃないですかね。64年に上映されたビートルズがやってくるヤーヤーヤーのサントラに入っておりました。リクエストにお答えします。ジョージ・マーティン楽団、リンゴのテーマ。

戸塚のアスパラさんからのリクエスト、ジョージ・マーチン楽団、リンゴのテーマ、This Boy、聞いていただきました。札幌のスタンドです。土曜の夕方、FM 妙高で拝聴しています。有名アーティストのあまり有名じゃないけどいい曲、リクエスト、先走りで考えました。2、3回前に行ったんですよね。ビッグアーティストのそれほど有名な曲じゃないんだけど、実はいい曲っていうのをですね、募集したら面白いかなとポロッと言ったらですね、そういう人がいるんですね。ポール・マッカートニー、フィギュア・オブ・エイトは1990年、ポール初の日本公演、1曲目で、ライブ告知のコピーフレーズ、やっと会えたねという気持ちを抜きにしてもいい曲と思うので、知られていないのが残念です。私も行きましたけどね、これが1曲目だったんですか。それでは行けるところまで行ってみましょう。スタンドさんからのリクエスト、ポール・マッカートニー、フィギュア・オブ・エイト。

札幌のスタンドさんからのリクエスト、ポール・マッカートニーフィギュア・オブ・エイトを聞いていただきました。皆様と楽しんでまいりました洋楽の混ぜご飯、宮地純一のアワヒットパレード、いかがでしたでしょうか。のに山に、まあ最高のシーズンだと思います。そうですね、ガソリン高いんですね。みんな自転車乗ったらどうですかね。青春サイクリングという感じでございますけど、アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: ラジオロータリー水曜日担当、行きます、花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
3: ラジオカロス札幌。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン。アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。

はいはいはいでございます。5月、ついに5月でございますな。5月3日連休真っ只中でございますが、皆さんいかがお過ごしで

しょうかね。今日天気もいいですし、お出かけの方もね、多いかもしれませんな。まあお出かけのお供に一つね、ラジオカロスサンタオムラの補給誇張セカンド、楽しみつつお出かけになってもらうとまたいいんじゃないかなと思ったりなんとしておりますけれども、まあ家でのんびりというね、 人の多いとこ行くのも嫌だしというね、いう方もいらっしゃるかと思いますね。ファイターズの野球もありますしね、まあそんなこんなの5月3日憲法記念日でございますよね。まあと言いつつも、相変わらず普段通りでね、心しみじみとお送りしていきたいと思います。サンタオムラの補給誇張セカンド、本日も始まりでございます。まずはね、駆けつけ3曲プラス、ね、でございまして、今日はですね、今日はスーパーグループというのね、1960年代終わり頃から70年代に、なんていうかな、まあ、割とフィーバーしたんですけどね、スーパーグループのをやってみようかと思います。まずスーパーグループというんでパッと頭に浮かぶのは CSNY、ね、クロスビー・スティルシュ・ナッシュ・ヤングじゃないかなと思いますけどね、デビッド・クロスビー、スティーブン・スティルシュ、グラハム・ナッシュ、そしてニール・ヤングとね、デビッド・クロスビーはザ・バーズね、そして、スティーブン・ストリースは、バッファロー・スピリングス・フィールドね、ニール・ヤングもそうでした、バッファロー・スピリングヤング、そして、グラハム・ナッシュはホリーズね、というとこで、活躍してた人が、集まって1969年最初はね CSN クロスビー・スティルシュ・ナッシュという3人で始めて、そして後ほどニール・ヤングが加わるというかねことでございましたが、今日はその、1970年かなに出ましたデジャビューというねいう、まあ有名なアルバムから、僕のまあ一番好きな曲、まあ何度も皆さんにも聴いていただいてると思いますが、他かけようと思ってちょっと調べたんです、調べたっていうかやったんですけども、やっぱり Teach Your Children に しようという、ね、ことでして行ってみたいと思います。あらこっちだとこっちだ。

はい、まずは、トップバッタースーパーグループあのトップバッター CSNY でございました。次はですね、ちょっと古くなりますが、ある意味スーパーグループの、これがなんというか、最初大も元祖になるかもしれませんが、1948年、ね、かなり前でございますね、フラット&スクラッグス、ね、レスターフラットとアールスクラッグスですね、2人ともあのブルーグラスボーイズに いたんですけどもね、誰とか名前が出てきませんが、でそれをまあ離れましてね、レスターフラットはギターとボーカル、アルスクラッグスはバンジョーというね、で2人で、グループを組みましてね、始まったのが、最初はこれフォギンマウンティンボーイズだったかな、まあ、それからフラット&スクラッグスっていう、まあ、名前になったようなんですけども、それの曲でございますな。曲が、ブルーリッジキャビンホームというね、曲でございます。行ってみたいと思います。

はい、フラット&スクラッグスね、ブルーリッジキャビンホームでございました、うん、楽しいですね。次はですね、和物でいきたいと思いますけどね、和物でいきますと、まあ我々があげるのはまあこれになるかなというね、武蔵野タンポポ団、うん、1971年、高田渡の提唱で、吉祥寺の伽藍堂に集うアーティストたちで作られたというね、柴さんとかね、山本幸太郎だっけな、とかね、友部なんかも入ってたかな、まあ いろんな人が入ったり、抜けたり、いろんな、有機的なグループであったと思いますがね、曲は朝というね、別のアルバム、タンポポ団として2枚アルバムが出てるんですけど、同じ曲なんだけどタイトルが朝というのと牛乳屋っていうタイトルとありましてね、同じ曲なんですけど、なってますが、岡林くんかながリードボーカルしてる、彼の歌だと思いますが、行ってみたいと思います。武蔵野タンポポ団で朝。

牛乳屋が朝を運んできて

はい、武蔵野タンポポ団で朝でございました。朝牛乳屋ね、両方言っときましょうかね。次はですね、ハイウェイメンというね、60年代にザ・ハイウェイメンというフォークグループもあったんですが、それと違いましてですね、ジョニー・キャッシュ、ウェロン・ジェニングス、ウィリー・ネルソン、クリス・クリストファーソンというね、大スターというかな、大看板4人が一堂に会して3枚のアルバムを残しておりましてですね、YouTube でそのライブがたくさん見れますんでね、見ていただくとなかなか、おいすげえ、4人がこう前にこう並んで、みんなが一つギター抱えてね歌ってる姿を見たすごい、もうすごいなという感じですがね。ジョニー・キャッシュもウィリー・ジェニングスも亡くなっておりますけどね、あと2人はまだ頑張っていますけどね。1985年からの結成でございましてね、その中の一曲聴いてもらおうかと思います。 The Last Cowboy Song、ね、最後のカウボーイの歌というねでございまして、行ってみたいと。あ、そうだ、そのフォークグループだった The Highwaymen とですね、一時名前の問題でいざこざがちょっとあったようですね。多少裁判沙汰になったんですが、すぐ解決したようですからね。まあ何よりでございまして、ザはつかないか、これハイウェイメンでザ・ラスト・カウボーイ・ソング。

0: はい、ハイウェイメンね、ジョニー・キャッシュ、ウェイロン・ジェニングス、ウィリー・ネルソン、クリストファーソンとね、4人のまあ本当ビッグネームのスーパーグループということでな、ちょうどインドさんからメールが来まして、大村さんジョニー・キャッシュありがとうというねメールいただきまして、喜んでいただけなのようでございます。はい、次ですがね、次は和物でいきましょうかね。リツ&イサト、村上リツと中川イサトとね、1972年に CBS ソニーから、ね、最初のアルバムが出ましたですね。でずっとあと1999年に新しいリツとイサトというねいうのが出たようですけどね、今日はその最初の72年の録音だと思いますが、その中から飲んだくれ女聞いてください。
1: 行くぜ、
2: 殺してやるもん。
1: 行くよ、1、2、

はい、リッツ&イサトで飲んだくれ女でございました。次はですね、先ほどカントリー系の男性のスーパーグループが出ました。今度はカントリー系の女性のスーパーグループと言っていいでしょう。トリオというね、1987年に最初のアルバムが出まして、そして1999年にトリオ2というね2枚目のアルバムが出ましたです。ドリー・パートン、リンダ・ロンシュタット、エミル・ハリスというね、これももう女性の大看板でございますな。なかなかレコード会社の関係がありましてですね、なかなか、間が空いたりしてね、あるいは最初に出るのもちょっとね時間がいろいろかかったりしたようなんですけども、2枚のアルバムを残します。今日は多分これ1枚目からだと思いますが、ゾーズ、メモリーズオブユー、あなたのこれらのメモリーという、ね、思い出というね、まあ、そんなタイトルでしょう。行ってみたいと思います。トリオでゾーズメモリーズオブユー。

はい、ただいまのはトリオ、ドリーパートン、リンダ・ロンシュタット、エミル・ハリスの3人の、まあ、グループですかね。まさに女性のスーパーグループと言っていいと思います。次もね、めちゃくちゃビッグなメンバーでございましてね、グループ名はザ・トラベリング・ウィル・ベリーズ。1988年の結成というかな。メンバーがジョージ・ハリスン、ジェフリン、トム・ペティ、ロイ・オービソン、ボブ・ディランというね、というようななかなかそうそうたるメンバーでございまして、最初はですね、名前を隠して、例えば、ウィリー・ウィル・ベリーズとかね、キング・ウィル・ベリーズとかね、適当に名前を隠してやってたんですけども、すぐバレてっていうかな、まあこのメンバーでやってるわけですよね。聞いてもらうのはハンドル・ウィズ・ケア、ね、行ってみたいと思います。

はい、ザ・トラベリング・ウィル・ベリーズ、ね、ジョージ・ハリソン、ジェフ・リン、トム・ペティ、ロイ・オービソン、ボブ・ディランというね、はい、メンバーでございましたね。さて今日のスーパーグループラストに一応しましょうかね。うん、あれ、うん、あ、そうか、こっちか。ですね、ハリー&マックってね、1999年の唯一のアルバムなんですけども、ロードトゥルイジアナというタイトルのアルバムで、細野晴臣、久保田誠って、ね、この2人のハリー&マック、その中からルイジアナララバイを聴いてください。

0: はい、ただいまのは1999年リリースのハリー&マックロードトゥルイジアナよりルイジアナララバイでございました。今日はスーパーグループでございました。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
0: はい、サンタモラのフォーキ横丁セカンドね、ここから少しリクエストをいただいているやつをかけててます。先週いただいててかけてなかったやつからいきたいと思いますよね。ヤドカリさんの1曲目のね、リクエスト、テレサ・ブリュワーでモッキンバー、バームヒルのってんですけど、モッキンバードですね、キツツキですね、モッキンバードヒル、こいつをいきたいと思いあれますが、ちょっと待ってよ、よいしょ、あれあれや、消えちゃったな、困ったな、これどこへ行ったんでしょうか。ちょっと、で今日のね用意したやつが出てきませんのでね、6、7曲あるんだけどね、5、6曲あるんだけど、じゃあメールを読みますね。今日のメール、ヤドカリさんからです。今日もスタジオ入りご苦労様です。風薫る5月、5月になりましたよ。今日は爽やかなお天気です。連休が続に入りっていうかな、どこもここも人でいっぱいでしょう。あれ連休が、続いてねっていうことですね。5月も元気で生きて元気で生きましょう、ね、ほうき横丁も長く続いているので嬉しいです。これからは無理のないように楽しみながらですね。今日もゆっくり心しみじみフォーキータイムですということでですね、リクエストがジミー・ウェイクリーのレッドリバーバレー、大塚白道で旅でもしようか、よろしくねということでいただきました。もう一つがフォークだけじゃないさんからいただいておりましてね、リクエストがフォスターのスランバーマイダーリン、そしてメッセージが、小村さん今日もスタジオ入りお疲れ様です。朝の散歩で我が家近くの最後の

0: 桜を満喫してきました、うん、もうだいぶね散ってますし葉桜になりつつありますがね、小一時間でっていうのかな、3000歩しか歩けず少し残念、うん、小一時間で3000歩しか歩けず少し残念、思うところあり心折れ気味の日々には桜は癒しポイント高いのが嬉しい、うん、なんかあったんですね。フォスターなんか聞いてるからブルーになるんかな、うん、いやそういうことじゃないと思うね。辻井孝子ちゃんの声がますますしみるわというね。あ、辻井孝子さんのスランバーマイダーリンなのかな、フォスター作。さっきね一応フォスターのスランバーマイダーリンっていうのをね用意してたんですけどね、どっか行っちゃったみたいでございましたね、困っておりますがね、これは先週のやつが出てきました、今週のやつが出てきません。そして次が吉田くさんから、フォーキューご調整が今日もスタジオ入りお疲れ様です。リッキーさんもこんにちは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。どこへ行っても人で溢れているので私は家でラジオを楽しんでいます。そういうことですね、もう人ごみだ疲れますから ね、余計なウイルスも、ね、入ってきたりしますので家でのんびりが、まあ、ある意味一番かもしれませんな。子供の日が近いので鯉のぼりの曲を聴きたくなりました。6番まであるそうですね。時間の許す範囲で結構なのでお願いします。そしてあインド君からもう一つ、あこれはさっき読んだやつか、東区のひろみちさんからメッセージ。午後から携帯ショップに行って契約内容の変更をしてきます。最近は予約がないと見てくれないのですごく面倒です、ね、私はもう無視していきますけどね、予約もしない、私予約するの嫌いなんですよね、そしてあインド君からもう一つきました。先週はごめんをありがとう、歌の意味するところについて内輪で話題沸騰中。ごめんをありがとうってどういうことなんだろうか、いまいちちょっと。
1: 用水のじゃないですか。
0: うん？
1: 井上用水の。
0: え？
1: 井上用水の。
0: ああ、用水のね。ああ、そうかそうか。あ、そういう曲か。うん。わかりました。リッキーにご案内いただきました。そして東区のタングリさんから。桜の天気いいです。桜の次は梅です。5月はいいですね。今日の平岡公園は白梅が満開で紅梅が三分咲きだそうです。おう、白梅の方が先ちょっと咲くんですかな、うん、今日のリクエスト曲は佐藤君彦ケメさんの5月の風は、長渕剛さんのプライベートです。よろしくお願いしますというところで、あもう一つ、これはアブレーラさんから来ましたね。アブレーラさんからね先週もねロジャー・ティリソンのリクエストいただいていましたが、久しぶりに住代の朝聞けました。あの頃を思い出しますね。押し入れの奥に何十年も鎮座している FG180 を鳴らしてみようかとも思ったが弦が使えないよね。弦は弾いてみないと分かりませんが使えるかもしれません。昔私は本当しょっちゅう弦変えてたんですけど今はもう何年越し変えてません。なんかね変えない方がいい音する感じがします。僕はね、なんていうかピアノの第一ピアノの弦なんて変えないじゃないですか。

何十年。なんかそれとまあ同じと言えるかどうかね、ずっと張ってる弦もなかなかおつなもんでございますよ。リクエスト曲は雪の月光写真集、若林澄夫。PS で残念ながらクリス・クリストファーソン氏は、

5月、そうだか、クリストファーソンも亡くなってたかでございます。インド君からもう一つ来ました。小村さん、お願いがあります。有価団のライブ版、生聞きから何かかけてください。はい、わかりました。アナログから MD に落としたやつがあるはずですので、後でおかけしたいと思います。というところで、今日の一応来てるメールはかけた、読んだんですけども、 リクエストがね、ないのよね、用意したのが。とりあえずちょっと待ってもらって、大塚白道を、これでよいしょ、これでいける。大塚白道、旅でましょうかね。ヤドカリさんのリクエストでございます。行ってみましょう。

はい、ヤドカリさんのリクエストでございました。大塚白道で旅でもしようかね、でございましたが、そして、次さだまさし、さだまさしのリクエストは誰だったかな。あ、恋のぼり行きましょうか。吉井ダックスさんのリクエストの恋のぼりの歌、6番まであるかどうかは分かんないですけども、行ってみたいと思います。よいしょ。

はい、吉田くすさんのリクエストでございました。鯉のぼりね、まあ、6番まではいかなかったみたいなんですどうかどうなるか分かりませんがね、いろいろございまして、そしてあフォスター、フォスター、あれどうなってんだこれ。フォスターの、スティーブン・フォスターのスランバー・マイ・ダーリン、ね、というのがございますので、これかけてみたいと思います。

はい、このメロディーが、かかりますと、ここからはですね、月1レギュラー、第1週は、リッキー木下の音楽のさざ波のコーナーでございます。今月もよろしくお願いいたします。5月になりましたですね。もう、今日も少し暖かくて、ここ最近 何日かちょっと寒かったりしましたけど、今日ちょっと暖かいかなっていう感じなんですけど、まあ、あの僕は相変わらずバタバタしてまして、まあ年とともに、まあ年のせいと、あとまあ仕事のしすぎでちょっと左足を痛めましてですね、先週ちょっと病院行ったりして、ちょっと足引きずりながら仕事してるって感じなんですけども、皆さん、お元気でしょうか。で、まあ、今月なんですけども、あの先月確かちらっと予告したかと思うんですけども、まあ、フォークシンガーのですね、友部雅人さんの、新しいアルバムが先月出まして、ニューアルバムなんですけども、長い旅というですね、あのライブ音源の2枚組のアルバムなんですけども、まあ、この中からですね、何曲か、時間の許す限りかけたいなと思ってます。で、僕確かですね、で先月このアルバムのタイトルを旅の途中とかって言ったような気するんですけど、正しくは長い旅というアルバムでございます。それで、まあ、あのこの見てくれというか、このアルバムなんですけども、まあ、2枚組なんで、紙ジャケなんですけど、紙ジャケットの、ダブルで、見開きになってまして、それで、中には、まあ、歌詞とですね、あとそのライブの風景の写真なんかもたくさん、紙の中に、入っております。で、まあ、表紙はですね、ちょっとこう色的にはからし色と群青をベースにですね、友部さんの横顔がモノクロで写ってまして、それで左上に、縦使いで、なかなか、個性のあるフォントで書体でですね、長い旅で白抜きになってます、なってますね。で、後ろはこの会場の、まあ、ライブ風景の、写真がですね、掲載されているという感じでございます。それでこの2枚組なんですけども、これディスク1が、まあ新曲で、で、2枚目ディスク2が、旧作ということで、まあ、トモさんの代表曲だったり、まあ、古い曲をですね、が入ってるというアルバムです。それでは、まずこの長い旅から1曲目のですね

車の免許を取りに行こうという曲を、はい、ディスク1のディスク1、ディスク2各9曲ずつ入ってまして、それではよろしいでしょうか。はい、それではまずこのディスク1の1曲目に入っております。車の免許を取りに行こう。これから聞いてください。

はい、聞いていただきました、長い旅から、車の免許を取りに行こうという曲でした。ですね、このアルバムは、去年と一昨年何回かに、分けて

ですね、東京のあのスターパインズカフェっていうライブハウスで録音されてるんですよね。まあそれで、まあお客さんを入れてライブレコーディングみたいな形で行われた音源です。最近トーマさんなんか、こういう形多くて今年に入っても確か、こういう形で、同じ場所で確か、ライブレコーディング やってますね、だいぶ本人的にもこの形が気に入ったのかよくわかんないですけど、まあ、音もすごいいいですし、ぜひですね、CD 手に取って、聞いてみてほしいと思います。それでは、次ですね、このアルバムタイトルであります長い旅という曲がありますんで、これを聞いてください。

はい、聞いていただきました、長い旅から、長い旅でした。で、まあ、トーメンさんなんですけども、来月なんですけども、札幌でこの、まあ、長い旅発売記念ライブというのがですね、ありまして、この告知をちょっとしたいと思います。来月6月の26日金曜日なんですけども、場所が大通りにありますクーというライブハウスなんですけども、こちらで行われます。会場19時でスタートが19時半ということで、もし生のですね、トモエさん見たいという方はぜひチェックして、まだ若干席あるはずなんで、興味ある方は問い合わせ、よろしくお願いいたします。それでまあ、トメさんなんですけども、ドキュメンタリー映画がですね、遠雷というタイトルで、まあ、東京では確か先月上映されたはずなんですけども、こちらもですね、札幌でもやるはずなんで、ぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。それではですね、このアルバムの2枚目ですね、ディスク2から、まあ、ディスク2はですね、まあ、旧譜というか今まで出た、トムさんの作品の中から、代表曲を歌ってるんですけども、ちょっと珍しいなというか、アルバム、ライブアルバム、ライブ音源としては多分初めてじゃないかなと思うんですけども、夢が叶う10月という曲があるんで、これを聴いてください。

はい、ただいまの曲は、夢が叶う10月でした。それで先ほどメッセージでですね、フォークだけじゃないさんから先ほどのトムさんのドキュメンタリー映画でなんか渡るさんの、ニューヨークでの場所、これはどういうあれなんですかね、渡るさんの何かが、何なんですかね、渡るさんの、まあ、ゆかりの場所か何かが、まあ、その映像に映ってるらしいですっていう情報をいただきました。僕も、楽しみにしてます、見たいと思います。それではですね、このコーナー最後の曲になります。このアルバムの最後のラストの曲なんですけども、僕は君を探しに来たんだ、これを聞いて、お開きにしたいと思います。

0: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
4: はい、サンタ村のフォーキー横丁セカンド、本日残り24分長所でございますね。リクエストがね、たくさんたくさん溜まっておりますので、ガンガンかけていきたいと思いますが、今日いただいたやつ全部はかからないかもしれませんが、申し訳ございません、来週になります。まず先週いただいてた、ヤドカリさんからいただいてたテレサ・ブリュワーでモッキンバード・ヒル、こいつからいきたいと思います。

そうか、差し替えをしてなかった。音が出ませんね、これ。リッキーの方から差し替えないと。よいしょ、ちょっと待ってね。あれ、どこ行った。よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ、ここでもう一回やり直し。じゃあ、テレサ・ブリュワーでモッキンバード。

はい、ヤドカリさんのリクエストで、テレサ・ブリュワー、ね、私この方知らなかったんですけどね、モッキンバード・ヒルでございました。次はアブレーラさんからね、先週いただいていた、ロッジャー・ティリソン、ね、懐かしい名前でございますが、ロッジャー・ティリソン、2013年12月9日に72歳で亡くなってますけどもね、ロックンロールジプシー、ね、ジェシー・エド・デビスなんかが歌ってて有名な曲の作者でございましてね、そのジェシー・エド・デイビスがプロデュースしてした71年だったかな、1971年ですね、ロジャー・ティリソンズアルバムというのがね、スワンプロックの名盤と言われてる、隠れた名盤と言われてるんですが、その中からダウン・イン・ザ・フロッド、アブレーラさんのリクエストです。

はい、アブレイラさんの先週のリクエスト、ロジャー・ティリソンでダウン・イン・ザ・フロードでございました。次

は、東区のタングリさんのリクエストですね。佐藤君彦、ケメで、5月の風は行ってみましょう。

0: はい、東区のタングリさんのリクエストでございました。佐藤君彦でケメで5月の風はでございました。まだねメール紹介してないのがあるのでとりあえず、時間が来ないうちに全部一応読んどきたいと思います。インドさんからで、リッキーさんフォローありがとう。ところで僕はギターのチューニングが合わせにくくなったら弦を交換します。インド、そしてえー、東京三鷹の明石英一郎さんからですね、ありがとうございます。メッセージが、大村さんリッキーさんお疲れ様です。ゴールデンウィークも折り返しを迎え、札幌と違い5000円ももらえないので相変わらず出かけることもなく今日もラジオを聞いています。5000円っていうのはよくわかんないの。
1: なんかもらえるんですか。
0: もらえるみたいだよ。よくわかんないけど、北海道新幹線中止、中止になった。日ハムも中日も再開と寂しいニュースばかりですね。休み明けに5月病にならないように、残りの休みは夜更かししないように心がけようと思いますということでね。リクエストがミスチルで家族、そしてインドさんからもう一つ来まして、僕のフラットマンドリンの弦を張り替えようと思います。横丁を目指してとね、ぜひ、目指してやってきてくださいっていうようなところかな。で次でそれでリクエストが、あ、これも読んでなかったかな。アブレーラさんから今日も来ましてね、あ、読んだんだな、あ、読んだんだな。リクエスト

0: どうもありがとうございました。
1: はい、アブレラさんのリクエストでございました。若林進で行きの月光写真誌、本日残り7分少々で、あと1曲かかるかな、2曲は無理ですね。順番でいきますと、インドさんのリクエストね、有歌団のライブ版生聞き59分から何かかけてくださいということで、3曲目に入ってます。俺の村では俺も人気者、こいつをかけたいと思います。よいしょ。

はいはい、そういったところで本日お時間になりました。明石英一郎さん、ヤドカリさん、タングリさんね、リクエスト全部にかかりませんでしたが来週おかけさせていただきたいと思います。本日もメールね、久々先週ぐらいから、あ、先週かぐらいからなかなかたくさんいただくようになりました。てんてこまいで嬉しがっておりますんで、一つ引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。といったところで、また来週元気でお会いしましょう。バイバイ、ちゃん。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: 事をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: カタ君。

アッコのふれあいタイム。はい、ラジオカオスをお聞きの皆さん、午後1時を迎えました。一瞬がぶりでお会いいたします。まあまあまあ、今日から5月の番組となりました。早いですね。5月3日です。今日はね、もう大型連休の真っ最中っていうか、もう後半になるのかな。もう長い方で12連休なんて言ってましたからね、暦通りの方。まあ私はね、暦通りっていうか、なんか毎日仕事が入れば仕事に出かけてますので、全くこう休みはあまりこう意識してないで、逆に言えばね、あれ今日何曜日だっけみたいな、何日だっけみたいなね、そんなうっかりのところもあります。で、今日も朝早く仕事、今日は東区まで行って、帰ってきましたよ。で、お家に寄ってラジオをつけて、ちょっとね、朝昼

用の食事をとって、ラジオの準備をしてこちらに走ってまいりました。よろしくお願いします。今日はおかげさまでラジオの後、今日はもう仕事が入らない日となっていますので、ゆっくりとなんか気分的に安心して、番組も続けられますし、ゆっくり後片付けをして帰れるかなっていう感じでおります。はい、今日もよろしくお願いいたしますね。1時から3時までお付き合いください。でも2時からあと1時間しましたら野球始まりますね、日ハムね。まあでもなんだろう、昨日はね、仕事行く途中までちょっと見てて、結構点数の差があって勝ってたから、もう絶対勝ったんだろうなと思って、でまあ半ば安心して仕事行きました。で帰ってきて結果見て、何これっていう感じで、もうびっくりしましたね。9-10、逆転されちゃったんですね。どっちもすごい点は入ってますけど、いやー、なんで負けるのってね。まあ私最後見てなかったんですけど、やっぱりじゃあ、あれかしらね、リリースのピッチャーに変わってから調子悪くなったのかしらね。はい、今日は勝ってもらいたいですね。いやもうショック、がっかり今あと世界卓球もね、テレビで入ってます。何十年ぶりで日本優勝、金メダル取れるかなっていう期待をしながらね、昨日は勝ちました。今日はドイツかな、女子団体で、ね、応援していきたいなと思っています。このあれですね、連休で日本人が海外へ出ていく人、旅行ね、38万人ですって、すごいですね。でもうこの物価高で、日本も高いけど向こうももっと高いって。例えば日本で1000円ぐらいで食べられたものがもう4000、5000とね、何倍もしてる。で高いからコンビニで間に合わそうって言っても、コンビニに並んでるものも結構高いですね。すごいですね。びっくりびっくりです。まあでもね、家族とみんなで楽しく過ごせたら、まあそれは何よりかなと思いますよね。はい、そんな連休、今走ってくる九条橋ずっと来ました。今日は思いのほかお天気が良かったので、風もないし、昨日はものすごい、もうなんか車もこう揺れるぐらいのね、すごい風でしたけど、今日は風がないから気温はそんなに上がらなくても、すごくこう体感があったかいかなっていう感じでおりますね。人出てます。あったかくな、晴れましたので、いろいろ皆さんあちこち行かれるようですね。はい、ということで皆さんどうぞ素敵な楽しいゴールデンウィークお楽しみいただきたいなと思います。またね、よろしかったら私のこのラジオの方もお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。この後はもう動物コーナーに入りまして、皆様のメッセージの紹介、リクエストの紹介、いろいろ送られてきた写真の紹介など、 YouTube、公式配信してますので、 YouTube このテレビ画面から紹介していきます。もうね、お花の時期に入ってきましたので、お花の写真も結構送られてきてますので、皆様にご紹介していきますね。はい、楽しみにしていてくださいませ。いや本当にお花って綺麗ですよね。お花見て嫌いだっていう人あんまりいないかなと思うんですけどね。まあただ花粉とかあるから嫌だっていう人もいるでしょうけどね。まあ草木一本もこうね、家の周りに置かないっていう人もいますよね。はい、そんなお花の季節に入ってまいりました。はい、皆様のリクエスト、またメッセージなどなどお待ちしております。もう6曲リクエスト入ってますから、これ以上大丈夫かなっていう感じ、かけられるかなっていう心配もちょっと出てきましたけどね。で先週ですよ、私番組終わりまして、画面ね、E メールとかちょっと確認しましたら、いやごめんなさいです、読み遅れた方がいました。なので写メを撮って、画面の写メを撮って帰りました。そうなんです、本当にね、終わるちょっと前に入ったのかな、メールがね。なので読まずにバタバタと終わってしまいましたので、はい、ここですね、ここかな。はい、ですね、そっかそっか。

これはね、誰かな。こんにちは。先週ですよ。番組終わってから拾ったメールです。E メールです。こんにちは。YouTube でアキコさんの番組は見れても曲が聴けないのはなぜ？アキコさんは毎週ほぼ黒服ですね。売れっ子なんですね。といただきました。ありがとうございます。売れっ子なんです。ほぼね、仕事ですね。黒服の時はね。そういう仕事なんです。黒服での仕事なんですね。それからもう一つがね、もう一つがこちら、はい、大きくなりました。あ、大きくなりました。天草の腹ペコピンクさん、はい、腹ペコビンクさんか、ごめんね、ピカピカ ビですもんね、カエルのことをビですもんね、ビンクさんですもんね、ごめんなさい。1時に来てて読めなかったの、ごめんなさいね。早くいただいたのにね、ごめんなさいね。腹ペコビンクさん、先週です。アッコさん、こんにちは。前回時間がなくて挨拶だけでした。失礼しました。我が家の2匹の親子の愛病でしたが、去年老衰と病気で天国に行きました。17歳と14歳でした。先週 NHK の気象予報士さんから電話があり、投稿した写真の場所と日時を聞かれ、その日にテレビで放送されましたよ。変わった虹の写真を送りますね、ということで、いや、ありがとうございます。1週間遅れのメッセージご紹介させていただきました。その変わった虹の写真もね、送ってくださっていましたので、それも今撮りました。あ、本当珍しい。よく夕焼けとか朝焼けとかで、地平線がふわーっと明るくなってくるような感じの虹ですね。ちょっと YouTube からご覧いただきましょう。映るかな、うまく映るかな。はい、映します。はい、こんな、わかりますね、色の変化がね、出てますもんね。虹ですね。虹、綺麗ですね。1週間遅れで今日ご紹介することができました。ありがとうございます。もうね、こうして私はいつもバタバタと尻切れトンボみたいな終わり方をしてますので、ただただご紹介できずにね、失敗してしまっております。1週間遅れてご紹介させていただきましてありがとうございます。天草の腹ペコビンクさんです。はい、ありがとうございました。まあ、これに懲りずにまたメールくださいね。はい、ということで2つメールね、ご紹介させていただきました。先週ですよ、これね。はい、今日も皆さんのメッセージね、お待ちしております。生放送中のファックスは 011-622-2223 番、 622-2223 番です。はい、そして E メールはリクエスト@radiocaros.com です。リクエスト@radiocaros.com となっています。よろしくお願いいたします。で、またラジオね、 78.1MHz 電波が届かなくてお聞きできない、づらいというところがあれば、リスンラジオ、サイマルラジオ、ホームページから聞き方が出てますので、それで聞きますとね、全国聞けます。全国どこでもこのラジオカロスがお聞きできますので、試してみてくださいませ。よろしくお願いいたします。まあ、私もうまく言えないんですけどね、自分でそっちの方で聞いたことないもんですから、まだ試したことないんですけれども、皆様もうそうやって聞いてる方いらっしゃいます。たくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、ということで今日も頑張りましょうね。どうしても私ベラベラと喋り出すと止まんなくなっちゃって、曲のね、リクエストをかけるのがもう時間切れバタバタになってしまいますから、それが私の頑張りですね、達成感ですね。動物の話もしてリクエストもすべてかけて2時間で終了、それが私の達成感なんですけど、頑張ります。はい、ということで今日はね、

玉置浩二さんのメロディーで今日スタートしようかな。はい、それでは行きます。よろしくお願いしますね。お付き合いください。それではこちらでかけていきます。メロディー

国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 01176

0: 8887。詳しくは札幌木工社で検索。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
3: 安定の味ことに大和屋。

パッコの動物コーナー。はい、お送りしております、パッコのふれあいタイム。ここからはもう動物コーナー、もう3時まで、最後まで動物コーナーです。まあ皆様のメッセージリクエストをおかけする時間ですね。はい、じゃあメッセージ少しねご紹介しましょうね。ですね、お手紙届いてましたね。2週間ぶりですね。中央区の陽子さんからお手紙届いてましたのでご紹介いたしましょう。みーちゃんくーちゃん、ちょっと早いけど母の日だよ。お母さんの横になったら2人で肩と腰ふみふみしてあげてね。涙腺緩みますということでね、来週母の日ですね。11日ね、あ、10日だ、ごめんなさい、10日で第2日曜日、母の日でございます。あっこさん、母の日の思い出何かありますか？私は高校1年2年の夏休み、企業からアルバイトの募集が学校に来てて、一番人気の丸い三越に殺到し、じゃんけんで買ってネクタイ売り場で初めて働いて手に入れたお金で手袋を買いましたが、サイズが、あることがサイズがあることが知らなくて、母の手には小さかった思い出がありますということでね。そうですか、懐かしいですね。いや本当に何にも知らないですもんね、学生時代はね、まだまだ子供ですもんね。私はね、私もデパートでね、某デパート就職して、初めてではないけど、お給料でね、母の日にねカツラ買ってあげましたね。うちの母なんと体が弱くて、いつもが頭が寒いって言ってて、まあおしゃれっていうよりは寒いからカツラをかぶってるっていうね、そんな感じでしたね。なのでその当時で3万ぐらいしたかな、あのカツラ買って、なんかすごく喜んでましたね、母ね。そんな思い出がありますね。次いきますよ。よもちゃん連れてきた子猫ですが、よもちゃんって子猫ね、あ、違うの、あ、よもちゃんね、あの先住猫ね、よもちゃんがね、で連れてきた子猫に近づこうとすると、よもちゃんはうーしゃーと怒るんです。連れてきて4日目どっちかな、ハウスにいたので抱っこしましたが、痩せて骨と皮だけでした。母猫の母乳が足りなかったようで、24日を最後に姿を見せません。あれや、そうなんですか。もうあれかな、命尽きたかな。まあその子その子の運命っていうか、ありますね、そういうのね。ゴールデンウィーク明けから旅行に出ます。あら、いいですね、行ってらっしゃいませ。ちょうどね、混雑がなくなってからいいかもしれませんね。行ってらっしゃいませ。そんな、陽子さんリクエストね、先週ビバルディ四季の春、ありがとうございます。いっとこどりのアンコール、感謝感謝。いやいやいや、いっとこどりっていうかね、音がねすんごいちっちゃかったのね、だからうまくかけられなくて、そしてヤドカリさんからその次の週にお気遣いいただいて

春自分の音源に合うからかけてあげてって。ただ私がねその音源のリストがなくしちゃっててかけれなかったんですよ。でねダメだったんですもんね。で新たに、その目次をリストファックスくださって、ヤドカリさんありがとうございました。そして今日のリクエスト、リチャード・クレイダーマン、母への手紙ね、いいですね。来週の母の日にちなんで母の手紙ね、母への手紙、これまたヤドカリさんの音源からお借りしたいなと思います。後ほどお借りします。ようこさんありがとうございました。いや私もおかっぱちゃんにね3ヶ月毎日ご飯あげてましたから、いまだにまた今年の春6月頃ひょっこりはんじゃないけどひょっこり現れるかなってなんかね期待してるんだけどね、会いたいね。かといって保護して家に入れることはできないんですけどね、まあそれは私の勝手ですね、人間の勝手だね。ただ心配ですね、いまだにね。うちの猫たちもいつもこう散歩するとおかっぱちゃんを気にしているのか、それとも他のクロちゃんの猫を 黒猫を気にしているのか、あとはキツネちゃんね、キツネもうろうろしてますのでキツネちゃんを心配気にかけているのか、とにかくねすごいパトロールの仕方してますよ、クーちゃんもね。もうキョロキョロキョロキョロと、もう猫の目にはね夜中でも夜でもちゃんと反射板があるので見えますからね。特にちょっとでも動いたものにはものすごい反応しますね。素晴らしい能力ですよね。そんなことで目はねそんなに良くないんですよ。だから私なんかも夜散歩で黒い帽子黒いコート着ていますから、でそういう私の格好と似た人がこう歩いてくると私と間違うんですね。でしばらくなんかじっと見てて、いや私こっちなんだけどってでそれかと思ったら私の方をじっと見てね、私かどうか確認してたりね、その辺に目は良くない、面白いですね。音とかねそういった動くものに本当に優れてますね、猫ちゃんはね。はい、ということで中央区の陽子さんのお手紙紹介させていただきました。2週間ぶりのお手紙ありがとうございます。よもちゃんによろしくね。よもちゃんね、かわいいですね。はい、そうしましてね、次ファックス紹介します。ヒルアンドンさん今いただきました、ありがとうございます。あきこさんこんにちは。ゴールデンウィークに入っていますがご機嫌いかがでしょうか。私は我が家の庭に遊びに来る小鳥たちや、どこかの飼い猫がパトロールに立ち寄ってくれるその素敵な姿に癒されていますよ。まあね、ヒルアンドンさんも動物大好き、優しいですよね。いやもう嫌な人は本当ね、よその猫自分家に来られたら本当困るっていう人もいっぱいいますからね、ドキドキしますよね。 あそこ行ってないかな、猫の嫌いなお家に行ってないかなとかね、私も心配しますよ。小鳥や猫ちゃんたちは自由気ままにどこへでも遊びに行けるからいいなと眺めつつ、旅費もかからないので羨ましいですね。リクエスト曲をまた一つよろしくお願いします。古いお歌ですが、三船博史さんの小樽の赤い日が見えるです。いや今これねちょっと調べたんですけどね、カロスの音源の中で三船博史さん唯一あったのが男のブルースでした。こちらの曲に返させてもらってもいいかな、どうかな、書けないよりはいいですよね。ということで今ちょっとお伺いを立てたいなと思います。ヒルアンドンさんありがとうございます。このゴールデンウィークで、ね、カロス楽しんでください。ありがとうございます。ゆっくり聞いてくださいね。はい、ということでファックスご紹介させていただきました。それではですね、ちょっと E メール開きます。画面変えます。よいしょ、 E メールの画面に切り替えていきましょう。はい、今日の E メールですね、皆様からの、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、届いてます。開けますね、 E メール開けます。

ます。はい、川湯温泉の慶三さんですよ。ありがとうございます。あっこさん、こんにちは。5月もよろしくお願いします。わかりました。お任せください。今日は最初からラジオ参加です。あら、嬉しい。よかったわ。結構ね、慶三さんもご予定入りますからね。おかわりないでしょうか。はい、おかげさまで風邪もひいてませんし、今のところは体力維持しております。こちらは昨日は暴風雨でしたが、今朝は晴れています。気温は13度と動くにはちょうど良い感じです。動物番組は昨夜はみんなの動物園ありましたね。紹介はあっこさんにお任せします。みーちゃん、くーちゃん、ラジオを聞いてお昼寝かな。それでは放送頑張ってくださいね、といただきました。慶三さん、ありがとうございます。慶三さんのリクエストね、今日はマイケル・ボルトンのソウルプロバイダーいただいてます。これお預かりの音源からおかけしたいなと思います。もう少々お待ちくださいませ。慶三さん、今日はゆっくり聞いてくださいね。ありがとうございました。Eメールもう一つあります。ラジオカロスって最高姉さんです。ありがとうございます。もう懐かしいですよね。こうしてまた再びラジオを聞いてくださるって本当に嬉しい。あきこさん、こんにちは。ゴールデンウィークですね。私は今アプリで聞いています。あら、そうなんですか。もうそういうのも私全然ね、疎いですからね。皆さんに聞いてくださいって言ってもね、自分ができなくてどうするのっていう感じですよね。そうなんですか。アプリで聞いています。ずっと出張で関西九州にいたのですが、やっとお休みです。あら、よかったね。いや、でもね、私もいつも仕事忙しいってやってるけど、忙しさの中に自由があるとものすごく嬉しいね。価値があるね。で、これが毎日、例えば仕事なくて休みだったらきっとつまんない、張り合いがない。だから私はもうそれでいいなと思ってる。忙しくていいなと思ってる。忙しさの中にある自由ってすっごいね、最高に私嬉しいですね。いや、この仕事終えたらもう家帰ったら自由だって、好きなもの食べれる、好きなテレビ見れるってね、猫たちとゆっくりできると思ったらもうね、ウキウキしますもんね、仕事やっててもね。いや、それはそれはお疲れ様でした。よかったですね、頑張れましたね。今朝父のお墓参りに行ってきました。ああ、そうなんですか。風が強いですが、なんだか今年初のお墓参りすっきりしました。あら、お父さん待ってたね。待ってたよってお父さん言ってますね。うちの猫ワンちゃんも私が休みだとうるさくて迷惑みたいです、笑いと。今晩からシドニーに旅行行ってきます。あら、それはすごい。あきこさんもゆっくりのお休みよということで、私今晩、まあ今日はね空いたから、まあトレーニング行こうとは思ってますけどね、まあ自分の趣味の時間だから嬉しいです。あら、今晩からシドニー、すごいですね。あ、そうですか。じゃあ今日のね、今日のお休み、お父様のお墓参りに当てたんですね。よかったですね。でも安心してシドニー行ってらっしゃいませ。楽しんできてくださいね。戻ったらまたそんないろんなお話ししてください。シドニーのお話待ってます。ラジオカルスって最高です。ありがとうございます。嬉しいです。はい、で、Eメールご紹介しましたので、また後で E メールが入ってきましたら追加で開きますが、あ、もう一つ入ってるか。あ、いただきました。ね、道の駅熊野古道中遍路森雅子さんです。ありがとうございます。いや、森雅子さんからね、いただいたお菓子、ケーキですね、あれね。もう本当に美味しいですね。まだまだあります。しっかり食べてます。味わって食べております。ありがとう、ごちそうさまです。ね、そして、

メッセージね。こんにちは。今日は30年感謝祭でカロスからも立派なお花いただきました。今日もゆっくり聞かせていただきますね。ああ、そうだったんですね。それはそれはわざわざね、ありがとうございます。お礼のメッセージですよ。今日も聞いてください。そうか、30周年、素晴らしいですね。お写真あります。これ今私のスマホに写してね、そうですね、 YouTube 画面からリスナーの皆さんに紹介させていただこうかなと思いますよね。ちょっとね、開いてるうちに撮りましょう。後で言ったら絶対私忘れますから。はい、撮りました、撮りました。ありがとうございます。森雅子さん、ゆっくり聞いてください。ありがとうございます。本当に、そして30周年おめでとうございます。素晴らしいですね。はあ、素晴らしい。お店のお写真が送られてきました。ということで、はい、Eメールの方3つご紹介させていただきました。はい、それではですね、一旦コマーシャルの時間になりましたので、コマーシャル入れます。でその後明けにリクエスト1曲入れていこうかなと思います。もう時間がなくなりますので、じゃあコマーシャルからお送りしましょう。

0: しゃぶ。札幌すすきの最初ケンビ
1: ラムしゃぶはクービーター
2: 。第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデズの2時間、リクエストをお待ちしております。

看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。肩組んで

はい、コマーシャルをお届けしました。それではね、今日の1曲目、慶三さんのリクエストからお入れします。マイケル・ボルトンでソウル・プロバイダーです。それでは慶三さん聞いてくださいね。お届けします。

はい、じっくり聞いていただきました。いいですよね、素敵な歌でした。慶三さんありがとうございました。マイケル・ボルトンでソウル・プロバイダーでしたよ。ありがとうございました。はい、じゃあですね、少し動物の話入れたいなと思うんですけれどもね、初めて聞いてくださるかな、私のあの中学校時代、中学校時代っていうか小学校幼稚園からだね、ずっとあの同級生で、同級生の肩から、肩からなんて肩苦しいけど、 M ちゃんね、 M ちゃん仲良しグループの M ちゃん、この間あの同窓会があってね、もう去年になるか一昨年になるかしばらくなるね、同窓会でいつも会う方なんですけどね、高校時代なんかも仲良しグループで、あのデコイチで鼻の穴耳の穴真っ黒にしながら、蒸気機関車乗ってね通学した仲良しさんなんですけど、たまたま私がねラジオから動物の話してるよって言ったらね、あの昔ね、私は本当に田舎の育ちで、万事炭鉱っていう本当に田舎の炭鉱町で生まれ育ったんですけど、その時代の頃のね飼ってたワンちゃんの話をねちょっとメールで送ってくれたんですね。懐かしいなと思いながらね、いやそういえばそうだなと思いながら、あ、それから今あの YouTube 見てらっしゃる方、森雅子さんね、道の駅の駅長さん森雅子さんから素敵な祝30周年のね写真を送られましたので、ちょっと皆様にご紹介しますね。こんな素敵な道の駅ですよ、ほらこんな感じの佇まいです、素敵ですよね、この三角屋根素晴らしいですね。もうちょっと 端から写しますね、こうやって、でも中央真ん中あたりが写ってきて、でこの端まで、いやーすごいですね。でこの横断幕見てください。祝3

30周年いつも、ご愛顧いただきありがとうございますって書いてます。道の駅熊野古道中辺路駅長森雅子ってね、そういう横断幕ちょっと飾られておりますね。すごいですね。いやー、森雅子さんありがとうございます。で、横に素敵なこのお花、これがカラスから行ったあのスタンド花でしょうかね、映ってますね、横にね。ありがとうございます。これからもどうぞあの頑張ってください。繁栄ご繁栄お祈りしております。で、素敵ですね、いろんな方が訪れるんですよね。お写真送ってくださってありがとうございます。はい、それからこんな面白い写真も今一緒に出てきました。これね、相当昔の私の顔ですけど、あんまり大きくならないね。一番端っこ、ショートカット刈り上げの私、あのシマちゃんを抱っこしてます。黒い服で、昔こんな顔してました私。すごいですねこんな感じ、はい、見えますかね。はい、ちょっと紹介ちょうど出てきたので入れさせていただきました。はい、ということで懐かしい写真、あ、そうだそうだ、そして動物コーナーでね、その友達のメールなんですけれども、M ちゃんねM ちゃん飼ってたワンちゃんの話、もう私も笑っちゃいましたけどね。いや、笑っちゃいけないんだよね、私もそうだったから。もう犬に関してはね、思い入れが強いっていうことでね、もうご家族みんなでワンちゃん大好きだったんですね。飼い犬が亡くなったのは病気とか老衰とかではなくて、毒まんじゅうを食べて亡くなってしまったからですって。いやー、これ昔の話ですもんね、毒まんじゅう。今こんな毒まんじゅう食べさせられたらもう犯罪ですからね、訴えられますからね。どう、そのいきさつをね、ちょっと書いてくださったんですねはい、当時春先になると犬の発情が起こり、興奮して吠えたりしてうるさくなり、夜勤明けで日中休む父さんたちはたまったもんじゃありません。あの炭鉱ね、炭鉱1番型2番型3番型交代制で夜勤明けでこう帰ってきたお父さんとかね、炭鉱ですから、万事炭鉱、炭鉱町ですからね。そのため飼い犬を離してしまいます。そうなんですね、昔ってね、寄生本能があるのでいずれは戻ってきます。当時たまたま仕事が休みで帰省していたのですが、この M ちゃんね、そっか、 M ちゃん、そしたらもう仕事に入ってたのか、成人してたのかな、ね、で近所にね、友達の家に、狩猟犬のポインターという珍しい犬がいて、その犬目当てに他の犬が集まるため、うちの父も、犬を離してしまいましたと、ね、で弟が当時炭鉱でバイトのような仕事をやっていて、朝行ってくるねって出かけたものの、10分もしないうちに何かを抱えながら帰ってきました。弟の腕の中で飼い犬が口から血を流していました。弟が見つけた時は首輪のついた犬が冷たくなって、体も硬くなった犬が数頭横たわっていたそうです。あらまあ、みんな食べちゃったんだね、何匹も集まってたんだね。春先だったので夜はまだ寒く、きっと夜中に死んでしまったのでしょう。当時は野犬狩りと称して増やさぬように各地で毒まんじゅうをばらまいていたようです。13歳にしては元気なワンコで、山菜採りには熊よけに必ず親が山に一緒に連れて行ったようです。そんなワンコでしたから、亡くなった時はかわいそうでかわいそうで泣きすぎて、母がみんなの顔を見て赤パンダだねって言ったのを思い出してしまいます。今では放し飼いなんてもってのほかですが、炭鉱だから許されたのかな。いや、昔そうなんだ、本当に昔は話が平気だったから、そんな話でございました。で、私もね、

0: 私はもっとこのエミちゃんよりもっと小さい小学校の時から、あの炭鉱町ってストーブから出た灰、石炭の灰をね投げに行く場所があるんですよ。それがこう山になって崖になって岩家って言ってました。岩家に灰を捨てに行くんですね。でその岩家から多分私拾ってきたと思うかな、 それとも小学校から拾ってきたのかな、子犬をね拾ってきて育ててました。で私も結構その子を放し飼いにしてたんですよ。で子供も産みました。はい、して放し飼いにしてたためにそのワンちゃんがある日帰ってこなくなっていなくなっちゃったんですね。だからどうしたんだろうなって近所の人に聞いたら、あ、お宅のワンちゃん保健所来て連れてかれたよって言われて、って、いやーびっくりした思い出があります。で子供だからその命の大切さとかかわいそうとかあんまり感じなかったですね、その時ね。ただあらそうなんだぐらいでね、かわいそう、今思えば本当にかわいそう、大変なことをしてしまった、放し飼いにしてたためにね。いい子だったけどね、おとなしくてね。でもやっぱり保健所を昔はそういうふうにしてたから、あの連れてかれたんですね。毒まんじゅうも許されたんですね今は本当に野犬が増えるのは人間の勝手で捨てて、あと災害があった時とか置き去りにされて野犬になってしまって増えてしまってっていうね。でそれを今ボランティアの方が救って人慣れさせて一匹でも里親に出そうっていうね、そういう取り組みがすごくもう増えてきましたけどね。はい、そんな昔と今では相当そのワンちゃんに対するね、動物に対する考え方が変わりましたね。はい、エミちゃんどうもありがとうございました。私のね、幼馴染っていうんでしょうかね、同級生のお話、あの話をいただいてありがとうございました。エミちゃん聞けてるかなラジオからすると聞けてるかな、それこそそれが心配ですね。うまく私伝えられなかったので、あのホームページからこうやって聞いてごらんっていう感じでしか言ってなかったんでね。はい、それではまたコマーシャルの時間になりました。じゃあコマーシャル明けはですね、もう一曲入れましょうね。で、そうじゃあ いつもね、陽子さん遅くなるから、陽子さんの歌曲を入れようかなね、紹介しましたもんね、リチャード・クレイダーマン、来週の母の日に寄せて母への手紙という曲をお届けしましょう。はい、じゃあ一旦コマーシャルいきます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、はい、じゃあコマーシャルをお届けしましたのでリクエストお入れします。ヨコさん聞いてくださいね。

はい、聞いていただきました。なんかね、すあーそうか、こういう歌だったんだなって改めて、なんかすごいじわーっとジーンときますね。この音の響きがすごいですね。こんな曲だったですね。なんか母をやっぱり思い出す曲ですね。はい、ということで中央区の陽子さんにねおかけすることができました。またヤドカリさん音源お借りしてありがとうございました。それではですね、もう後半になりますから、後半からまだまだ動物コーナー、動物のお話入れてきます。坂上動物王国と、それからみんなの動物園の方からね、かいつまんでいこうかなと思いますので、聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、じゃあもうそろそろ日ハムも始まりますね。あと後半皆様の LINE メッセージもどっと開けていきますから、あと写真もね、お花の写真もいっぱい入れてくれてます。紹介していきます。楽しみにしていてください。私もやっとお花の苗、まあまあ一部ですけどね、まだね、鉢植え作ってるうちにね、やっぱりどんどんどんどんまた買いたくなるんですよ。増やしたくなるのね。あ、土も残ってるし、あ、また買ってこようみたいなね。とりあえず今ね、すぐお花として見れるのがビオラ の、 何個か寄せ植えと、それからあとはじっくり咲かす苗、それが7、8ぐらいかな、まだね。だからきっとまだまだ増えていくんだろうなと思いますね。まあでも今まで大きい鉢、ちっちゃい鉢と作ってましたけど、ちっちゃい鉢でも結構大きくなるね、一つの苗からね。だから大きい鉢は

0: 今年少し少なめにして重たいからこう移動がね、あの私裏にこうお日様宛てに裏に持ってったりするので移動が重いから小さい鉢ばっかりでしようかなって思っております。はい、ということでお花の時期また今季気合を入れて、通る方がね楽しめるように頑張りたいなと思います。あっという間の1時間が過ぎようとしています。じゃあ後半またどうぞよろしくお願いします。リクエストも頑張ります。はいはいはい、ではこの後はコマーシャル行って地方に参りたいなと思います。後半もよろしくお付き合いくださいませ。よろしくです。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: ユーリーズのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、お送りしておりますアッコのふれあいタイム。あっという間に後半になりました。あと1時間お付き合いくださいませ。リクエスト頑張りますからね。動物コーナーのお話も頑張りますからね。お願いします、お付き合いください。はい、ということであっという間ですね。じゃあ LINE メール、今日遅くなりましたけど LINE メールね開きましょう。はい、来た順番からいきます。はい、こちら西岡の豆さんです。ありがとうございます。読みますよ。おはようございます。恵みの雨が降り庭も少し色がついてきました。今日の豆のお父さんリクエストは恋のダイヤモンドリングをよろしくお願いいたします。みーちゃん、くーちゃん、今日は朝日が眩しいぐらいお天気がいいのですが、夜のお散歩の頃は悪いかもね。もう猫たちの散歩ね、雨さえ降らなければまあ いんですけどね。昨日も結構ね遠出しましたね。喜んで2つ揃って遠出頑張りました。

はい。いやでもさ、もう寝るのにクーはねまた行くって言い出すからね、もうがっくりしますもんね、ショック、今日はラジオ聞いてますか？聞いてますよ、しっかり聞いて留守番してます。ここ数日朝夕まだ寒く、日中は太陽が出て暖かいと思い庭の手入れなどをしていますが、風が冷たいですね。先生も喉を気をつけてくださいね。今日もよろしくお願いします。ということでね、マメさんの方からはね、お花の写真、クリスマスローズ、ヒアシンス、チューリップ、一輪草ですってね、あとプルメリアなどなど写真送ってきてますからね、ちょっとね写しましょう。私の方に取り込まないで、そのまま来た写真そのまま写させていただきます。はい、マムさんちのお庭のお写真です。行きましょう。これはね、はい、見えますか？はい、見えますか？はい、写してますよ今ね。今写ってるのがヒアシンスですね。奥にはチューリップですね。奥にはチューリップですね。はい、で次の写真いきます。次の写真、はい、これが一輪草、一輪草かな、プルメリアかな、違うね、一輪草で、横が下、横が紫のムスカリね、ムスカリ、そしてこれが一輪草か、白い花がね、すごいですね、バーッとね、道路の脇ですね、これね、脇にバーッと並んでるっていう感じでしょうかね。これがプルメリアかな、家の中のプルメリアかな、黄色いお花ね、家の中ですね。そしてこれがクリスマスローズ、この色変わってますよね、深い濃い ローズ色、チョコレート色っていうかね、はいはい、クリスマスローズです。私アマリさんにいただいたクリスマスローズ白ですね。あの大きな屋根から落ちてきた積もった雪にぺちゃんこになって、今年はどうかなって心配していましたが、見事すごい生命力で立ち上がってきて咲き出しました、白のクリスマスローズ。アマリンさんありがとうね、咲いてますよ今年も。はい、ということでお写真いただきました。はい、西岡のマメさんのメールです。リクエストももうね、もう少しお待ちくださいね。はい、それから、はい、次いただいたのが、ね、次がアマリンさんかな。アキコさんお疲れ様です。予報では暴風だったみたいですが、風も爽やかで過ごしやすい連休の始まりですね。私はやっとこさ町内会の定期総会資料が出来上がりました。苦節12年目、いやこんなにやってらっしゃるんだ、すごいね。一人で作るんですかこれ、製本もしてすごいですよね。今年はカラーの活動記録を諦めることにしました。カラーではなく白黒ね、十分だと思いますよ。スマホのストレージが満杯になったし、メールのメモリーがいっぱいになり、送受信が止まってしまったのでラッキーだったかもしれません。これでも20時間冷やしました。いやすごいね。来年は若い人に総会資料だけでも交代してもらいますね。でもこれちゃんと印刷とかパソコンとか取り入れてやれる人じゃないとね。はい、3年前、今年とね、いろいろ入れてくれました。その資料ね、写真ずらっと出てますよ、すごいですね。椅子の上にね、お疲れ様。はい、こんな感じで作り上げたんですね。お疲れ様です、すごいですね。はあ、ちゃんとね閉じてね、製本してね、これは長くやった人でなきゃできないことですよね。お疲れ様です、アマリンさん。
でしょう。そしてこちらね、はい、いちご大福さんありがとうございます。5月になりました、今月もよろしくお願いします。はい、お願いします。みーちゃんくーちゃん、夜のお散歩どうですか？まだまだ寒いかな。ミセスグリーンアップル、風と街お願いします。これね、一番新しい曲でしょう。まだねカロスに入ってないんだよな。一番新しくてダーリン、ダーリンまでですね。どうでしょうか、ダーリンでよければそちらに変更させてもらってもいかがかなという思いでおります。いちご大福さんでしたよ、ありがとうございます。豊平のこんちゃん行きましょう。こんちゃんはからはね、あっこさんこんにちは。金曜日は夕方からずっと雨降りでしたね。午前中久しぶりに中島公園まで出向きました。エゾヤマザクラはほとんど散ってソメイヨシノが満開でしたよ。その前日は豊平公園に行き、チューリップは一部が咲き、ムスカリが満開。リスちゃんリスちゃんに遭遇、可愛かったです。今年の今日のリクエスト、永山陽子のジョンガラ女節お願いしますということでね、これはありましたね、カロスにね探すことができてます。はい、そんなこんちゃんね、桜の写真、ソメイヨシノ、中島公園、豊平公園ではチューリップ、ムスカリ、リスちゃんとお写真を送ってくれました。はい、これが中島公園のソメイヨシノかな。はい、綺麗ですね、大きいですね。はい、ありがとうございます。そして次が豊平公園に行ってムスカリです。ムスカリも綺麗ですよね。一瞬あれみたい、富良野の紫の。はい、で次チューリップです。はい、チューリップです。中島豊平公園か、可愛いリスちゃんに遭遇したっていうことで、リスちゃん一生懸命こうなんか掘ってるから、どんぐりの実でも探してるのかな、餌を探してるのかな、冬に埋めたどんぐりを探してるかもしれないね。可愛いですね、一生懸命生きてますということで、写真紹介させていただきました。豊平のこんちゃんでございました。皆さんね、素敵なお写真たくさん送ってくれてます。はい、そしてヤドカリさん、いつもありがとうございます。ヤドカリさんね、あっこさんこんにちは。5月に、ね、なりましたね。リクエスト、桜もそろそろ終わりになってきましたよ。次は梅ね、梅ですよね。平岡の梅、満開になってるでしょうね。広岡公園ですね。一度見に行きましたよ。一面梅の丘になってます。匂いもするんでしょ、梅のね、いい香りがね。くーちゃんみーちゃん、今日もラジオだねっていうことで、くーとみーにもいただきました。そんな宿会さんのリクエストはね、今日はね、ビリーボーン楽団のね、ふるさとへ帰りたいっていう曲なんですね。今かけますからね、お待ちくださいませね。で、ヤドカリさんからもチューリップのお花がいただいてます。写真いただいてます、お見せしましょう。もうね、ヤドカリさん家のチューリップってこの八重なんですね。一瞬カーネーションにも見えるしね、素敵ですね。で、その合間にムスカリが映ってます、紫のムスカリが。はい、これもチューリップだそうですね。ほんと可愛いでしょう、変わったチューリップですよね、ピンク系。はい、そしてね、ほらこんな感じです、可愛いですね。で、背丈が短いんじゃないですか、これ。そう、どうなんだろう。あ、葉っぱはでもチューリップの葉っぱ、ふにゃふにゃふにゃふにゃとね、
してますね。

らららららかわいいわ、ありがとうございます、紫はムスカリですってね、いただきました、ありがとうございます。はい、そしてね、次リンさんから来ました。リンさん、手塩町のリンさんです。あっこさん、リスナーの皆様こんにちは。札幌はもう乳母桜でしょうかもう散りかけてる、手塩は町の方は桜の見頃となっています。私の住む小信内はもう 2,3 日後かな、山桜もうっすらピンクが上がってきました。あら、そうなの、山桜が最後か、八重桜っていうかね。さて、あっこさん、牛舎に新しい命が4月27日に4匹誕生しました。あらまあ、そうなの、嬉しいね。牛舎入り口すぐの箱の中ですでに2匹ずつ欲しいと言ってくださる方がいるので、みんなで見守っています。いやー、買ってすぐね、欲しいわっていう方が現れるからいいですよね。動画を送ります。箱にはお母さんと子猫の4匹、昨年秋に生まれた姉ちゃんも入り、ぎゅうぎゅうなんですよ。いやー、幸せだね、猫の家族、幸せです。じゃあその動画映します。リンさんからの猫ちゃんの幸せいっぱいの家族の動画です。いきます。かわいいね、お母さんと赤ちゃん同じ色してる。ペロペロ舐めて、お母さんしっかりお母さんしてる。上の方に顔チラチラ見えるのがお姉ちゃんだね、前に生まれたお姉ちゃん、かわいいですね。いっぱいおっぱい飲んで元気になって大きく育ってね。で、2匹はもうもらわれていくことになっています。ああ、そうなの。ちょっと動画もう一回行きましょう。ああ、かわいいね。ああ、赤ちゃん見える。顔が見える。赤ちゃんの顔、舐めてる。頭舐めてるお母さん。かわいくて、かわいくて。しっかりお母さんしてますね。はい、上がお姉ちゃん。お姉ちゃん顔見えた。かわいいね。まだ目開かないかな。2週間ぐらいですもんね。赤ちゃんのお目目が開くのがね。かわいい。リンさん、ありがとうございます。こうしてね、猫ちゃんの本来の幸せな姿でございます。今はそれがもうほとんどできなくなっちゃって、みんな避妊手術させられてね、増えないようにっていうことでね、避妊手術になってしまいました。どこの子もね、お母さんを経験できずにね、そういう時代になってますから、リンさんちの猫ちゃんたちは幸せですわね。はい、ということで、今ほぼ LINE メッセージ紹介させていただいたところでございます。はい、じゃあですね、猫の話といっても、みんなの動物園、相葉ちゃんのみんなの動物園のところはね、昨日は生後4ヶ月の兄弟猫トントコアメちゃんとキャンディーちゃん、トントコアメちゃんがお兄ちゃん、キャンディーちゃんが妹です。とてもシャーシャービビリ猫なんですけどね、元やっぱり野良猫ちゃんですけどね。はい、先住猫のいるところに今預かりボランティアとして、長嶋ともしげさん、いや私ちょっとこの方よくわからなくて、お笑いの方なんだろうか、長嶋ともしげさんがお預かりボランティアしてらっしゃってね。はい、もうでもね、赤ちゃんだからまあまあ大きくなってますけどね、4ヶ月になってますけど、まだ子供なので割と慣れるのが早そうでしたね。預かり2時間15分でもうすでにご飯を食べてましたからね、これは良かったと思います。まあ、ただちょっと怖がりを、警戒心を覚えてきた年齢、年頃ですからね、でも大丈夫だと思います。なれば早いと思います。それからお笑い芸人のアンゴラ村長さん、アンゴラ村長さんがね、小島さんを預かっていました。結構おじさん猫ですね、小島さんがね。でもとっ

ても穏やかに懐いてきました。菊次郎と仲良しになりました。先住猫の菊次郎と仲良くなりました。すごくいい感じなんですよ。そんな中で浄土会が決まって、浄土会行きましたら小島さんをぜひという里親さん希望が現れました。4人家族です。お子さんが2人いて、ただねそこには先住猫がいないので、アンゴラ村長すごいちょっとだけ心配しました。今までほら菊次郎と一緒にね猫同士の世界があったでしょ。それでとっても懐いたので、ただ今度の行き先は一匹です。小島さん一匹になっちゃうのでどうかなって心配していましたが、全然大丈夫でしたね。その4人家族のみんなに懐いて、呼んでも来るしね、ひっくり返ってお腹見せるし、もうデレデレで懐いてましたね。遊んでくれるしね、おもちゃでね。アンゴラ村長本当にほっとしました。よかったと思います。で、新しく正式浄土されて、新しいそのお家の方々ね、こんなに小島さんをね人間好きにしてくれてありがとうございます、でうちに預けてくださってありがとうございますって感謝してましたね。昨日はそんなところでした。よかったです。やっぱりあの預かりボランティアって無駄ではないんですね。しっかりと人を好きになって新しい家族が見つけられてよかったと思いました。昨日のみんなの動物園はそんな感じでした。して坂上動物園ではね、あの 1,2,3,3つぐらい話があったんですけど、一番感動したのが坂上動物園、坂上動物王国、今あの新しく老犬ホームも作られました。テラパという名前でね、でそこには今11匹解消してから10ヶ月で約11匹の老犬の子たちを預かっています。で最後まで見とるというね、そんな中で新しく来た子で、愛知から来た子がいるんですね。愛知から来た2匹チワワ、リリー、あ違う3匹だわ、リリーとひなことさくら、ひなことさくらがチワワです。リリーはダックスフンドです。ダックスフンドのリリーちゃん15歳、チワワのひなこちゃん12歳、チワワのさくらちゃん13歳。みんなも老犬ですね。これを飼っていたのが酒井さんっていう女性の方です。15年この子たちと一緒に暮らしてきました。なぜ坂上家に預けたかというと、この酒井さん、余命2ヶ月の診断下されました。がんですね。それで坂上さんに頼んだんですね。もう宣告されてもう2ヶ月経つんですって、だから余命はもうあと1ヶ月なんですって。坂上さんのところに預けるとね、本当にこうなんて言うんだろう、ケージに入れたままではなくて、自由にお散歩もできるし、自由に大きなお庭でね走り回れるし、そういうのびのびと暮らしてほしいので、坂上さんのお宅に預けることにしたんですって。うまく自分がね、うまく OK 出れば通るといいなってね願いながらね、そしたら通ったんですね。坂上さんの方で引き取りましょうってことを決まりました。で坂井さん、これからの目標としてこの子たちに面会に行くことを目標に病と闘いますって、しっかり治療してね、一日でも長く生きられるように頑張りますっていうことでね、もう余命2ヶ月
立とうとしているところでしたね。そして坂上さんちに着きました。この子たちもうね、先住犬と顔合わせしてもね、大丈夫でしたね、うん、うまくやっていけそうな感じでございました。でそんな中ですね、預かって12日目に7時間かけてこの坂井さん会いに来たんですね。もう病院と喧嘩してきたって、病院ではもう危ないからダメだって、ね、命の保証がないよぐらいで、でもなんとかもう最後だからもうあの子たちに会いに行くんだって、坂井さんも頑張って頑張って病院と喧嘩してきましたって言ってましたね。でまあ運転はきっとそういう守ってくださってるお知り合いの方、家族かもしれませんしね。来ましたよ、7時間かけてね、愛知から。いやー、ワンちゃんたちもすぐ分かってね、坂井さんのところにこう駆け寄っていきましたね。でまあどのぐらいの時間過ごせたか分かりませんけど、いやーもうこれでもう悔いがありませんっていうことでね、もう喜んで坂井さん帰って行かれましたね。まあこれはやっぱりね、もう本当に涙涙っていうかね、そんな感じがいたしましたけど、坂井さんその後ねどうなったかなとは、そこまではテレビで紹介してませんでしたけれども、ワンちゃんたちもとってもお利口でね、会ってくれましたよね。よかったと思います。やっぱり坂上家はあの大きなお庭っていうかね、広い面積があるので自由にしてます。坂上さんもいつもね言ってますね、自由にしてあげることが僕の目標ですって、どんな時もね、うん、それがね素晴らしい、あの坂上さん家のそのスタートですよね。はい、ということで坂井さんっていう女性の方がね、坂上さん家にテラパに預けた老犬たちのお話でございました。これはすごく私も感動しましたね。いい話だなと思ってね、これからもきっとこういうね人たちをね救ってあげられる活動をね続けていかれると思うので、いいなと思いました。はい、そんなところですね。はい、ではではではどんどん行きましょう。ですね、先にかけられるものからいきます。豊平のこんちゃん、長山陽子さんのジョン柄女節いきましょう。それでは聞いてください。あとはもうリクエストどんどこかけていかないと時間がなくなります。

はい、聞いていただきました。いいですよね、ジョンガラ女星、元気が出ます。こんちゃんにお届けしました。また来週お願いします。そしてですね、じゃあ演歌続きで次ヒルアンドンさんの三船博史さんの男のブルース行きましょう。ちょうどね、あの小樽の赤い日が見えるとどっちがいいかなって悩んでたんですって。よかったわ。じゃあ男のブルースをおかけしますね。じっくり聞いてください。ヒルアンドンさんのリクエストです。行きましょう。

はい、よかったわ。聞いていただきました。ヒルアンドンさんにお届けしました。じゃあですね、次はもうごめんなさいね、今日は後半になりました。豆のお父さんの恋のダイヤモンドリングをおかけしましょう。歌っているアーティストがレイズスとザープレイボーイね、そうかなまた読みが違ってたらごめんなさい。リー・レイズルとザ・プレイボーイ。はい、じゃあ豆のお父さんに行きます。聞いていただきましょう。

はい、豆のお父さんに聞いていただきました。まあ、これも結構いい歌ですよね。爽やかな恋のダイヤモンドリングでございました。また来週リクエストお待ちしております。じゃあですね、ここでヤドカリさんの曲へと変わりますよ。大変お待たせしてしまいました。もう後半も後半です。この後いちご大福さんお待たせしてます。お待ちくださいね。ミセスグリーンアップルおかけしますからね。はい、それではヤドカリさんのビリー・ボーン楽団ですよ。はい、20番まで進めます。はい、セットできました。20番まで。ふるさとへ帰りたい、故郷へ帰りたい、どっち読みかな。ビリー

0: 出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: フォーエバーのケニー福徳です。肩組んでみんなで目指そう50周年、ラジオカロス札幌ナンバーワン。

はい、コマーシャルをお届けしました。コマーシャルの前はね、リクエストをちょっと続かせてもらいました。ヤドカリさんのふるさとへ帰りたい、ビリーボン楽団で爽やかな曲でしたね。ありがとうございました、ヤドカリさん。また来週お待ちしております。来週は第2週目だからね、サンタさん、私の番組、それからその後福徳さんの番組と3つね、あの楽しい歌番組続きますから、リクエストもいっぱい聞けますね。はい、ということで、あとは風と街、ミセスグリーンアップルで

いちご大福さんにお届けすれば、それで全て今日のリクエスト達成できます。 1,2,3,4,5,6,7曲ね。どうしてもあれですね、後半に集中しますね、リクエストはね。今坂上動物王国の方から酒井さんのね、余命2ヶ月の飼い主さんのお話、もう泣く泣くね、ワンちゃんとお別れしましたけれども、でも坂上さん家に預けたので本当に安心して、あの悔いなく、はい、最後を迎えられたのではないかなと思います。よかったですね、ワンちゃんたちもね。まあでもワンちゃんも猫ちゃんも本当に純粋で、本当の別れなのかどうかもわからないでね、離れ離れになっちゃうから、そこはやっぱりうまくこうカバーしてあげないとと思いますよね。いつまでも待ってますから、ワンちゃんも猫ちゃんも最後までしっかりとね、見とる、こっちが先にね行かないで、なるべくならね、ワンちゃん猫ちゃんを先に見送ってあげるっていうね、そんな感じの方がいいかもしれませんね。あとですね、坂上さん家で預かっていた猫の三重子と言われた大の仲良し、あの全然兄弟ではないんですよ、子猫ちゃん。1ヶ月の間に保護した子がたまたま坂上さん家に全部やってきて、自然と仲良しになったの。もう年も近いから気持ちもあったんでしょうかね。でみんな猫の三重子って呼んでました。一匹目はですね、月ちゃん、月兵衛ちゃん、ズラです。猫のズラって可愛いですよね、あの柄がね、 おかっぱのようでね、ズラの月兵衛ちゃん。それから白い色をしたふーたくん、茶色の里見京太郎、里見京太郎くん。この3匹がね、仲良く坂上さん家で元気になりましたよ。保護した時はもうみんなひどいですね、もう弱くて病気になってて死にそうで、それをなんとか元気になりました。でね、3匹一緒にもらわれたらよかったんでしょうけども、最初にね、ズラの月兵衛ちゃんが里親に行きましたよ。でも月兵衛ちゃん、みんなと離れても新しい里親さんの元で先住猫ちゃんとしっかり仲良くなって、楽しそうに元気に暮らしておりました。でその後1ヶ月後です、ズラちゃんが行った1ヶ月後に、ふーたちゃんと里見京太郎この子はね、一緒に行けましたね、里親さんのもとにね、一緒にもらわれましたからよかったですね。ふーたくんと京太郎くん、一緒に里親さんで仲良く幸せに暮らしておりました。はい、そんなめでたしめでたしのお話もありましたよ。それからですね、野良犬、元野犬の2匹仲良く保護されました。まんじゅう、1匹はまんじゅう、もう1匹はそれこそリスナーさんじゃないけど豆大福という名前でね、どちらもオスなんです。とっても仲良しです。で、まんじゅうの方はね、なんて言いますか、ウレションタイプなんですね。もうちょっとしたことでも、ゲージから出ただけでもウレション。で、結局、坂上さん家の、お部屋のね、なんか、もうウレションだらけなんですね。そんなちょっと困ったところもありましたけど、あの普通野犬の子をね、人慣れする時って結構みんなね、お散歩もうまくできないんですね、怯えちゃってね、見る世界が全部初めてで、なかなかうまく散歩もできない子が多い中で、この2匹はもうなんとね、怖いもの知らずでね、もうとことこうまく散歩できました。散歩デビューがね、とってもうまくいきましたよ。そんな2人の紹介がありました。もう本当に可愛いの、 まだね、子供です。子犬からやってきて、そこからだいたい3ヶ月4ヶ月と大きくなりました。ですぐお散歩デビューもうまくいきました。

でお散歩の間にね、車が来ても、それからよそのお散歩してるワンコと出会っても全然吠えたりビビったりしなかったですね。車も来てもじっと立ち止まって車を通り過ぎるのを見てましたし、他のよそのワンコちゃんたちと出会っても吠えたりしなかった。すごくいい子でした。この2人が一緒だから余計かもしれませんね。そんな野良犬、元野良犬コンビのまんじゅうと豆大福の紹介もありました。本当に可愛かったですね。この2人はね、2人一緒に里親行けるといいなと思いましたね。そしてそんなところですね。坂上動物王国の、これは再放送でございましたけれども、すごく好感持てたので紹介させていただきました。はい、いっぱいね。私からの今日の動物のお話はこのぐらいです。ちょうどいい時間だと思います。最初に私の昔のね、同級生の M ちゃんの昔飼ってたワンちゃんの毒まんじゅうで死んでしまったお話、昔の、ね、犬への扱い方ですね。残念でしたね。それが当たり前でしたね。そして相葉ちゃんのみんなの動物園のお話2つほど入れて、そして今は坂上動物王国のお話、はい、入れさせていただきました。これで今日のね、動物のお話は全てになります。また皆様からいろんな情報をね、いただけたら嬉しいです。このラジオから番組からたくさん紹介させていただきます。で、あと陽子さんからのね、先住猫のヨモちゃんのお話もね、いただきましたね。ありがとうございます。そうですね、来週母の日です、皆さん。はい、またそういったお母様にちなんだね、リクエストもあるかもしれませんね。楽しみにしています。じゃあ今ちょっとファックス届きましたので取ってきますから、ちょっとこのまま曲プリティーウーマンちょっとかけますよ。プリティーウーマンで、待っててください。

い、今ファックス取ってきました。はい、平田さんから、あ、ごめんなさい、先にこちらの曲をかけます。お待たせしました、ごめんなさい、うっかりしてました。こういうミスをするから私はダメなんですね。ミセスグリーンアップル入れ忘れるところでした。風と街探せました。いきます、本当に新しい曲です。いちご大福さん、お待たせしました、聞いてくださいね。いきますよ、はい、これで大丈夫かと思います。かかってくるかな、大丈夫かな。

お送りしてまいりましたアッコのふれあいタイム、そして動物コーナーとお付き合いいただきましてありがとうございました。いやー、いちご大福さん、最後になりましたけども素敵な曲で締めることができました。ありがとうございます。なんとかね、かけることができました。今ミセスグリーンアップルさんも本当にレギュラー番組ね、テレビ持たれたりとかしてすごいですよね。コマーシャルもいっぱいあるしね、すごい活躍だと思います。また来週のリクエスト楽しみにしております。いちご大福さんでした、ありがとうございます。はい、そして今ファックスね、ヒランドンさんからお礼のファックス届きました。今日は三船博史さんの男のブルースの曲を聴かせていただき大変嬉しいございましたよ、ありがとうございました。目はテレビ、日ハムの試合、耳では、男のブルースを聴き至福のひとときを過ごしておりました。今のところ日ハムが2点リードしているので、このまま勝ち進んでくれることを願いつつ、そして今満開のさくらんぼの花に雨が降らないでほしいと思いつつお礼を、させていただきますね、とありがとうございました。ヒランドンさん、またこの後も素敵な一日を過ごしください、ね、やっぱり何でも勝ってほしいですよね。嬉しくなります。見た甲斐があります。そのためにこう時間を取ってね、テレビ見た甲斐もありますしね。はい、ということで皆さん今日もメッセージ、リクエスト、いろんなお話いただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいなと思います。来週5月の2週目また頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。今日は本当に皆様、いろいろ、まあ、私のバタバタとした、番組でございましたけれども、まあ、いつもそうなんですけれどもねいや今本当に危なかったです、最後のミセスの曲あれってね、こういう私でございますが、今後とも末永くお付き合いのほどよろしくお願いいたします。また来週お会いいたしましょう。今日は本当にありがとうございました。さようなら、良い連休をお過ごしくださいね。ゆっくり帰ります。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。

0: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめクラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など、さまざまなジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー。毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオです。
1: 上から読んでも下から読んでも取りたりと、もしくはマギトスです。どんな時もあなたの耳にナンバーワンメガヘルツ、肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
2: ラジオカロス札幌
3: 78.1。ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 相続は

0: 人生で何度も経験することではありません。だからこそ、プロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、私、牧里香がお送りする、牧里香のハート・オブ・ジャパン編集部。毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカルス札幌でお会いしましょう。
2: ラジオカルス札幌3時半になります。
3: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店は屯田店と24時間営業の

の南八西九本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: カロス札幌をお聞きの皆さん、こんにちは。札幌出身の脚本家作曲家牧里香です。ゴールデンウィークの中日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。このラジオカロス札幌での牧里香のハートオブジャパン編集部という番組やらせていただいて3年目になります。毎月第1第3日曜日の4時から5時まで、やらせていただいているんですけれども、結構ね、番組宛てにメッセージ聞いてるよとかね、いただくようにもなってきまして、あと X の私のアカウントの一番トップにずっと固定してあるんですけれども、リクエストを募集中っていう宛先があるんですね。そこにもリクエストをねいただいたりとか、少しずつ皆さんとの、交流も楽しませていただいてて、大事な場所に、ね、なってきています。本当にありがとうございます。そんな私の今日のお知らせとしてはですね、私海辺の出版社という出版社を、運営してるんですけれども、そこから新刊が出まして、4月25日ですね、まずは Amazon 限定の、紙の普通のね本と、あと電子書籍でいっぺんに出ました。大地が教えてくれたことという本になります。これはどういう本かというと、とても長くなるんですけれども、今日はねちょっとあまり時間もないので簡単にお話しますが、私、2015年に、ミュージカル大地という作品を制作しました。これは実際に起こった話、実在の話なんですけれども、当時北海道の洞爺で自然栽培の農家をやっている、村上さゆみさんという女性がいまして、その方と知り合ってですね、その人が、4歳で村上大地くんという長男がね、4歳の時に突然亡くなってしまうんですね。突然死なんですけれども。で、だけれども、魂と交信というのかな、それはいろんな見た人の受け止め方ができるようにはしたんですけれども、結局その魂との交流によって、自然栽培ということに、その、さゆみさんと旦那さんの高人さんのご夫婦が目覚めていくっていう、そこまでをミュージカルにしたのが2015年なんですよ。で、彼女と知り合ったのが2013年で、で、その大地くんっていうのが亡くなったのが2005年の話なんですね。だから、私が出会ってからすでに8年経った、時の話だったんです。で、その時点でそこまでに起こったことを元にミュージカルにしたということがありました。これは、

全国で、3800人の方が見てくださったのと、コロナ禍にね、無料1ヶ月間ぐらいかな無料公開しまして、で当時その大地の役っていうのが大人の男の人がやる、ミュージカルだったんですけども、お母さんと一緒の歌のお兄さんを今やってる花田雄一郎くんがですね、その大地の役をやっていて、でお母さんと一緒がですね、そのコロナになった時に放送がね、収録ができないからずっと中止になってたんですよね。それで花田くんが大地っていう作品をとっても愛してくれているので、この作品を お母さんとねお子さんに届けたいっていうことで動いてくださいまして、それで、まあ、いろんな 各所の調整もできて1ヶ月間だけ無料公開をしたミュージカルなんです、映像でね。でそれ1ヶ月の間にね、すごい何万人っていう、やっぱ花田くん効果というか、他のね人気の役者さんもいっぱい出ていて、 あれがまた見れるんだということで、舞台ってね普通 生でしか見れないですから、2017年以降上映してない作品だったのを、その1ヶ月間多くの人に見ていただいた。ただそれは2013年で時点でのその村上さゆみさん大地くんの、物語ということだったんですけども、その後どうなったかっていうのが今回の書籍大地が教えてくれたことという本なんです。で私はそのミュージカルの脚本と曲を書きましたけれども、今回は編集者として、この本を編集ライティングの協力そしてプロデュースをして、出版をさせていただきました。でどんな内容かっていうと、実際にその、舞台ではファンタジーとしてね、4歳で亡くなった大地くんの魂がその大人の男性の姿をしてずっと見えないんだけど、誰にも見えないんだけど、そのお母さんにずっと寄り添っていて、いろんなガイドを見えないところでやっているっていうような仕掛けというか、そういうミュージカルだったんですけれども、本は実際にどんなやり取りがあったか、要するにですね、まあこれはここで言葉で言ってもなかなか信用してもらえない、そういう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、亡くなった直後から、その大地くんの魂っていうのがお父さんお母さんに語りかけてき、てるんですね。でそれを、まあ、我が子の言うことだから一生懸命本当に実践をして、生きてきた夫婦の話なんですよ。で一つはその自然栽培っていうことがなぜ農薬も肥料も使わないのに、作物が育つのかというその命の摂理みたいなことを大地くんから、まあ、大地くんからというよりその見えない世界からですね、受け取って実践していくっていうプロセスですとか、あと、まあ北海道からいろんなきっかけがあって淡路島に、移住をすることになるんです。その、まあ、農家が引っ越すって普通ありえないじゃないですか。だけど、いろんなことがあって本当に導かれるように淡路に行って、今ありがとう村というねコミュニティを創造して200人の方々が、まあ、村っていっても人が住んでるわけではないですけどね、そういうみんながその集うコミュニティを創造して今とても幸せに生きてらっしゃるんですけれども、それも一つ一つその、大地くんのガイドだったりするんですね。で興味深いのはその大地くんが、もう2010年ぐらいの頃から2020年になったら世界のルールが変わるからお父ちゃんお母ちゃん準備してねってずっと言ってたらしいんですよ。でそれは何なのかわからないけれども、言われた通りにというかその言葉に従って、そして、そこへ行くといろんなものが用意されてるというか、いろんな出会いをして運ばれるようにいろんなことをやってるんですね。で今淡路島で広大な土地にたくさん建物があって、
まあ、まあ言い方あれですけど、サバイブするための設備が全部整ってる村を今作ってる。

ですよね。だからこの世界これからどうなるんだろうとか、いろんなことをいろんな角度で考え、皆さん考えてらっしゃると思うし、世の中の有識者の方とかもいろんなことをねおっしゃってます。これからあの何年後かにはね地球がどうなるとか、いろんなそういうレベルで おっしゃってる方もいらっしゃって、私はあの全てそれに振り回されて不安になったりするのとかっていうのは違うかなと思うんですけれども、一つのなんかこういうことがあったんだなっていうことをね感じるためのきっかけの本として、すごく、世の中に必要なものなんじゃないかなというふうに思いまして、それでこの本を企画したんですね。なので、そしてね、誰かの主張、私はこう思いますとかっていうことではなくて、この本は本当に第三者の目線で淡々とその夫婦に起こった、この20年起こってどんなやり取りが大地君との間にあって、何を思ってどういうものを生み出してきたかっていうことを本当に客観的に淡々と書き記した本になってるんです。なのでそれも一つ、誰かの主張をこう挟まない、こういうことがあったよということにとどめて出す、発信するっていうことも私は一つこの本の方針として良かったことかなと思ってます。興味持ってくださった方はですね、Amazon で大地が教えてくれたことで検索してみてください。本のペーパーバッグと電子書籍で出てくると思いますので、もしご興味ありましたら、ポチっていただいてね、ゴールデンウィークのお供にしていただけたらと思います。それでは今日は新着のナンバーから2曲お届けします。ミーシャラストダンスあなたと、それから中森明菜さんでサザンウィンドジャズ。

0: スタイマンオマキリカ
1: 日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
4: はい、マキリカのお友達紹介シリーズ本日も素敵な方をお招きしています。フィーノグループ代表、素晴らしい女性経営者でいらっしゃいます鈴木孝恵さんです。こんにちは。
5: こんにちは
4: もうね、普段はあの飲み友達ですよ ねなのでこう面と向かってね、あのいろいろあのお仕事のお話ですとか聞く機会っていうのはそんなにないんですけども、またね、あの高江ちゃんってお呼びしてるんですけど、高江ちゃんの方もね、そんなにこうなんていうのかな、私を前にして仕事について語る、まあ、仕事じゃなくてもいいんですけど、やっぱ日々ね、あの忙しくしながら大事にしてらっしゃることについて、はい、いろいろお伺いをしたいと。
5: ねほりはほり聞いてください。よろしくお願いします。来ていただきました。
4: はい、ね、あの東京を拠点に、いろんな授業をやってらっしゃるんですけれども、まず、デンマークっていうものがこう根幹にあって、デンマーク式の、組織作り人育てをやってらっしゃるフィーノ、あとはその教育の現場でデンマーク式の子育てを日本版にどうアレンジして、どういうふうに現場に落とし込んでいくかということを、取り組んでいらっしゃるフィーノリッケ、あとは、食の授業でね、幸い31881って書いて幸い、そして、神奈川県の
5: 静岡県だ、
4: うん、静岡県小山町の、足柄ふれあい公園というね、金太郎のふるさとで

0: ことをやってますね。
1: いろんなことをやってる方なんですよ。でね、今も打ち合わせしてたんですけど、もう絞りきれない、もうやってることをね、聞こうと思うと、
0: はい、
1: なので今日はもう時間の許す限り、いろんなことをお話をしていきたいと思うんですけれども、まずね、そのデンマークっていうものを、
0: はい、
1: お仕事にするっていう、なんかその言い方もおかしいですけど、うんうん、そういうことをやってらっしゃる方っていうのが日本にとても少ないと思うんです。で、高江ちゃんがすごいパイオニア的存在だと思うんですけど、どんな風にしてそのデンマークと出会って、うんうん、今のようなことになった、
0: 今のようなことになったか、すごいいい質問ですよね。誰もそこは聞いてくれないんですよ。ありがとうございます、うん、そう、なんかデンマーク教育に出会ったきっかけはみたいなことからはよく聞かれるんですけど、うん、実はね、デンマークに私が初めて行ったのは中学生の時で、うん、まだソ連時代、うん、ロシアじゃなくて、で、モスクワ経由で行ったんですよ。
1: うん、
0: そうで、初めて行って1990年だったかな、で家族で行ったんですよね、うん、で、うちの父親が変な人で、とにかく初めての海外は遠くに行け、うん、近くはいつでも行けるからっていう考え方の人だったので、うん、一番最初に行かされたのがトランジットだけどロシアだから当時の、うん、それ
1: それ、
0: ね、で次の国に行きなさいって言われたのが実はデンマーク で、うん、でそこはなんでテーマがあってね、でなんで そこに行ったかというと、おとぎ話の国を見ておいでって言われたんですよ、
1: うん、
0: なので白夜の国から、うん、はい、おとぎ話の国に初めて行って、うん、で最初もなんかこうブザーとともに人が出てくるソ連、
1: うん、
0: でデンマークに着いたらみんな優しいみたいな、うん、すごい大好きな国になりました。それが最初のね、うん、デンマークとの出会いなんですよ、
1: うんうんうん、いや、なんか単純にね、
0: うん、
1: 家が可愛いですよね。
0: 可愛い
1: ね、色彩もね、
0: そういちいち全部可愛いの、うん、いろんなものがね、うん、
1: 北海道も家可愛いじゃないですか。
0: 可愛いなんか北欧っぽいですよね。
1: そう、うん、なんかだって東京に私引っ越してきた時に、うんうん、この人たちは煙突がないのにどうやってサンタさんを信じるんだろうって思いましたもん。
0: 、う
1: ん、
0: そうね、う
1: ん、やっぱりね、煙突があってストーブがあってっていう国で生きてきたから、うんうん、すごくそこにね、うん、違和感があったんですけど、
0: なるほど。
1: そういう意味でなんかデンマークと北海道は通じるものがある気がしてしょうがない、うん、
0: ありますよね、うん、絶対に、まあ、気候的にも似てるんじゃないですかね、うん、涼しいしね、やっぱずっと年がら年中、
1: 今はねちょっとね、札幌とか北海道は暑かったり ねなんか豪雪になったりね、いろんなことになってるんですけど、
0: そうですね、
1: うん、ね、うん、その中で、うん、まあそういうものをお仕事にしようと最初から思ってたわけではないですよね、
0: うん、全然仕事にしようとしてなくて、いい国だなは思ってたんですけど、うん、行った国の一つだけであったんですけど、うん、でもやっぱり社会人になって、でこう、私モンテッソーリを日本に持ってきた聖マリアン内科大学の坂本先生っていう方に指示をしてたんですよね、うん、で私塾があって、でそこで哲学を学んでた時があって、うん、でその先生に禅問答されてですね、うん、高江ちゃんどうやって死にたいって聞かれた時がありました。20代の本当頭だったと思うんですけど、でそれでまだ会社入ったばっかりだったんですけど、うん、あ、このままここで一生いる感じないなと思って、ずっと自分で自問自答してた時に、
1: うん、
0: 頭に福祉ってピカーンって光ったので、会社辞めてデンマークに、うん、行きました。当時ね、福祉で有名だったのって、まあ、その頃ですけどね、幸福祉で北欧っていうのがよく出てて、うん、
1: はい、
0: でやっぱり縁があったのでデンマークだったから、うん、そっちに行ったっていうのがありますけどね、それが2001年ですからね、ちょっと前ですね。
1: でもなんかやっぱりずっと頭に引っかかってるものが突然つながる瞬間ってありますよね。
0: そう、うん、でやっぱり向こうに行ってもう意気込んでいくわけですよ、うん、会社辞めてるから、うん、もう何か得なければいけないみたいなね、うんうん。

0: 24時間働けますかできてたからだからもうなんかゲットしなきゃと思って行ったんですけど、結局向こうでも学んだことって、まあ、福祉とかそういう、 こう学問的なものもあるんだけれども、一番学んだのってこう人が幸せにいかに暮らすか、
1: うん
0: うん、っていうところと、毎日の生活の中に入ってる小さな幸せの見つけ方、うん、みたいなのをすごく教わって、この優しい感覚だったりとか、人を許す感覚とか、うんうん、あといろんなちょっと不具合があった時の沸点がそんなに低くないっていうかね、向こうの人たちって、うん、このおおらかさどこから来るのかなと思うと、やっぱ教育なんだなと、うん、まあたどればたどるほどっていうところで、まあ、その時から多分興味を持ったんだとは思いますね、
1: うんうん、それをでもなんていうかな、自分がそれをね、うん、こう受けて自分がデンマークが好きって言って終わる人って多いと思うんですよ。それを人に伝えるの授業をするって、うんうん、そこがすごいやっぱり高江ちゃんだなと思うんだけど、
0: いやたまたま授業になってしまった。でもそういう
1: 別に私はこういうことで起業したいんだとかそういうことでもないですし、なんか
0: うん、あのなんかね、デンマークに留学したんですよね、だから2001年の時に戻ってきた時もかぶれてたから、うん、こういう世界が必要だと思って、うん、いろんな人にお話ししに行ったんですけど、うん、まだ20代で本当に剣もほろろで、うん、全然実力がないから、あの聞いてもくれないなと思って、なのでまずはもう一回会社に入り直して、うん、自分で人事やってみたりとか、うん、そこはねそれでまた、うん、能力があったのか
1: できる女なんですよ。
0: いやたまたまねそれもねっていう感じなんですけど、うん、なんかその中で、うん、ちょうど子供を授かった後ぐらいに、うん、あのそれまではね子供がいないくせにってやっぱ言われてたんですよ、うん、時代もあるのかな、なんだけれどあの教育を語るその必然性がないみたいなことすごく言われてたんですけど、うん、まあ、子供を授かっていよいよいろんなものが整ってきて、じゃあやってみようかなと思ったんですよね、
1: うん、
0: でやっぱりそれまでの長い20年強の間に、うん、デンマークの行ったり来たりはすごくあって、デンマークの人たちと、
1: うんうん、
0: なのでこうデンマークだけではなく、まあ、世界でいろんな人たちと出会ってきて、うん、やっぱりこういろんな人たちとこう触れ合うっていうのの大切さはすごい感じたし、
1: うんうん、
0: これをまあ、自分を通して伝えられる一つになれたらいいかなと思ったので、うん、なぜか、まあ、教育っていう風に行きましたけどね、
1: うんうんうん、まあ、今でも お子さんが生まれてっていう話あったけど、うんうん、結局そうやってこうだんだんと事業が形作られていく過程と子育てが全く被るわけでしょ時期が今も今11歳、
0: うんうん、もうすぐ12歳なんですね、うんうん、6月でね、
1: うんうんうんうん、まだいろいろ手も心も離せない
0: 本当本
1: 当時期だと思うし、うんうん、そこもすごく見ていて、まあ、スーパーな
0: 私からすると負けりかさんの方がスーパーですけど、
1: いや本当にねいろんなことをやりながらお子さんも育ててらっしゃるから、うん、なんかねそういうまあでも私もそうだったけどその時は別に苦じゃないですよね、なんていうかこう、うん、大変っていうか忙しいなっていうのはあるけど、
0: うんうんうんうん、そうね、うん、なんかこれは女性だからかなのかそれとも性格なのかわかんないけど、うんうん、私たちにすごい似てるところって、うん、なんかその今目の前にあるものを楽しんじゃうみたいなとこあるじゃないですかあそう来るみたいなのとか、
1: うんうんうん、
0: あこう来たみたいなとか、
1: まあそうね、うん、
0: あとはその子にずっとかかりっきりになれないからこそ、うん、なんか家族として一緒に協力し合う関係性ってすごく大事だなってすごい思っていて、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、なんか小さいうちからなんかいろいろ手伝ってもらうことがメインではなくて、
1: うん、
0: なんかやってお母さんが喜んでくれるから嬉しいとか、うん、なんか一緒に家族でやれると嬉しいみたいなことが増えていくと、
1: うん、
0: なんか協力体制がたまたまできてるみたいな感じはあるかもしれないですね、
1: うんうん、そうですね、もうだんだん戦力化していく家庭の中でね、
0: そうね、戦力外通告にならないように気をつけようと思いますけど、
1: はい、あのこの番組ね音楽番組でもあるので、
0: はい、
1: あの今日はね、うん、曲をチョイスしていただく、うん、 いただいたんですけど、

0: ど、まず1曲目がね、アンジェラ・アキさんのこの世界の片隅にをかけてほしいということで、うん、どうしてこの曲を、う
1: ん、ありがとうございます。もともとね、アンジェラ・アキさんの声がすごい好き、うんうん、で一回休養取られたんですよね、はい、お子さんの子育てもあったかなとは思うんですけど、うん、で戻られてきた時のミュージカルの曲でご覧になられた、うん、
0: はい、拝見しました、うん、この世界の片隅ね、うん、
1: で、
0: うん、
1: そうで、あの歌詞がすごく素敵だなと思って、目つぶって聞くと、うん、田舎の風景が出てきたりとか、うん、でやっぱりこう世界でいろんな人がいて、うん、目立つ人もいるんだけど、うん、その小さなところで一生懸命こう頑張って、うん、働いてる人たちで社会が成り立ってるなっていうのをすごい感じて、うん、だから私は会社はやってはいるけれど、うん、でもこう家に帰れば一人のお母さんだったり一人の人間で、うん、全然力がないってやっぱ感じる時に、うん、この曲聴くとちょっとホッとする、
0: うん、
1: なんかつながってそうで、でも、そうやって誰かがあなたいたよね、あなたいたよねって感じてくれる人が誰かいるんじゃないかなって、うん、だから自分が探しに行くイメージと、うん、誰かが私のことを見つけてくれるようなイメージと、うん、両方ある曲です。
0: うん、
2: それでは聴いていただきましょう。アンジェラ・アキさんで、この世界のあちこちに。

0: アンジェラ・アキさんね、ミュージカルのこの作品前編の劇版もねやってらっしゃって、すごくご本人としてもこうなんていうのかな、新しい世界にね出た作品でもあって、私お仕事何回かご一緒してる今夏美さんが鈴さんの役やって、あと子役の時からねよく出てもらってた小林亮斗くんという人も、うん、出てたりしてたんですよ。で、
1: 繋がってますね、
0: はい、で楽屋にちょっと挨拶に行ったりとかしてた作品なので、この曲をチョイスしてくれるんだと思ってちょっと嬉しかったんですけど、
1: 一人時間にはよく聞いてて、感情にちゃんとマッチしながら、いろんな感情がちゃんと入ってるなっていう曲ですね、
0: そうですか、いや本当にねいろんなことやっていらっしゃるからいろいろ聞こうと思うと話があっちゃこっちゃいちゃうんですよね。
1: そうですよね、
0: なのでこれでもすごいね今絞って聞いてるつもりなんですけど玄米のおむすびを
1: ありがとうございます、ね、
0: やってらっしゃるんです、はい、何言ってるか分からないと思うんですけど冷凍の玄米おむすびがもうパックで売ってる、のがあるんですけど、それの、製造どころかですね、お米を作ってそれをおむすびに冷凍の玄米のおむすびにして、全国のお店で売ってるっていう、スーパーで買えるっていう、そういういわゆる六次化産業ですよね。
1: そうですね、
0: それを手掛けてらっしゃるっていう、
1: そう、なんでね玄米で結びっていう食品にたどり着いたかっていうと、さっきの息子の子育てにも関連するんですけど、夫もね忙しい人で、で家族が全員揃うの朝しかなかったんですよ、で夕飯一緒に囲んで食べるっていうことがもう基本難しい、なので朝だけは一緒にみんなで食べたいなと思って、高井食堂っていうのをずっと結婚してからずっとやって、で子供が生まれてからもずっとやってたんですけど、である時夫が体調をやっぱ崩した時があって、で食事変えなきゃっつって谷田食堂とかねそこから高井食堂は来てるんですけどそうレシピやったりとかいろいろやってて、やっぱ食べ物って人生もそうだけど家族も支えるなってすごく思ってね、なので朝ごはんの時に美味しいもの食べたいなと思った時に

0: ったのがその玄米っていう食品だったんですよね、うん、ただこの玄米すごく炊くの難しい、
1: うん、
0: で、まあ、あの得意な方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、私みたいに時間がなくて5分でご飯をいかに作るかみたいなことしか考えてない人からは
1: そこでね玄米はなかなかね
0: そう難しいなと思ってて、うん、で夫がそういった自分のことも含めて、これからの食生活要は働く人たちだったりとか、うんまあ、これからの未来育ててになっていく子どもたちの食を変えていきたい、うん、日本の食卓変えていきたいっていうので、うん本当にコツコツと作り始めたのが、うん、農家さんとこ行ったりとか、うん、工場全国回ったりとかして作ったのが本当に無添加で無添加というと本当無添加ですよね、うん、の 100% の玄米のおむすび で、うん、でそれを作るきっかけになったのが、うんまあ、やっぱり朝食だったのかなと思って、うんねキャッチコピーも考えなきゃ、
1: ね、
0: 本当に、
1: う
0: ん、悩んで相談しましたから、
1: う
0: ん、
1: マキリカさんにちょっとお手伝いさせていただきましたけど、ね、玄米、うん、漢字で玄米、うん、で、アルファベットの D、うん、結びはひらがなっていうね、うん、ものであれ一パックに 6個入ってね、うんまあ、冷凍結びはいろんなメーカーが出してると思うんですけど玄米っていうのはほとんどないですよね、
0: うん、
1: ゼロではないかもしれないけど
0: 増えてはきたんだとは思うんですけど、うん、まだ 100% じゃないかな、
1: うんうん玄米ってなんていうんですか握りにくいじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: パラパラってなっちゃうでしょ、
0: うんうんうん、
1: あれをこう成形して冷凍にしてる技術がなかなかの高度なものですよねあれね、
0: うん、固めちゃえば固まるんだけど、うん、その後が問題で、うん、要は解凍した後にばらける
1: パラパラってなっちゃうんだ、
0: うん、うちはそこはちょっと特許

0: し、なんかね、いろいろアレンジしてお茶漬けとか、なんかいろいろそういう風にも崩そうと思えば全然崩れるから、いろいろアレンジができるっていう、うん、それ想定されてますよね、あれね。
1: されてます。でかつ、やっぱり忙しいお母さんとか、うん、まあ、お父さんもきっと最近は食卓皆さん立たれるから、うん、だからおかずだけは買ってきて、うん、で例えば丼にする、下は玄米にしとくとか、うん、いう風にするだけで、あの随分と健康を気使ってるなっていう感じはするかな。同じお腹にファストフードのようにバーッと入れるっていうのであったとしても、うん、ちょっとそこだけ手間はかけてるっていう風にするのはすごい素敵かなと私は思ってますね。うんうん、
0: ね、なんかあっという間にいろんなスーパーで扱ってもらうようになって、うん、ね、
1: 本当ですね、うん、今ね、コープさんだったりとか、うん、この間もね北海道にもお伺いして展示会やらせていただいたりとかして、うん、多分いろんな形で皆さんにお届けできるんじゃないかななんて思ってたりはしてます、
0: う
1: ん、
0: どっかで探してみてください、うん、すごくね美味しい、食べやすい、うん、まあ、使いやすい、本当にね、うん、そういう感じですね。
1: そうですね、インターネット見ていただけたら見つかると思います、うんうんうん、すでに
0: だからそれをお米作りからやってるうちに、その静岡県の大山町に出会って、今足柄ふれあい公園の運営をするまでになったんですよね
1: 不思議なご縁ですね。これもまたまたたまたまなんですけど、ねあのお米を作ってくださる農家さんと出会いたくて、全国やっぱりこうね、うん、お伺いしてた時にご縁をいただいて、うん、で静岡県駿東郡山町っていうところに、本当にね御殿場市のすぐ横なんですよ、うん、で皆さんきっとあの通り過ぎたことあるのかもしれないけど、うん、気づいてないかもしれないんです、うん、本当に綺麗なところで、うん、で町の人たちもすごい温かくてね、うん、でそこでまああの足柄駅っていうのがあるんですけど、うん、そこのすぐ近くにある足柄ふれあい公園っていうところがあって、うん、バーベキュー棟もあったり農園もあったり、うん、もう大きな原っぱ広場があったり、うん、あとパークゴルフもあったりって、結構2万平米ぐらいのかな、うん、ちょっと大きなところなんですけど、ご縁いただいて、うん、はい、そこのね今指定管理をさせていただいてます、
0: だから全部こうバラバラのようでいて、やっぱりつながってるんですよね。なんかこう一つ一つの縁を大事に

0: 自分にできることを広げてたらこうなったみたいなそういう感じですよね。
1: なんか本当ですね、
2: うん、この前なんかあのふれあい公園であの焚き火のイベントかな、 あれもフィーノリッケの、うん、そのデンマークの活動とリンクされてるんだよね、
1: う
2: ん、
1: 3月にの連休の時、うん、あ違うごめんなさい、2月の連休でやったんですけど、うん、冬だから寒いんだけれども、うん、デンマークってこう天候が悪くても、うん、天気に良い悪いはないっていう考え方で、うん、人間がね人があの天候に服を合わせればいいんだっていう考え方が一つあるんですけど、うんまあ、それも踏まえて焚き火と、
0: うん、
1: あとね焚き火パンっていうのがあって、
0: うん、
1: パン生地を練るんですよ、
0: うん、で焚き火でパンを焼くの。
1: そうなんですよ、うん、でその場で一時発酵させるから、子供たちが全部一生懸命練って、うん、で竹の棒がね、うん、あの軽いからあの公園のレジェンドたちが、うん、あの80、70の人たちですけど、うん、がこう竹を切り出してくれて、うん、で軽いからねって言って、うんはい、でそこにこうパンを巻きつけて、パン生地を巻きつけて、うん、焚き火炊いてそれで焼くんですよ、うん、まあ美味しい、
0: うんうん、
1: でそんなの親子でやりますよっていうのを告知して、うん、1、2回告知しただけで山形だったりとか、うん、京都からもいらっしゃってくださって、うん、なんだか 大人数の、うんはい、すごい楽しい会になりました、
2: うん、やっぱりなんか何かを求めてる人っているんですよね、やっぱりね。なんか今の教育だったり、なんか何か分かんないけど何か今とは違うものっていう探してる人っていうところに、何かそのデンマーク式とか高井ちゃんがこうやってることとかが何か共鳴していくことがあるのかもしれないね。
1: なんかその自然体験って正解がないね、うんうん、で結局その自然に任せながらどうやって暮らしていくかっていうのってすごく大切なこと で、うん、で人間関係ってずっと一生ついて回るじゃないですか、うん、で学校で教わっていくのってもちろん勉強も教えてくれるんだけれども、お友達どうやって作るのかなだったりとか、喧嘩しちゃった時にどうやって仲直りするのかなだったりとか、まあ、そういったことを教えてくれるのがデンマークにはペダゴーっていう資格の人たちがいるんだけど、うん、日本にはそういう資格はまだ確立されてないので、うん、私はそのフィーノリッケでそれをね今、うん日本に皆さんに知ってもらいたいなと思って広めてるところなんですけど、うん、結局その私たち大人になっても、うん、これでいいのかなって悩む時あるじゃないです か、うん、だからこれでもいいなって思える、うんうん、自分はこれでいいかなとか、あとは正解のないものをどうやって自分で良しとするかっていうのも、うんうんうん、なんかこう問える時間、うん、ヒュッケってよくね、うん、デンマークで言うんですけど、うん、なんかほっこりする時間とか、うん、大切にしたい時間を過ごせるような時間がね、うん、まあ足柄ふれあい公園だけじゃなくてもいいと思うんですけど、うんうん、皆さんの時間で取れたらいいなと思います、
2: うんうん、何かその今フィーノリッケというホームページを検索してもらったら、いろいろそういう今高井ちゃんがやってる情報とか出てくるんですよね、
1: うん、出てきます、うん、出てきます、
2: うん、結構現役の先生だったり、うん、そういう何か今の日本にないものを考え方だとか、そういうものを取り入れたいとか学びたいと思ってる人が結構いろいろ活用されてるみたいなのでね、
1: うん、そうですね、うん、なんか勉強を教えない先生、うん、勉強を教える先生と教えない先生がいるようだったりとか、うん、やっぱりその子どもの自主性だったりとか、うん、まあ、北欧教育に興味のある人とかは結構検索して生きていただいてるのかなとか、うん、あとは子ども大切にしたいとかね、うんうん、そういう人たちが多いかな、うんうん、と思います、
2: はい、ありがとうございます。じゃあ今日最後の曲ラッドインプスの正解を選んでいただいたんですけど、これもどんなメッセージが、
1: ね、これNHK のね、うん、18歳でしたっけ、はい、有名なね、うんうん、回があったかなと思うんですけど、うん、やっぱりその学生さん、ちょっと上になった年齢の学生さんが、うん、まあ響く曲なんて言われてたりはするんですが、うん、大人にこそ聴いてほしいなって思っていて、うん、そんな時代を過ごしてきたなと、うん、だったらそれを繰り返す方がいいのか、うん、もっと余裕を持って自分らしく家族と、また大切なパートナーでもいいし、うん、大切な友人でもいいけど、うん、一緒に聴いてもらって振り返ってもらって、さあ明日からどうすればいいかななんてちょっと考えてもらいたい、いい曲です、うん、はい、
2: はい、ではラッドインプスの正解でお別れしたいと思います。今日はフィーノグループ代表の

0: 1時間にわたってお送りしてきました、牧里香のハートオブジャパン編集部。
1: 今日はデンマークの教育や人材育成をテーマに、さまざまな事業展開をされているピーノの鈴木孝恵社長をお招きしましたけれども、これからもいろんなジャンルのね、ゲストをお呼びしていろいろお話を伺っていきたいと思います。といっても皆さんね、お友達なんですけれども、こうやって改めてね、お仕事のことを、お聞きする機会も私もないので、とても新鮮な時間になっていますので、こういう機会をねどんどん設けていきたいなと、皆さんにお届けしていきたいなと思っています。あとね、朗読のコーナーもまた復活させたいですしね、まだいろいろこのラジオを通じてお伝えしていきたいことが、たくさんありますので、これからもよかったらお付き合いください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は牧里香でした。

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお

楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 朝からルルル、
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。

だ。ほらミスパッチふっとやりゃパッチシャーリャーパッチシャーリャーパッチシャーリャーフックだボディだボディだチンだ。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ行慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩井大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: 再生可能エネルギーから建築・土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: ラジオカノ
1: ス札幌振り込め詐欺特別キャンペーン。
2: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。
3: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
4: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。

0: 朝カロルルル
1: ラジオカラス札幌、
0: 月曜から木曜の
2: 朝8時からやってるよ。
0: トミさんバンドでした。

0: CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
2: 安定の味ことに大和屋。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっ

0: スのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: リンの気まぐれトーク、セッションの吉田京子です。みんな健康笑顔で。肩組

土砂降りの街で拾った女は震えてた。優しい言葉で誘ったら

傷ついた胸は激しい怒りに震えてた。帰らぬ

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: Radio Carlos Power Play. Wonder White.

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: ミサンバンドです。
1: FM78.1MHz
0: カタくんで行こう。
2: ラジオカルス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
5: はい、ラジオカロス札幌でございます。毎週金曜日お昼生放送、ここは一丁目一番地書店でございます。この前の番組ではなんかビートルズでかかったりジュリアかかったりして、おりましたけども、なんか穏やかなお昼という感じがしますね。まあね、ヘレナさんの番組はもう懐かしい曲がかかるんで、僕も懐かしい曲好きだから、なんかこのまあ番組で用意しながら聴いてるんですけど、いいなって。今日ロイ・オービソンのね、プリティ・ウーマンかかったりして、なかなかね、まあ、おなじみのいい曲ばっかしかかるんで、ぜひ懐かしい曲を聴きたいなと思ってらっしゃる皆さんいましたら、ぜひ10時からのヘリナさんの番組を楽しんでいただければと思います。はい、さて、いつも YouTube の配信してますけども、画面がですねちょっと変わってですね、この何て言うのかね、ここは一丁目一番地書店のですね看板もですね変わりました。5月から今日からで、ラジオカロスの M 子さんが

作っていただいたんですけども、なんか雰囲気が良いですね。これで YouTube の、で、ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番書店を聞いてくれる方も、10人か100人ぐらい増えるんじゃないかと期待しておりますけども、いいですよね。本当に一番って書店という感じのね、本の写真が写ってて、素敵なデザインを作っていただきました、ラジオカロスのスタッフの M 子さんには心より感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ということでですね、ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番書店、5月の今日は1日の金曜日です。再放送は5月の3日の日曜日の夜8時からになりますし、ラジオカロス札幌の YouTube では、毎日配信されてますので、よければそちらの方でも楽しんでいただければと思います。それではですね、早速今日も当書店オープンということで、私店主店長の野代秀樹、頑張ってですね1時間55分、本の紹介させていただこうと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。それでは今日の1曲目、リリーです。やっぱりこの時期にかけたいなという曲ですね、オレンジ村から春へということで、ここは一丁目一番書店、さあオープンです。

動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: ます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: はい、改めまして、ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番地書店でございます。私、店主店長の宇野志秀樹でございまして、本日もまた、何冊か、私がこの一週間で読んだ本をね紹介したいと思いますが、この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そしてここは一丁目一番地書店会の皆さんの提供でお届けしております。1時間55分、本の話の番組と合わせて音楽も楽しんでいただこうということで、今日の1曲目はリリーですね。オレンジ村から春へですね。まあ、リリーといえばね、まあ、日本では私は泣いていますが大ヒットしたんですとかね、あと心が痛いとかスプリングハズカムっていう曲もありますけどもね、はい。今日はオレンジ村から春へを聴いていただきました。さて、今日ですねご紹介する本に行く前にというか、そうね、まずちょっと一通先週届いていたメールなんですけども、ですね、いつもいただいてるんですね、道の駅熊野古道、和歌山県です。和歌山県の道の駅熊野古道中辺地、森雅子さんからいただきました。4月の24日12時に来てたんですけどね、僕の番組というのはほとんどメールが来ないので来ないのでわりかしですねちょっとスルーしてるんですけども、その中でいただいてるっていうね、この大事なメールをですね、大変ましてですね、中辺地の森さんですからね、大変、申し訳なく思います。メッセージ、野城屋さんこんにちは、お久しぶりです、ゆっくり聞かせていただきますねということで、ニコニコマークも入ってますけど、どうでしょう今日は、お仕事、季節も冬から春へと変わってきて、もうおそらく和歌山の方はねとっても暖かくなってきてんじゃないかと思うんですけども、道の駅ですからね、各地からこのやってくるお客さんで大忙しで、一丁目一番書店聞くところ騒いでないと思うんですけどもまあそれはねいいことですからね。そうですよね、いや今日もゆっくり聞いちゃったって言っちゃどうしようもないですからね、お店ですからね、やっぱり忙しくて聞けなかったわっていうね、まあ、そういう日々が続くと思うんですけども、ぜひ、お体ご自愛なさってですね、思い出をですね作る、ね、旅行してくる皆さん方の思い出、ね、思い出になるようなね、お仕事していただければと思いますね。はい、僕ももう最近は車が運転できないもんですから、昔でも車でね運転していた頃は、まあ、車で運転してたんですけど、車を持って運転ができていた頃、まあ、免許証を持っていた頃はですね、いろんなとこ行きましたけどもね、なんかやっぱりそれはその先々で出会った人だとかね、道の駅で、とってもよくしてもらったことだとか、やっぱり思い出残ってますんでね、はい、ぜひそういう心のね、サービス お前に言われなくて分かってるっていう感じでかもしれませんが、ぜひ、体にご自愛なさってですね、素敵な旅の、お供の一人になっていただければと思いますね。はい、ありがとうございました。まあ、今日、ゆっくりとこの時間聞いていただいてればありがたいです。はい。さて、世間はゴールデンウィークということでも4月の下旬からもう休みに入っている方もいるんでしょうし、旅行に出かける方はそれこそ本当に和歌山県の方にね、今年は熊野古道に行ってみようかということでお出かけの方もいると思うんですけども、はい。お天気がね僕ちょっとわからないんですけど、まあ良くなってね、いいゴールデンウィークになればいいなと思いますし、実は僕もですね、まあ、夜というか夕方4時から、まあ、清掃の仕事をしてるんですけども、なんとですね私

私、幸運にもですね、今日から6日間休みなんですよね。そうなんです。いつもですね、このラジオカルスで喋って、ちょっとお昼ご飯食べて、それから行って清掃の仕事に入るんですけど、もう今日はもう、あれですよ、あの放送が終わったらのんびりと丸山公園でも桜でも見ながらのんびり帰るかなっていう感じです。今日から6日間です、でありがたいことに今日と明日がね、有給ついちゃったもんですからね、働かないでお金をもらえるっていう、こんないいことないですよね。非常にありがたいことで6日間です、はい。まあ、どうしようかと、まあゆっくりね、本でも読もうかなと思ったりしてますけど、ちょっとね、最初旅にでも行こうかなと思ったんですけどもね、まあ、車もないしねということで、まあちょっと家で、まあ地下鉄に乗ってね、札幌市内旅でもしてみようかなと思ったりはしてますけども、はい。そんなわけで、いよいよゴールデンウィークに入ってますのでね、楽しい、まあ、天気が良いことを願ってですね、ぜひ充実したゴールデンウィークをしていただければなと思ったりしてます。さて、今日ですね、紹介する本はですね、まず一つがね、これね、僕読んで初めて分かったんですけども、どこだったかな、これね。ですね、2014年の8月に愛知県の伊予市であった事件ですね。伊予市少女集団暴行事件というのがあったんですね。団地に17歳の女の子が閉じ込められて暴力を受けて亡くなったということですね。で、この話をですね、小説化した作品があるんです。8月の母っていうんです。これ早見一馬さんという方が書かれて2022年に出てます、2022年にこの角川から出てるんですけども、単行本として。それでネットなどで検索していただくと、早見さんの対談というかインタビュー番組も出てますので、それなどを読んでいただけるとですね、どうしてこの8月の母という作品を、その事件をもとにして早見さんが書くようになったのかということがですね、話されてますので、ぜひそちらを合わせてね、見ていただきたいし、本も合わせて読んでいただきたいと思うんです。当然小説ですから、実際の事件をそのまま写しているわけではありません。これがこの事件がちょっと参考にしてということですね、はい。で、この8月の母という作品を今日紹介しようと思います。それと次にね、後ほどメールも紹介しますけども、先月は毎月ね、ラジオでブックサロンということで、先月は藤沢周平さんを紹介しまして、今月は、宮部みゆきさんですね。で、今月は宮部みゆきさんの作品をいくつか紹介しようと思ってますんで、宮部さんの作品を1、2点紹介したいと思います。それともう一つですね、これできればと思うんですけどね、芥川賞というのがあるんですけどね、で、ご存知だと思うんですけども、毎年上半期下半期と選ばれるんですが、その芥川賞にノミネートされたんだけど受賞しなかった作品ってあるわけですよねで、その作品を集めた本があるんですよ。受賞しなかった作品、残念ながら芥川賞を取れなかったという作品、それがね、3冊出てるんです。芥川賞候補傑作集という、傑作選ですね。で、今日はね、その中で、時間が取れたらなんですけどね、どなたかな、どなたかな、1900年代のね、これだ、うん、こうですね、
第119回1998年の上半期、この時にね、藤沢さんのベノスアイレス

午前0時と花村満月さんのゲルマニウムの夜がこれ芥川賞を受賞してるんですが、候補に上がったのが町田光さんの獣枯れおいらの猿と、それから辻明さんの青山、大塚さんのなんとかなんとかって方、伊藤博美さんのハウスプラント、それからなんとかって人の、脳病院へ参りますとかあるんですね。でその中で辻明さんの青山っていうのがね、これに掲載されてるんですよ。でそれを読んでみたんですけどね、で実はね僕ねこのベノツアイデス午前0時まで読んだんですけどね、読んでねこれ青山さんの辻さんの青山読んでね、僕ならどっち選ぶかなって考えたんですけど、まあね、専門家がね、ベノツアイデスがいいって言ってるんですからきっといいんでしょうけど、まあ、青山っていう作品もなかなかいいんでね、これちょっとなんか紹介したいと思います。あれ3冊出てますのでね、もしよかったらね、芥川賞作品を受賞作品読んでて、その年にその時に受賞漏れした作品の中で出てる作品があって読んでみて、自分なりにこう比べてみるとね面白いんじゃないかなと思って、今日はこの作品を紹介したいと思います。はい、というような形、あとちょっとメール一にていただいてますので、またメールの方も紹介したいと思います。それでは曲ですね。まあお天気もだんだん良くなってきましたしね、お出かけっていうのはありますね。まあ車で出かける、汽車ポッパで出かける、バスで出かける、歩いて出かける、いろいろあるんですけどね、僕もねこの6日間どうやって、でも6日間全部じゃないですけどね、なんかちょっといつもと違う休みをしたいなということでね考えて、今いるのはね地下鉄に乗って、で地下鉄は土日祝日は520円で乗り放題なので、まあ土曜日曜あたりにですね地下鉄に乗って、古書店ですかを巡ってみたいなって考えたりしてますけどね、18丁目とかね、あといくつかありますよね、札幌駅周辺にもあるし、それから南郷の方にもあるしね、いくつかあるんで、そういうところをね地下鉄に乗って出かけてみようかな、520円ってまあちょっとお弁当でも持ってね出かけてみて、ちょっとお弁当はどっかの公園でね、近くの公園でお弁当でも食べて、ちょっと古書店巡りをしてみようかなって、かかった経費は520円ってね、実にリーズナブルな、ゴールデンウィークの過ごし方ではないのかなと自分で自負しておりますがね、ぜひ皆さん方なんか、もし私はこんなことしてゴールデンウィークを過ごしますみたいなね、こんな本を読んでゴールデンウィーク過ごしますみたいなものがありましたら、ラジオカロスのホームページの方から入ってこれますので、ぜひですね寄せていただければと思います。ということで曲ですね、斉藤和義さんです、メトロに乗って。

はい、ということで曲は、斉藤和義さんで、メトロに乗ってという曲でした。さて、早見和馬さんの8月の母の紹介なんですけども、僕さっき愛知行ったのかな、一応愛媛県ですね、四国の愛媛ですか、はいですね。で、ですね、まず最初にこの早見一馬さんについてなんですけども、早見一馬さんのプロフィールがですねありますね。1977年神奈川県生まれです。で、愛媛県に現在在住と、これ本が出てるのが2022年です。この段階で愛媛県に在住です。で、2008年に108で作家デビュー。で、イノセントデイズで第68回日本推理作家協会賞、それからこれは有名ですけども、ザ・ロイヤルファミリーですね、これが山本周五郎賞を受賞しています。他多数著書があります。で、この早見一馬さん、一馬さんは早い遅い、いわゆる早朝

の早に見る、それから数正は平和の和に真実です、早見数正ですね、はい、です。でこの作品は2020年12月から2021年9月まで、小説野生時代、片川が出てる野生時代ですね、昔僕も若い時読んでましたけど、野生時代、ここに出たものを単行本化したものです。それで、さっきも冒頭にも申し上げましたように、この小説のモデルになっているのが伊予市少女集団暴行拉致、暴行致死事件、17歳の少女が団地に監禁されて亡くなったという痛ましい事故です、事件です。でこの話が元になって書かれています。それでまあ結構長編ですね、ページ数だいたい430ページくらいで、いろんなこれ見方があると思います、感じ方、うん、あると思います、これ読まれてね、読んで、いろんなことを感じて、僕も僕なりにちょっといろんなことを感じたんですが、これすごいいろんな感じ方があるんで、一言でこれだというようなものはないような気がしますね、はい。人間というものの持っている本当に嫌な部分、弱い部分がこの小説の中に出てくる登場人物たちの中にあります。本当に嫌なの。そういう人見てすっごく嫌悪感感じるんだけど、その感じる嫌悪感が自分にもあるんじゃないかっていう思わせられるところもあります。ぜひね、読んでもらいたいなと思う本です。で物語を紹介します。その前にこの本の想定に帯に書かれてるですね、彼女たちは蟻地獄の中で必死にもがいていたとあります。8月は母の匂いがする、8月は血の匂いがする、愛媛県伊予市越智恵梨香は海に面したこの町からいつか必ず出て行きたいと願っていた。しかしその機会が訪れようとするたび、スナックを経営する母美智子が目の前に立ちふさがった。そして自らも予期せず愛最愛の娘を授かるが、うだるような暑さだった8月、あの日あの団地の一室で何が起きたのか、執着、嫉妬、怒り、焦り、人間のうちに秘められた負の感情が一気にむき出しになっていく。強烈な愛と憎しみで結ばれた母と娘の長く苦しい物語。ここにあるのはかつて見たことのない絶望か希望かというふうに、帯には書かれています。で、物語を大きく話すとですね、落ちっていう、落ちさん。ですね、ご夫婦がいます。その子供が美智子です。で父が、いろんな詳しいこと出てるんですけど、簡単に言いますと父が亡くなります。で母がその直後に、浮気相手と逃げようとします。でこの美智子を置いて逃げようとするんですが、美智子はついて行こうとします。で、母は仕方なく、苦労するよって言いながら連れて行きます。で、母は、一緒に逃げた男と、浮気相手ですね。で、うまくいかない。それで、母は、スナックというかお店を経営します。お店の名前が美智子。で、この美智子さんが、この母と、再婚した人との間で苦しみ葛藤し、出ます。ただ、その出る理由の中に、この義父がですね、美智子さんを、襲うというか、そういうことがあります。で、嫌気がさして出ていきます。で、男とは、という、
男なんてっていう世界ですね。

てお金だということで、お金を貯めて、それもちゃんと働いて貯めたんじゃなくて、その男関係でお金を貯めて、でお母さんに決別を言いに行きます。もう私は母と子の関係じゃないと、私は自分でやっていくんだと言って言いに帰ってきます。で帰ってくるんですけど、でお母さんがお金に困ってて、3万円貸してくれと。で袋から3万円貸します。寝ます。目覚めたら財布がありません。お母さんもいません。メッセージあります。みちこ許してくれと。と言って少しばかりのお金を残して母は消えてしまいます。残されたみちこさん、もう仕方なく、じゃあみちこを自分で経営します。でみちこをやっていきます。でそこでまた男性が出てきて子供が生まれます。エリカという子供になります。でこのエリカさん、エリカがこれだんだんややこしくなってくるんですけど、ね、ゆっくり進む。エリカがいて、エリカがわりかし、要するにやんちゃっぽいんですけども、本音はね、いい子なんですよ。でエリカはそのいわゆる不良少年グループと付き合うんだけども、付き合うので非常にそういう目で見られるんだけど、本性は非常にまともなんですよね。一応そんな風な感じがするんです。それで先生が出てきて、でこの先生が作文書けという時にエリカがこの町を出て行きたいという小学校の時に書いて、それでこの先生は何かちょっと感じるんですね。それでこの先生の、学生時代の仲間にですね、新聞記者がいるんですが、この新聞記者がね、後ほども出てくるんですが、で彼がその新聞記者が新聞に書くんですね、この家族のことのいろんなことを。それでおそらくなんかぐにゃぐにゃになると思うんですけど、そんな感じです。それでそのエリカがエリカがんとエリカがエリカがねあれですねエリカがああそうエリカがねでそれでエリカがいて、でこのエリカがですね、先生とちょめちょめ会ったかどうかは分からないんですが、基本的にはなかったんですけども、あたりはあのエリカだからちょめちょめは先生と会っただろうという噂になるんですね。でこのエリカは非常に勉強したいという気持ちを持って、で東京行くにはやっぱり勉強しなきゃダメだと思って、でたまたまクラスメートに男の子がいて、で彼がエリカに関心を持ってエリカに勉強を教えるんです。でこの学生のお母さんは非常に世間のそのエリカに対する風評を聞いてて、もう付き合うのやめなさいということで、でこの男性がこうなんだかんだがあってエリカとちょめちょめがあって、俺はお前にタダで教えたんじゃないみたいな形で、彼は欲求をこのエリカに晴らそうとして晴らしてしまうんです。でエリカは泣くんですね。私はそんな女じゃないということで、それで学生は手切れ金っていうのを渡して、母親が渡してこれ終わるんですけど、でここで子供ができちゃうんですね。はい、それでまた時代が過ぎます。今度そのエリカがあるスナックで人気になって、そこにサラリーマン

リーマンが通って好きになってエリカに交際を申し込むんです。でエリカは、まあ、私の家を見てくださいということで家に連れていくとですね、そこには長女長男そして次女と3人いるんです。つまりそのエリカさんはその後また男性2人か1人か分かりませんけども、ちょめちょめがあって子供を作って、それで4人で暮らしているということですね。そうなんです。でこのここの家庭ので、これで男はさらには別れるんですけども、ついていけなくなって別れるんですが、このサラリーマンとの間にできた子供が日向というんですね。女の子が日向というんです。で、長女長男日向のとエリカの4人暮らしで、ここの4人暮らしの家にですね、いわゆるこの長女長男の何て言うんですか、お友達が今度家出的なっていうか、もうどこもうたむろの場になるんですね。ここでうちに帰りたくない若者たちがここにたむろ始めるんです。で団地のドアは開きっぱなし、もう自由に出入りできると。酒飲む、まあ未成年者だけど酒飲むタバコ吸うです。こういう状態でエリカはその家族というものが云々で、いや仲良い家族でありたい、家族が一緒になってみたいなこう幻想があって、家族とはみたいな幻想があって、だから自由にオープンに、で名前も呼び捨てなんです。でここの長男さんに、女性が恋をする、はい、でその女性がまあと別れるんですけども、この日向という子供に対、娘に対してとか子供に対してね、小学生かなんかなんですけども、この子が非常になんかこう、なんていうかこう、なんていうんですかね、守ってあげたいっていう気持ちに強くなっていくんですよ。この子。それで、この、清家弘子っていう女性なんですけどね。でこの清家弘子さんが高校生なんですけども、この清家弘子さんも東京へ行きたかったんだけども、何かこの日向さんを見てて、日向ちゃんを見てて、なんかもうこうなんかこうなんか彼女を守ってあげたいっていうこう気持ちがですね、すごく強くなって居座っちゃうんです。ここにして、その落ち家の家族でいろんな問題があって、ひろこなんか出ていけって言って出ていこうとするんですけども、そのスカートか何かをこのひなたちゃんがですね、掴むんですね。行かないでっていう。で、また戻ってきちゃったりするっていう、その繰り返しをしていくんです。でね、なんていうんですかね、この小説がね、うまくこう、いや、読み手をうまく誘導してるなっていうか、うまく作ってるなって思うのはね、一番最初の時に、ある幸せな3人家族が紹介されるんです。うん。で、母親が、男の子一人いるんですね。で、幸せな家族で。幸せな家族なんですよ。本当に。で、この家族がいるんです。で、ここまで来ると、読んでくるとね、この家族は誰がモデルなんだと思うんですよ。もしかしたら、この清家弘子さんがモデルなんじゃないかと。つまり、清家弘子さんが、こういう苦労、いろんなこと経験して、それで家飛び出て、そして今幸せな家庭を築いてるっていう、そういう物語を僕は、こう想像したんですけど、これが違ってくるんですよね。ここがね、なんかこの後半戦の面白さなんです。この今幸せにいる3人家族、それ間もなく女の子ができるっていう、
この4人、まもなく4人家族になった、本当に幸せな、本当にいい旦那さんに恵まれて、なんか本当に素敵な子供に恵まれて、

本当に幸せに送ってる。この幸せな子供は、ここ、どの子なんだろうっていうね、いうことで、いうのがまた一つの楽しみなんですけど、まあ、読んでいく中での、こう、いろんな考え事になるんですけども。で、結局、まあ、うんぬんかんぬんして、清家裕子さんは、まあ、結局、この団地の中で亡くなると。ですね、その、異様、暴行、拉致事件ですか、致死事件ですか、多分、この子がモデルなんだろうと思うんですけども。ということで、そして数年後、この上原という記者です、その先生のお友達だった記者が、このエリカ兄さんに、エリカじゃない、その日向さんですね、日向ちゃんに、まあ、お世話になってますけど、日向ちゃんに、今日向さんに手紙を書いて会おうとします。お母さんが刑務所から出てくる、つまり結局こういう死人が出るわけですから、警察沙汰になって裁判になって、刑を受けるわけですね。でエリカは、その母親として大人としてあるまじき行為ということで、刑を受けるわけですけれども、でエリカが出所すると。でよかったら会ってやらないかと。でエリカは、病気になっていると、会ってあげたらどうだというね話をして、そこでこの日向さんの葛藤があるんですけども、最後またいろんなことがあって、終わるんですけども、エリカが出所して癌であることが分かって、それでこの日向さんが、清家裕子さんの墓参りをするとか、いろんなことがあるんですけどもね。でそこに上原っていう記者が絡んできたり、またいろんな人間が絡んでくるんですけども、大須に行くとこういう中です。この越智という家の越智家のいわゆるお母さんが浮気して逃げていって、そっから始まってくる、美智子、エリカ、そして日向、そしてこの清家裕子という女の子が入って、そこにいろんな若者たち人間模様が入ってきて構成されています。でみんなこの美智子もエリカも日向もみんな東京へ行きたいという、この家を出たい、この町を出たいっていうことがあるんです。で最後に日向はこの上原っていう記者がいろんな人、こういろいろとやってくれて、日向は東京へ出れたい、そして美容師という仕事にもついて、全部保証人は上原記者がなって、そして彼女を見守って幸せな家庭生活を過ごせるようにしてたというですね。だから要するに町を、家を出たいという、でも出れない。だそこにこういろんな言葉があるんです。例えば出るんだったら出ればいいじゃないかと。だけど思っているんだけど出れない。つまり居心地がいい、ここは居心地がいいんだと、このみんながたむろしてワイワイやってる自由で居心地がいいんだと、家に帰るとお母さんお父さんの目がうるさい、ここにいると居心地がいいんだ、とっても居心地がいいからここにいたいっていう、そういう気持ちでこの少年少女たちは集まってきてるわけですね、これエリカの団地に、で何か自分がしたいとも何をしたいのかということもなく、ただそこにいると居心地がいいという、大変楽だということですね。で集まってくるんですね。でタバコ吸って酒飲んだりね、ワイワイガイガイやっていると、いいんですよ、すごく居心地いいんですよね。だからその中で清家裕子も居心地いいんですよね。でエリカというお母さんが清家裕子を非常に可愛がってくれたと。でここでね、長女がいわゆるその自分の娘も他人も関係なく子供のように接するんです。

エリカは。でそれを見ていて長女が怒るんです、清家裕子に。娘でもないあんたがなんでうちのママを母親と仲良くするんだと、あんたはうちのママの娘じゃないでしょということになるわけですね。でこの嫉妬があるわけですよ、そのこの清家裕子に対して。だからいろんなその部分がある。はあんたなんか私のエリカの私の母の娘でないのになんであんた娘面するのってやつですよね。でも清家裕子はエリカといるとすごく居心地がいいから言おうとする。でママと呼んでっていうかママと呼ぶんですって。なんであんたが私の母にママって呼ぶのよっていう、まあこういうのいさがりもあるわけですね。でいろんなことが人間模様のあるっていうです。あのなかなかね一言ではねまとまりきらないんですけども、もう答えはね言われた方々がいろいろ感じてほしいと思います。こういうストーリーです。越智家の3人の女性、美智子、エリカ、日向です。そこに清家裕子という女性が入ってきて、またその長男長女が入ってきて、そこに不良な少年少女が入ってきてという話です。はい。で唯一救われるのがきちっと上原記者っていうのがね、一応大人の目線として入ってきていろいろとこう話をするという形ですね。ぜひですね読んでみてください。8月の母です。早見和正さんですね。はい。インターネットの方ではこの8月の母をなぜ書いたのかということが早見さんの対談に出てますので、そちらもですね合わせて、まあ、見ていただければなと、思います。これがですね、はい、ということです。じゃあ一度コマーシャルです。

0: ブラムシャブ札幌すすきの最初権利ラムシャブはクリタ。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木の有滅をどうぞ。
4: はい、ということで、早見和正さんの8月の母紹介しました。角川から出ています。2022年ですね、よかったらぜひ読んでみてください。さて、でメールがとかはがきいただきました。金沢さん来ました、いただきました、ありがとうございます。金沢陽一さんですね。11日の放送聞いてました。炎のランナー聞けて嬉しかったです。あ、書けましたね、バンゲリスですね。もちろん映画は見てます。1981年のイギリス映画、あ、そうだったんだ。1981年のイギリス映画でアカデミー作品賞、オリジナル脚本賞、作曲賞、衣装デザイン賞受賞作品で、監督はヒュー・ハドソンでした。1924年ですね、そうです、パリオリンピックの陸上競技出場を目指すユダヤ人青年と聖職者っていうのかな、の息子の物語、スポーツ映画として主題曲とともに心に残る作品でした。音楽はバンゲリスですね。そうですね。こうオープニングでね、トレーニングしてる時にね、静かにこう朝の朝もやかかってね、朝が明けてくるっていう時に静かにシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッとこうね、陸上競技の選手たちがトレーニングする、このシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッとこうね、音とともにですね、静かにフェードインで、バンゲリスの炎のランナーが入ってくるっていうね、あの名場面ですよね。シャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッとね、そういう記憶はありますね。ありがとうございます。喜んでいただいて幸いです。あ、そうそうそう、金沢さんのね、ちょっとご連絡を受けましたけども、あ、それから、天音の、M子さんも

いってらっしゃいますかね。ちょっとご連絡を入れて申し訳ありません。業務報告です。5月30日、ブックサロンでございます。中央クイーンセンターです。はい。詳しくはまたご連絡差し上げますが、一応、M 子さんはちょっと仕事の関係もあるので、ちょっと連絡をもっと早めにしなきゃいけなかったんですが、すいません。5月の30日です。はい。あと詳しくは、後ほど郵送します。はい。ということでございまして、また業務報告入れました。というわけでございまして、はい。それと、以前もいただいた、夢二さんですね。はい。ありがとうございます。のしや店長、お疲れ様です。体調の方はいかがでしょうかということで、なんとか頑張ってます。はい。太宰ウィーク終わってしまいましたが、とても楽しかったです。ね、大岡で最後の私の好きな短編で、これもいいかったですね。店長の感想やお話もとても面白く拝聴しました。まあ、いろんなね、作品はね、見方ありますからね。まあ、僕は僕なりの見方ということでね。本当に、見方というか、読んだ後の感想はね、みんな十人十色ですからね。で、その十人十色の違ってる、こう、感想をまた語り合うっていうところがまた、ね、読書の面白さですよね。読書する楽しさ研究家ですか、私。はい。ところで、全く余談でですが、本は本でも漫画本なのですが、太宰の死後を霊視している話があります。おや、朝日新聞出版、伊藤、三井さんっていうか、これ、ミミカさんっていうのか。伊藤さんの、見えるんです。五感の中に載っているのですが、この作者のミミカさんは、ミミカって言うんだ。伊藤ミミカさん。伊藤ミミカ著、見えるんです。五感の中に載っているのですが、この作者のミミカさんは、霊感漫画家で、漫画家として、子供の頃からの様々な体験を漫画にしている方です。ほう。伊藤ミミカさん、見えるんです。霊感漫画家って言うんですね。その中で太宰は僕は不完全な欠けたコップとして生まれてきてしまったから、いくら水を注がれても満たされることができないと言い、奥さんのことを僕の隣で常に満たされているのを見せつけてくれる家計のない、見せつけてくる家計のないコップだった。欠けてないコップかなどと言っています。いかにも太宰らしい言い回しで妙に納得しています。私はこの方の霊視は本物だと思っていますが、しかしこの手の話は賛否があると思いますので、番組では紹介せず、ラストストライクゾーンの広い店長のこと、せっかく太宰を取り上げてくださったので参考、あ、そうですか、あ、そうか、あまりね公表しないで私だけちょっと参考にしてくれということでね、あ、そうそう、読んでしまいました。読んじゃっちゃいました。すいません。ちなみにこの見えるんですシリーズはリサイクルショップなどに割とあります。長くなってしまいましたが、季節柄寒暖差が大きいので体調無理さんに言うにご自宅です。ありがとうございます。ちょっとね、探してみたいと思いますね。見てみたいですね。はい。ありがとうございます。はい。太宰がお好きでね、嬉しいですね。ね、太宰が好きだっていうね。嬉しいです。はい。またね、少しまた太宰読んだら、また太宰やりたいと思いますので、その時はまた聞いていただければと思います。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 勝手にラジオカロス革命の枝幸寛です。僕がやってるもう一つのラジオ番組、ネットラジオ枝のファンクラブがスタートしたのは今から14年前。その始まりもラジオカロス、ラジオカロス 78.1 でした。

はですね、リフォームの専門会社です。安心できるリフォーム屋ということで、あなたのお家の困ったを解決しますということで、いろんなね、困ったをですね、解決してくれるということです。やっぱりその、なんて言うんでしょうね、人間もそうですけども、まあ、20代、30代の頃とですね、60代、70代はやっぱり人間は違いますよね。もうそれはもう体力っていう面でははるかに違うってことはもう大体60、70の方は皆さんもう実感するわけですけれども、と同じようにですね、若い時に住んでいた家とですね、高齢になって住む家はやっぱり違うんですよね。はい。若い時には非常に便利に使えたものが、高齢になってくるとなかなか便利でなくなる。まあ一つ極端に言うと、子供がいてね、部屋数がいくつかあって、楽しい声があっちの部屋からこっちの部屋から聞こえてきたんだけども、今はね、その子供たちも成長して家を出て行って、部屋はあるけども、そこから何の声もしないというね、ねえ、あと、ね、子供がいた時にはね、こうお茶でも持って行ったのに今は持って行っても誰もいないというね、まあ建物自体も、まあ、人間の成長とともに建物は変わらないで人間が成長していくわけですから、その乖離してくるんですよね。だから部屋が余ってくるとか、あと例えば使い勝手も悪くなるとか、何て言うんですかね、若い時は家を建てた頃は、まあ、30代40代で、ね、台所の下の方のね、鍋を取るのも簡単だったけど、この60過ぎてくるとよっこいしょになってくるとね、いうようにですね、その使い勝手の不便さっていうんでしょうかね、が出てくるわけですね。そういう時にやはりそのリフォームするっていうか、つまり今のこの年齢に合わせた台所作り、トイレ作り、部屋作り、ね、今作りをするっていうことはとても必要なんじゃないかと思いますね。はい。そういう意味で、そういう時にですね、ぜひですね、リフォームで長いお付き合い、安心できるリフォーム屋さん、ね、1985年創業、今年41年ですか、ですね。します。もう1700件以上の物件を安心に変えているという3階クリーンさんに一度相談してみたらどうかなと思いますね。リフォームというとすごく大掛かりなことを考えますけども、小さいことでもリフォームはリフォームですから、どんなことでもちょっと相談してみるっていう、なんかこの辺使い勝手悪いんだけどもどうなんでしょうみたいなね、軽い相談などもぜひ気軽にしていただきたいと思います。電話番号です。フリーダイヤル0120-039-480、0120-039-480です。480ね。とにかく住まいというのは人間が一番いるところですから、ね、ゆっくりとくつろげで楽しめる今作り、家作り、部屋作りをね、していただきたいと思いますね。はい。ぜひですね、気軽に声をかけてみてください。頼む頼まないは別です。まずとにかくこういうことがあるんですけどどうでしょうねっていう相談事からまず始めてはいかがでしょうか。フリーダイヤル0120-039-480、0120-039-480になっています。ぜひですね、気軽に相談してみてください。はい。曲です。懐かしい曲を日本人が歌ってるって、日本でカバーしてる曲をかけてますが、今日はベニーシスターズかけますね。これもおそらく聞いたことがあると思います。曲の方は、レモンのキッス。

はい、ラジオから札幌、ここは1丁目1番地書店でございます。この番組はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーンさんの提供でお届けしているわけですけれども、サンアイクリーンさん

宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

はい、ラジオカラス札幌、ここは一丁目一番地下店でございまして、リフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、サンアイクリーンさんの紹介をさせていただきました。その前に流れた曲が、プレスリーで The Wonder of You という曲です。で、今かけたのがレモンのキスですね。これもおそらく聞いたこと、団塊の世代の方たちはザ・ヒットパレードだとかね、そういうので聞いてるんじゃないかと思います。はい、さて、ここからはですね、まあ、一人の作家さんに、スポットを当てて紹介しようということで、先月は藤沢周平さんをやりましたが、今月5月は宮部みゆきさんですね。宮部さんはね、僕も短編をいくつか読んでるんですけども、面白いのでね、改めてね、ちょっと宮部さんを読んでみようかなと思って、ちょっと今回から5回に分けて、宮部さんを紹介していきたいと思います。宮部みゆきさんはもともとは、もともとっていうか、宮部みゆきさんは1960年東京生まれです。法律事務所勤務を得て87年、これ前も紹介しました、我らが隣人の犯罪で、オール読み物推理小説、新人賞を受賞してデビュー。その後、竜は眠る、本所深川不思議増資、日車、それから理由で1999年で直木賞ですね。他もたくさんいろんな賞を取っています。本当にね、宮部さんの作品は、まあ一言言うなら面白いで、面白いしね、なんていうのかな、なんていうのかな、面白いんですよね。で、まあ、時代物も書くし、それからミステリーっぽいのも書くんですけども、いわゆるミステリーっていうか推理小説っていうかね、江戸川乱歩から、江戸川乱歩のあって、それから、江戸川乱歩があって、それから、松本清張さんがあって、社会派ミステリーっていうね、あって、こう来るんですけど、そこに新しい、なんていうのかな、ミステリーっていうんですかね、新しいタイプのミステリーっていうか、なんていうのかな、ちょっとユーモアっていうのかな、なんか清張

先生はもっと社会派ですからカクッとくるんですけども、ガシッとしてるんですけど、そこになんか和らいだね、なんていうのかな、こうトーンっていうんですかね、そういうような、あの、まあ、型残らないというか、うん、でえっていうようなね、あの、結局なんて言うんでしょうね、ミステリーっていうのは、まあ、基本的には犯人がいて、犯人は誰かという話をやっていくんですけども、そのなぜ犯人がそういうことをしたのかとかね、こういろんなこう理由ですよね、うん、犯罪理由で、これが物語になるわけでしょ、小説の物語になるわけですね、犯罪理由で、その犯罪理由がそんなことないよっていうさつきもあるわけですよ、そんなことない、そんなことで人を殺すかなみたいなね、それはもう全然ダメなんですよ、ダメっていうかみんな惜しくないって言うんですよ、ひょっとしたらあるかもしれないな、いやあるかなっていう、そのあるかなないかなっていうね、そのこう行ったり来たりがそのミステリーの面白さなんですよね、読者として、そんなことないよ、いやひょっとしたらあるんじゃないかっていう、あるかなそんなこと、いやあるよきっととかね、そうかな、これがねミステリー作品の面白さなんですよ、そんなことない、俺もないと思うわ、ないないって言ったらね全然ダメなんですよ、その部分のこう微妙なこうさじ加減、ここが宮部さんの作品の面白さなんですよと僕は思っているんですね、はい。でちょっと今回聞き会議してですね、まあ理由とかは紹介したいなといつか思っているんですが、まあちょっといくつかね紹介したいなと思いまして、それでちょっと図書館に行きまして、まああるあるたくさんある、でどれを読んだらいいんだろうかってね思ってね、ちらちらと見たんですけど、今日はねまず一つ、今夜は眠れないっていう作品です、宮部みゆきさん、今夜は眠れない、これね文庫本で角川文庫です、角川文庫で今夜は眠れないはね、これすごいね、裏奥付け見ましたら、平成14年に初刷りで平成29年に32刷りですもう重版に重版重ねてます。でこの作品は1998年11月に中高文庫から出版されたものが、平成14年に角川文庫から出てます、今夜は眠れないです。でこれねさっき言ったそんなことないよな、いやあるかもしれないって話です。これね、まあ想定で、まあ、文庫本ですから裏にこうストーリー書いてるんですが、読みますね。母さんと父さんは今年で結婚15年目、僕主人公、僕は中学1年でサッカー部員ね、ごく普通の平和な我が家です、はい、ここまで大体終わりです、こっからです、こっからこの宮部ワールドが始まります。突然暗雲が立ち込めた、放浪の相場師と呼ばれた人物が母さんにね、母さんにですよ、中学1年のサッカー部員の母さんに5億円もの財産を寄贈したって言って、これここです、ここ5億円、で周囲の人たちは態度が変わり、そうですよね、見知らぬ人たちから脅迫電話、おまけに父さんは家出をし、うんぬんかんぬんってなるわけですよね、ここです。でこのここですよ、5億円もらうってそんなことないって思うでしょ、でもね、いやないとは言い切れないんですよね、いやあるかもしれないなって思いませんか、ここがねこの宮部ワールドなんですよ、さっき言った絶対ないってね、ねというんだったらあれですけども、いや5億円ね、いいことしたんですか、いいことしたんですよ、お母さんはいいことした、そのお礼に5億円送るって言うんですよ、いやあるかもしれないなってね、えうん、ないとは言い切れないな、僕も例えば、ね、地下鉄でおばあちゃんが立ってて、おばあちゃん座れませんかって言ってね、ありがとうって座ってね、して1週間後にね電話かかってきて、あの時はありがとう、あなたに10万円をと
ね、あるかもしれないないかな、ね、そういうだからそういうことだってあるやもしれませんよ。だから皆さんね、いいことしましょう、ね、いいことしましょう、ね、そうなんです。でね、そこがね、この宮部ワールドなんですよ、うん、5億円が。で、まあ、要するに5億円が送られてくるんですけど、ちゃんとお母さんのところにね。で、そっから、まあ、5億円受け取るか受け取らないかっていうことは弁護士としてくるんです。で、この相場氏が亡くなったと。55歳で亡くなったと。で、まあ、遺言として、このね、丸丸家のお母さんに、あの時世話になったから、そのお礼として5億円を、私は家族も子供も誰もいないと、送る相手がいないから、5億円を、まあ、受け取ってくださいという遺言状を残して死ぬわけです。で、まあ、そこからそのいわゆる、まあ、よくある話が展開されますよね。ね、貸してくれだとかね、いろんな話がある。まあ、そういう悩まされたりするんですが、その時にこのお父さんがちょっと浮気相手がいて、出ていくんです。で、お母さんは浮気する夫が浮気してることを、まあ、いわゆるこの、まあね、この中学1年生のお父さんが浮気してることをお母さんも知ってたんです、うん、で別れたいと、でもお金がないと、別れたいけどお金がないんだと、だから5億円もらったら別れられるっていうことですよ。これもよくある話ですよね。5億円もらった、あ、わかる、あ、これ、あ、で、お父さんが出ていくとか、あ、どうぞ出て行ってください。私は5億円ありますからって感じですよね。それで出ていくっていうことです。で、ここでまたいろんなことがあって、まあ、堂々と展開していくんですよ、これがね。で、いろんな展開があるんですよ、この中で、ね。それはやっぱミステリーだから言わない方がいいのかなと思って、言わないんですけども、この、なんていうのかな、途中からですね、これまあ一言で言っちゃうよって、ある事件が起きるんです。ある事件が、うん、でこの事件にこのお母さんと中学1年の子供がね巻き込まれるんです。ある事件に、うん、でその事件、いわゆる身代金です。 5億円の身代金で、ここです。でこれから先は読んで楽しんでください。この5億円の身代金事件が起きるんです。さあっていう、こっからまた2ステップ宮部ワールドが始まるんです。あた新たな、うん、もう言えない、こっからっていう。でね、この今夜は眠れないっていう作品なんですけども、ただ単にその合計をもらったっていう話だけ、そこから始まるミステリーなのかと思って、いやまさかね、宮部ワールドにそんなことない、絶対何か宮部ワールドの、この本の宮部ワールドに何か宮部さんが言いたかったことがあるんではないのかということをずっと考えてみたんです。そうするとね、答えがあるんです。一番最初にあるんです。トップに。情けば人のためならず。これは昔の人はそう言ったと。情けば人のためならず。ね。それについて僕らの担任の先生はこう教えてくれたと。情けば人のためならず。この言葉の意味は、余計な情けをかけると、それがかえってその人のためにならないことがある。時には冷たく突っ放すことも社会の中では必要だ。ということだと。谷野先生がこう教えてくれたんです。情けは人のためならず。余計な情けをかけるとね、まあ、そのため、その人のためにならないと。だから時には冷たく突っ放せと。そういうことも社会の中では必要だということを教えてくれた。ところが3日後、教頭先生がわざわざやってきてこう訂正した。あのことわざ、情けは人のためならず、あのことわざの本当の意味は、困っている人に情けをかけて助けてあげれば、自分が困っている

いる時には誰かが助けてくれる。世の中はそのような助け合いの精神で成り立っているのだから、情けは他人のためにかけるのではなく自分のためにかけるのだと思って、どんどん人助けをなさいっていうことです。この5億円が送られてくるっていうことのね、きっかけはお母さんがその55歳で亡くなった男性にあることをして助けてあげたんですね。で、物語は進んでいって、お母さん、あ、お父さんと別れるか別れないっていう悩みがあるんです。で、この5億円がこのお母さんの家族に救いの元になるんです。それがこのミステリーとして描かれているんです。困っている人に情けをかけて助けてあげれば、自分が困っている時には誰かが助けてくれる。世の中はそのような助けの精神で成り立っているのだから、情けは他人のためにかけるのではなく自分のためにかけるのだと、自分のためにかけるのだと思って、どんどん人助けをなさいっていう、このことですね。はい、5億円がこの家族を救うんです。どうやって救うのか、それはね、読んでみてください。読み終わったらね、さすが三十何数にも吸ってるだけあるんだなと思えるぐらい、宮部ワールドが面白く展開されてます。今夜は眠れない宮部みゆき、はい、紹介いたしました。曲です。よかった。花々です。

はい、曲は花々で、ああよかったでした。さて、ですね、今度紹介するのがですね、芥川賞候補傑作選という全集です。これは3冊出てまして、さっき言いましたように芥川賞を受賞した作品があると同時に、その年に、受賞できなかった作品もあると。で、その受賞できなかった作品が、まあ、紹介されているっていう、まあ、全部ではないんですけども、いくつか出ているという、そういう本です。で、今私手元にあるのが平成編ということで、1995年から2002年の間に、受賞されたあの芥川賞の作品の紹介と合わせて、その年に漏れた受賞できなかった作品が何編かここの中に書かれています、あります。で、今日ちょっとここで紹介しようと思っているのは辻明さんでしたから、の書いた青山という作品ですね。この作品もまあ受賞に漏れているわけですが、これに対してこのまあ何人かの方、9人ぐらい芥川賞の選考委員がいるんです、選定委員がいるんですが、その中で2人か3人の方がね、この青山という作品をまあ、好感持ってるってことは書かれてるんですね。どこだったかな、選評があるんですよね、青山。ここでね、選考委員の中の拓保秀夫さんは、今回は最初から受賞作2編、藤沢さんのベノスアイレス午前0時と花村満月さんのゲルマニウムの夜が過半の支持を得たと。だけども私はこれがいいってことでしょうかね。あと三浦瀬戸さんが、今回は辻明氏の青山が良いと思った、障害を持つ息子に寄り添って暮らす父親の姿を、虚飾を排して健康に描いている、どうしても描きたい、描かずにはいられない素材と4つに取り組んで、描かずにはいられない素材と4つに取り組んでいる作者の気根が前編に、あって充実感がある。古風と言われればそうに違いないが、地味ながら胸を打ってくる作品であることに変わりはないと、辻明さんのこの作品のことを称しています。辻明さんは1945年の生まれです。神奈川県生まれですね。これご自身も重度の自閉症の息子を育てながら小説を執筆しているという方ですね。ですからこの青山という作品も、多分その子が少しモデルになっているのかもしれません。で、短編です。で、物語としてはご夫婦がいます。で、そのお子さんが一人います。この子が、いわゆる障害を持っている。言葉が話せない。それから、あっちやこっちやでおしっこする。本当に大変です。で、その子を介して、二人で夫婦は育てているんだけども、やはり疲れがあってというか、なんかあって、もう無駄は離婚書に、サインをするしないってところから始まっていきます。ちゃぶ台の上に乗っかっている離婚書で、これをめぐって二人の会話があります。で、結局お父さんが引き取るということで、この子と二人暮らしが始まる。で、そのことが物語を展開としてあります。生まれて2年を過ぎ、3年、4年、5年を過ぎても、よその子供のように、何語も、大人の口真似の片言も喋り出さず、自分では服の脱ぎ着も、服を脱いだり着ることも、スプーンや箸でまともに食事を取ることもできなかった。

皿の惣菜を手づかみで握りつぶして口になすりつけ、そしてただいつまでも英二の姿のまま哺乳瓶を口にくわえ、昼となく夜となく家の中をはぐれた幼い獣のように端に回るのだった。名を呼んでも振り向きもせず抱き留めようとする私たちの腕を脇を向いたまま払いのけて、亮は走り回り、その間ただ大音と甲高い吐息のような奇声を家の中に響かせた。そしてその奇声は深夜不意に弾け返るよう泣き叫ぶ悲鳴に変わり、電灯をつけ途方もなく見守る私たちの胸を脅したと、脅かしたと、というふうに書かれてます。妻の律子は毎日毎日その亮の背中を唖然と目を血走らせて追い続けたという。うん。床や畳の上に所構わず流し出す亮のおしっこを追いかけてはただ雑巾で拭ったと、拭いたと。亮をどうすればよいのか見当もつかず、しかしただ亮の後を追い、亮について考え続けたという、こういうご夫婦が結局最後には離婚をして、でご主人が育てるということになって、で今度ご主人がこの亮君とを育てていく話がずっと続いていきます。で少しずつ少しずつ何か言葉を喋る、ポソポソとなんか喋れる言葉となる、つまりあれですよね、ヘレン・ケラーのウォーターですけど、かですか、ウォーになりますね、ヘレン・ケラーのウォーですね。でそれで少しずつこのお父さんは感動していくんですね。非常に深い話です。なんとなく概念的にイメージとしてはこの情景が見えるんですけども、こうやって活字として、で実際にこのご本人作家の方が同じように、ね、まあ、体験通しているっていうことを考えると非常に深さを感じるし、よかったら読んでみていただければと思いますね。これ、僕はアクタワー賞でこの時撮ってる作品があるんで、その作品については何も言いたくないんです、まあ、読んだんですけど言いたくないんですけど、これはこれでやっぱり素晴らしい作品だと僕は思いました。はい、何かなんちゅうでしょうかね、普通に生活しているお子さんでも親にとってみれば困ったなってことがあるんで、そんなことを考えながら読んでもまた読めるかなと思いますね。はい、短編です。よかったら読んでみてください。これは芥川賞候補傑作選の中に入ってます。おそらく単行本化はされてないと思いますね。はい、おそらくですから、この中でしか読めないと思います。はい、つまりこの中でしか読めない本が作品が書かれてますから、一つ読んでみてください。芥川賞候補傑作選です。はい、入ってます。はい、単独でおそらく出てないと思うんですよね。調べてないから分かりませんけど、もし出てたらそっちも探してみてください。はい、青山という作品です。はい、紹介しました。さて曲ですけれども、4月からね、今月の歌っていうか今月のアーティストと決めて、4月はグラスルーツ、プラスセクションプラスロック、僕の好きなグループ、1967年デビューして70年の初期まで活躍したアメリカのヤンキーサウンドだったんですけど、今回もまたアメリカです。1967年でしたっけね、恋の終列車でデビューしました。いわゆるイギリスのビートルズに対抗して、ビートルズみたいなバンドを作ろうっていうんで、いろんなオーディションに重ねて、オーディションを重ねて選ばれた4人が、ザ・モンキーズとなりました。で、テレビドラマで、モンキーズショー、私も見てました。その中で歌を歌って大ヒットしてた。いくつもヒット曲あるんですけど、その中でまずはやっぱりこの曲かなと思いますね。日本では今井清志郎さんがこれをカバーして、コンビニの CM かなんかで確か使われたと思いますんで、聴いてる方多いと思います。今日はモンキーズです。
1968年だったと思うんですけどね、大ヒットしました、曲はデイドリームインビリーバーです。

0: 度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: はい、ラジオカロス札幌、ここは一丁目一番頂点でございまして、流れた曲はモンキーズでデイドリームビリーバー。今月はモンキーズの曲を毎週一曲ずつかけていこうと思っております。やっぱり60年代から70年代にかけて、つまり今団塊の世代と言われる人たちが、若き青春時代に聴いていた音楽っていうのはね、結構いい曲多いんですよね。ただ日本で中には大ヒットした、こうしてデイドリームビリーバーのように大ヒットした曲もあれば、なかなかそのグラスルーツのようにいい曲だと思うんだけどヒットしなかったグループもたくさんいますね。そういうグループにも少しスポットを当てながらですね、月に一度、いろんなアーティストを紹介していきたいというふうに思ってます。今後ですね、ベイスティーローラーズ、サタデー

ナイト、ね、ベイシティローラルズとかもね、予定しておりますんでね、おるんじゃないでしょうか。若い時、ベイシティローラルズのね、大ファンだったという人もね、はい。そんなわけでね、そういういろんなアーティスト、グループを紹介していきますんで、こちらのコーナーもぜひ楽しんでいただければと思います。さて、残り時間が少なくなってきているんですが、その、宮部みゆきさんですね。まあ、宮部みさんはもう結構長編もあるんですね。いろいろとあるんですけどね。結構ね、短編の中でもね、やっぱ面白い作品が数あって、いくつかちょっとご紹介したいと思うんですがね、先々週ね、だと思うんですけど、紹介しました、隣の隣人ですね。うん、このいわゆる1987年に我らが隣人の犯罪っていう、これがまあ、オール読み物推理小説新人賞を受賞するんですけど、この我らが隣人の犯罪っていう作品も面白いんですよね。まあ先々週お話しましたけど、でこれ短編集で6編ぐらい、5編か6編入ってるので、これはねぜひねお読みになってください。宮部みゆきさんのこの我らが隣人の犯罪っていう、文庫本あります。これよ5編か6編ぐらい、このミステリーが出てますのでね、もうこれ読んだらねハマりますこれ読んだらみゆきワールドにハマります。はい、ぜひこれおすすめでね、今日もう一つ紹介したいのはですね、これはね、吉川英治文学新人賞を受賞してるんですけども、本所深川不思議蔵子、これです。これ宮部さんってね、現代物かと思ったら時代物もね結構書かれているんですよ。で時代物も書かれていて、まずちょっと読んでいただきたいなと思うのはこの本所深川不思議蔵子です。これはね全部で7つあります、短編です。でね、ちょっと一つ紹介するから、置いてけぼりってあるんですよ、この中に。あのね、あの町、江戸の町の中にある噂が出るんです。ある堀に行くと夜、置いてけ置いてけって声が聞こえてくるんです。置いてけ置いてけっていう、怖いでしょこういうね、でこの置いてけ置いてけっていうのは、なぜこのこういう話が生まれたのかっていうことが、この、話の中にあるんです。これね、あるね、理由があるんですよ。なぜこういう、置いてけ、置いてけっていう言葉がね、だから誰かが通ると、どっからともなく、置いてけ、置いてけって聞こえる。それがもう街で、こうね、ある、江戸の、ある一地域で、こう、なんですかね、こう話題になるわけです。話題というか、あそこ行くとなんか置いてけ置いてけって聞こえるぞっていうね。はい、あの昔ね、僕ね、あのちょっと親戚がね富良野にいたんですよ。で僕は滝川に住んでたんですね。で滝川に住んでて、富良野の親戚に行ってね、帰る時にね、いつもね、うちの祖母がね言ってたところあるんですね。あそこにね川がある、空地川かなんかがあるんですね。あの島の下ってところがあって、でね、こう汽車乗ってくると、そのうちの祖母がね、秀樹、あの川よく見なさい、今カッパ出てくるよって言われてね、え、カッパっていう、カッパ出てくるからって言われて、なんか身震いした記憶があるんです。子供ってそういうもんですよね、出てくるよって。はい、置いてけ置いてけってこのね、この話なんです、こういう話です。ぜひですね、なんでこの置いてけっていう話が、なったのかっていうことがね、この理由がね、あ、なんだそういうことだったのかってなるんですけども、最後は、あの、本所深川、不思議蔵子。そうです。本所深川の不思議な話ですね。不思議な話が7つ載ってるという、いう物語ですからね。これも短編ですからね、そうですね、40、50分あれば読めるんじゃないでしょうか。はい。ちょっとした時に読んでみたらどうかなと思いますね。はい。だから、宮部さんの短編で、あともう一つね、
今度紹

紹介しますけども、松本清張さんの、作品を宮部さんが、おすすめの松本清張ったかな、なんかそういう本があるんですね。でそこにね、宮部さんが短編をいくつか出してるんですけども、それもね面白い短編が入ってるんで、また今度紹介したいと思います。はい、ですから長編もいいけども、で結構宮部さんの長編長いですからね、長いのが多いんで、上下巻とかってあるんでね、まあ、こういう短編でまず最初にね小手ならしで、宮部ワールドに、こうタッチしていただければなと思って紹介しました。おすすめするなら、本庄深川、不思議造詩、はい、置いてけの不思議造詩と、それとあれですね、我らが隣人の犯罪、この2冊はぜひですね読まれると、宮部さんの世界にどっぷりハマると思いますんで読んでみてください、はい、ということで、そろそろ、一丁目一番書店も閉店でございます。私は今日から6日間、夕方の清掃の仕事がないんで、1日、ゆっくり本読んだりなんかね、それからさっきの地下鉄に乗って古書店巡りをしてみようかなとかね、いろんな思いを持ってます。またそういう中で面白いのを見つけてきたらね、また番組の中でも随時紹介していきたいなと思っております。ということで、ラスト曲なんですけども、毎月1曲エンディング曲を決めてやろうということで、4月は J ・ウォークの、作品を紹介しました。今月はですね、団塊の世代の方なら皆さん記憶にあるトラック野郎です。菅原文太さんと相川欽也さんの出演した映画トラック野郎、なんか東映で、10作品ぐらいシリーズになったという、このトラック野郎一番星、このトラック野郎一番星の、エンディング曲がですね非常にいいんですね。確か宇崎竜童さんだったと思うんですけど、曲がね、これをですね今月5月は、かけたいと思います。菅原文太さんと相川欽也さんでね歌っているね、一番星ブルースってね、なんかすごく息入ってますけど、この曲を聴いてですね、5月は締めたいと思います。ということで本日もご来店いただきましてありがとうございました。店主店長の吉田秀樹でございます。で、タイトルのねイラストもラジオカルスの M 子さんが作っていただいて、今度感謝申し上げます。ここは一丁目一番書店、提供はリフォームで長いお付き合いの株式会社サンアイクリーン、そして、ここは一丁目一番書店会の皆さんの提供でお届けしました。ゴールデンウィークぜひですねお体ご自愛なさって、素敵なゴールデンウィークを過ごしてください。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではエンディング曲です。菅原文太さんと相川欽也さんで一番星ブルース。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。

ラジオクラウス札幌今月の推薦曲。今月は3月15日リリース、リトルブルーの君は太陽。

ラジオカロス今月の推薦曲、今月はリトルブルーの新曲君は太陽をお送りしました。リトルブルーの皆さんは4月から第2週の月曜日夜8時からリトルブルー活動中、こちらの新番組で、DJ をされます。ぜひそちらも聞いてください。以上、ラジオカロス今月の推薦曲でした。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
1: 安定の味ことに大和屋。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: Hey there, you are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1

0: オーナー、時間ですけども、始めてもよろしいですか？
1: 週もスタートでしょう。
2: トールプレゼンツ、週刊モアモアクラブ。
3: 週刊モアモアクラブ。週刊モアモアクラブ、今夜も始まりました。毎週日曜日夜11時からのこの番組は、ラジオ川越、そしてラジオカロス札幌での2局同時放送でお届けしております。パーソナリティは内田萌と、
4: ゴールデンウィーク皆さん楽しんでますか？サポートはマネージャーの坂井でございます。
3: ゴールデンウィークだぜ、はい、
4: もう真っ只中ですね。
3: そうですね、
4: はい、皆さんね、寝て過ごしてる方も、どこか行楽地に出かけてる方もたくさんいると思うんですけどもね、
3: うん、
4: そのど真ん中の放送ということで、30分間お聞きいただけると嬉しいです。
3: はい、
4: はい。そして今月のテーマなんですけども、子供の頃の夢と、やり直せるならやりたい仕事、こちらを募集しております。はい、ハッシュタグ週も、もしくはこちらのメールでいただければと思っております。
3: お待ちしてます。
4: はい、ちなみにモアさんは子供の頃は何になりたいってありましたか？やっぱり
3: 恥ずかしい。
4: 恥ずかしい。歌手になりたいじゃないんですか？違うんですか？
3: いや、もっともっと子供の頃。
4: はい。
3: え？幼稚園ぐらいの
4: 時。え？何ですか？
3: セーラームーンです。
4: ああ、なるほど。
3: そうで、幼稚園に通ってたんですけど、
4: はい、
3: 友達がちょっとやっぱり意地悪な子がいて、
4: はい、
3: みんなでセーラームーンごっこをするんですよ。
4: はい、
3: でセーラームーンっていろんなのがいるじゃないですか。
4: そうですね、
3: マーキュリーとか、
4: はい、

0: マーズとかジュピターとか、はい、でそのちょっと意地悪な子が、はい、私がセーラームーンやるから、はい、お前はチビウサなって言って
1: なるほど
0: 一度もセーラームーンをやらせてもらえたことがなくて、
1: はい、
0: なおさらこう思いが
1: 募ってしまった
0: ということですね。本当に好きだったんで
1: うーんなるほど
0: 歌手より前の夢
1: 好きに変わってお仕置きをしたかったんですね。
0: でも家ではしてました。
1: あな家ではやってました。
0: 家で一人ではしてました。
1: なるほど。
0: 幼稚園ではできず。
1: あでは逆に、は
0: い、ありました。
1: 今もしやり直せるならやりたい仕事って何ですか。
0: もしやり直せるなら、
1: はい、
0: やっぱり歌手になりたいですね。あよかった
1: 聞いといてなんですけど違うこと言ったらちょっとどうしようかなとドキドキしちゃいましたね。
0: セーラームーンになりたい
1: あじゃあセーラームーンの、ね、衣装でライブなんて実現するかもしれないですね
0: いやぶっちゃけあのセーラージュピター の,、
1: はい、
0: の衣装は持ってるんですよね。
1: あそうなんですね。
0: 昔ハロウィンか何かで来たやつがあるかなと
1: なんかねそういう機会があれば楽しいですね。
0: はい
1: 面白い。
0: え酒井さんは、
1: はい、何ですか。子供の頃ですか、
0: うん、子供の頃の夢。
1: 子供の頃の夢は僕はレーサーとですね。
0: やっぱり車好きですよね。本当にね、
1: はい、レーサーやりたかったですね。
0: じゃあ今やり直せるとしたら何になりたいですか、
1: は
0: い、
1: 今やり直せるとしたらですか。宇宙飛行士ですかね逆に
0: 嘘だ
1: 逆にいや、うん、ちょっとありますね。
0: えなんか宇宙飛行士って厳しい。
1: いやそうですよ。だからこそですね。
0: ねありますよね。
1: この体型じゃなれないんでやっぱやり直せるならやっぱちょっと宇宙から地球を見てみたいっていう。
0: 待って内田真央のマネージャーじゃないわけ
1: ああやり直せるならですか
0: それでもやり直してもモアさんのマネージャーになりたいとかじゃないんだ。もうすぐに辞めたいみたいな
1: そんなことないですそんなことない。今は今で楽しませていただいてますよいつも、はい、宇宙飛行士兼内田真央マネージャーをやりたい。
0: いや無理無理無理無理無理もう宇宙飛行士になるんだったらもう首ですよ。はい、またぐも
1: っ
0: と首
1: ダメ
0: ですか。だっていないんだもん宇宙に行ってて。
1: いや宇宙からねあの僕ラジオ出ますんで、ね、
0: リモートで
1: リモートでやりますんでお願いします。
0: あれすごいよね電波飛んでなんかテレビ電話みたいの
1: つないでって。いやすごいですよね。無重力の世界っていうのもねすごいですね。でもなんか僕はその浮きたいっていうよりはやっぱ地球を見てみたい。丸かったっていうね。
0: ね、青かった、
1: うん、青かったですね、うんうん、そういうの見てみたいなとは思いますけどね、
0: はいはい、
1: ちなみにねモアさんはねまあ子供の日が近いんですよね。
0: ね、
1: あさって5月5日はねゴールデンウィーク子供の日なんですけどもね、
0: うん、
1: モアさんは子供の頃からね作詞作曲をされて、ね、
0: そうですね、
1: 一番最初はレモンの歌ですか。8歳でしたっけすごいですよね。
0: 今日はね12歳の時に作ったリトルスターズを聴いてください。どうぞ。

0: お送りした曲は内田萌でリトルスターズでした。
1: いやこれ本当聞くたびに毎度思うんですけど、12歳が作る曲じゃないですよね。
0: いや
1: 皆さんも言ってましたけど
0: そんなこともないけどね。
1: とても素敵な曲です、ね、本当に、うん、こちらの曲はですねリトルスターズアルバムありますのでね、ぜひこちらの方、
0: はい、モアストアにて発売中、はい、サブスクも解禁しております。
1: はい、ぜひどうぞ。いやー本当どんな少女時代だったんですかね、モアさん。
0: やっぱつかみどころがないっていうのはよく言われて、
1: うん、
0: 友達にも言われてたし、はい、家族にも言われて、やっぱちょっとそれでね、
1: はい、
0: のいじめとかね、ありましたね。
1: まあ、大人になってもあんま変わんないっていうか、まあ、つかみどころのないという
0: か。いやだからね、なんかこう、はい、今いじめられるってことはないですけど、やっぱそういう団体に所属してると、
1: はい、
0: そうですね、やっぱりこう、うん、ね、理解できない行動を起こすやつは、はい、いじめの対象に あるとか、そういうのがやっぱ時代ですけど あって、
1: ま
0: あ、
1: 今は違うと、目立っちゃうっていうかありますもんね。そうですよね、
0: 目立ってるわけじゃなかったんだけど、うん、変なやつって思われて
1: 変なやつ、とにかく
0: とにかくキモいってなっちゃってっていうのもありましたけど、
1: そういう独創性があってこそ今のね、もう朝の形作られて、
0: ね、そうですね、そういうことにしましょう、
1: うん、ありますね、そういうのは
0: ね。
1: いやでもね、僕も子供の頃さっきレーサーになりたいって言ったんですけども、うん、僕ねゴーカートが大好きだったんですよ、小さい時。
0: え、今も好きじゃない？
1: いや今もまあ好きですけどそうですね、なんですけどね、身長がすごい低くて、あの身長制限ってあったんですよね、ゴーカート。
0: あ、じゃあ乗れないじゃん。
1: そうなんですよ、もうそれでね泣きましたね今思い出しました。泣く
0: よね。あ、ダメですって言われてね、はい、てね、あ、無理です。
1: 遊園地に行ってもゴーカート乗れないっていうね。
0: いや実はね、今日いただいてるラジオ、はい、ちょっとその関連の。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: ラジオ先月のテーマですか、これは。
0: これね、先月のテーマ、あの、はい、実は苦手なことに対するメッセージがいただてます。ラジオネーム、はい、こうちゃんからのメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: 私は遊園地のジェットコースターが苦手です。
1: はい、
0: 生まれた時から少しばかり左手が不自由で、握力は右手の半分程度しかないので、自分の体を支えることがあまりうまくいかず、数回程度しか乗ったことがありません。それで苦手になってしまいました。お恥ずかしい話ですが、一回転するジェットコースターを見ると他の人は楽しく乗ってるのに恐怖心が先に出てしまいます。モアさん、坂井さんはジェットコースターどんな感じでしょうか。リクエストは USJ のジェットコースターのテーマにもなりました、ドリームズカムトゥルーの大阪ラバーお願いしますと。

0: はい、酒井さんジェットコースター得意でしょうか。
1: いやー得意じゃないですね
0: ちょうど遊園地つながりでね、
1: それこそ USJ ダイナソーとかもなりますよね、あの足がプラプラになるようなやつとかね、
0: あるね。
1: やっぱ怖いですね、乗りますけど怖いし、
0: 乗りますけど
1: 乗って上がってる時に後悔するタイプですねはい、モアさんどうですか。
0: いや私も昔は大好きで、はい、もう3回から5回ぐらいリピートして同じのに乗るぐらい好きだったんですけど、今はちょっと怖くなっちゃって、
1: はい、
0: 恐怖心が芽生えた大人になって。
1: ということでリクエストの曲は、
0: はい、ドリカム大阪ラバー。

0: I cherish you.
1: シューも
2: ユニバーサルスタジオジャパンのジェットコースターでこのドリカムの大阪ラバーがね耳元で流れるというのがありますけど、酒井さん乗ったことありますか？
3: あります。あれ4曲ぐらいから選べるんですよね、確か。
2: 自分で選ぶ式だったっけ？
3: そうです。なんか僕はスマップさんの曲をね聴いてたような気がしますね。
2: 私でも私乗った時確かドリカム大阪ラバー選んだ気がしてて、はい、あれを聴きながらで、でもあれなんかそのガチャっていうベルトじゃないけど、はい、こういうなんていうの？
3: 首から下ろすっていうかね、あ股間を押さえるだ
2: みたいな。
3: そうでしたね、はい、
2: 本当に抜けそうになって、
3: あ
2: 本当に抜けたら死ぬじゃんっていう
3: 飛んでっちゃうかなという
2: 怖さがありました、ね、はい、ありましたけど、
3: あとあれですよね、確かあのジェットコースターって何回に1回か逆に走るとかなんかありましたよね。
2: ありますね、はい、あよく覚えてますね。
3: それが怖いとかなんだかってね。
2: そうなんだ。
3: そうです、ね、確かに僕もなんかそう股間のところすっごい抑えてたっていうね恐怖が。
2: でも USJ 行ったことあったんですね。
3: USJ ですか？ USJ の実は結構何回かありますね。
2: あそうなんだ。じゃあ意外と得意ってことじゃん、さっき苦手って。
3: そう苦手だけどなんか乗るまでは結構余裕かなみたいな感じで乗るんですけど乗ったら後悔するっていうタイプですね。
2: いやでも確かにこれ左手がね、はい、少し不自由で握力が右手の半分しかないから、うん、抑えられないっていうのはちょっとやっぱジェットコースターとかは怖いのはしょうがない。
3: 実際はねあの手上げちゃう人とかもいるんで。
2: あ確かに。
3: そうなんですよ、握力はそんな必要ないんですけど、ただやっぱり恐怖があった時にはやっぱね
2: 手上げるの無理無理
3: 感じますね。
2: いますよね。そうそう、すごい人
3: 手上げますよね皆さん。
2: いやなんか先週の週末はちょっと怖い話がね、
3: はい、
2: あこの間はあの、ね、エスカレーターの話とかしてたけど、
3: ね、確かに高所恐怖症、
2: ね、そうですね。
3: 僕も高所恐怖症ですからね。
2: ねで私も高所恐怖症なんだけどジェットコースター昔小学生中学生ぐらいまではすごい好きで、
3: うん、
2: まあ、USJ ではないんですけど北海道にルスツリゾートっていう遊園地がありますよ ね、
3: はい、
2: ありますね。今もやってんのかな。
3: あると思いますよ。フリーフォールとかね。
2: それフリーフォールが大好きで、はい、確かね最高5回連続で乗ったことがあります。その日は貸し切り状態で妹が3人いるんですけど、うん、みんなでね何回も同じのを乗って楽しかったなって思う。
3: ぐるぐる回る系のやつって僕ダメなんですよ。目が回りやすいっていうかそういうのありますよね。なんか壁に張り付いてぐるぐる回るやつだったり
2: あるよね、はい、なんかカエルの
3: なんか向かい合ってなんかどんどんぐるぐる転がっていくやつとか
2: 怖いですよね。ああいうの、ね、
3: ああいうのはちょっともう本当に僕立ち直るのに時間がかかる、
2: まあ、でも意外と苦手な人多いのかなっていうね印象があるけど、ね、
3: なんかでもあれですよね、よくあの漫画とか読むと一番苦手な遊園地の乗り物なんですかってなった時にそんなに仲良くない人との、あの、なんですかね、観覧車。それが怖いっていうね。
2: え、なんで、え、はい、いいですか、そもそも、はい、なんでそんなに仲良くない人と遊園地に行ってるのかっていう話。まあまあまあ、
3: 会話に困るっていう意味で怖い。
2: そもそも行かないじゃない。はい、なんで行くの。
3: あとはすごい、あの、片思い寄せてる人との、ね、観覧車。
2: あ、緊張
3: 緊張で、
2: ね、
3: それがあってそういう、ね、怖いもあるかなって、
2: ね、あそうなんか密室が怖い私なんか。
3: 確かにそうですね。しかもねすぐ降りれないっていうところが怖いっていうね。
2: 上行っちゃったらね
3: 観覧車の怖さです、
2: ね、止められないですもんね。でも観覧車、うん、怖いのに乗りたがるっていう私の悪いところが。
3: ああじゃあ僕のジェットコースターと一緒ですね。
2: でもなんか最近やっぱ年々怖さが増してくるっていうか、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 小さい時はそうでもなかったのなんかやっぱ嫌なこと想像しちゃうんですよね。
3: そうですよ ね、わか
2: ります。よくないんだけど、ね、これがもし取れたらとかそういうことをこう想像いっぱいするようになってからなおさら怖くなっちゃいましたね。
3: もうで逆に言うと僕もね年齢を重ねてきてもうジェットコースターなんて何年も乗ってないんで今乗ったら骨折しちゃうんじゃないかなって
2: 骨折
3: いろんな、ね、
2: いやでも今年は私ちょっと誰か誘って遊園地行くかも、
3: ね、チャレンジですか。
2: ルスツ行っちゃうかもしれない。
3: あらすごいですね。
2: うーんいやことに大和屋のおかみさんとかと、
3: はい、あおかみさんと
2: 誘ってい
3: やすごそうですね。元気そうですもんねやっぱね。
2: いやでもおかみは、うん、あのみちるママって呼んでるんだけど、
3: はい、
2: 71歳ですよ。
3: それこれラジオで言う

0: っていいんですか。
1: あ、ダメ秘密。え、でもだってこの間ライブで言ってたじゃん、はい、なんだっけ、はい、あれなんて言うんだっけ、70歳になることを、
0: はい、
1: 古希、
0: はい、
1: って言ってましたよね。
0: あ、迎えたというようなことを言って、言われてましたね。
1: でもこれ全国でね、
0: う
1: ん、言っちゃったね。
0: そうです
1: よ失礼しました
0: ということで今日最後の曲は何ですか。
1: はい、大阪ラバーからのつながりで、はい、内田モア逆さを送りします。どうぞ。

0: 週刊モアモアクラブ、今夜最後にお送りした曲は内田モアで逆さお逆さでした。
1: はい、まあ、ゴールデンウィークの過ごし方なんですけどもね、家でじっくりモアさんの DVD だったり CD を聞き返すっていう、そういうのもおすすめですよ。
0: 結構それやってくれてる方多いですよね。はい、
1: でそこで気分を高めて、うん、ツアーチケットが発売になっておりますのでですね。
0: いや、はい、でも本当に今年のツアーめちゃくちゃ楽しみです。
1: そうです ね、
0: やっぱりバンドのライブが東京と札幌であって、うん、その間にね、はい、私のソロの、
1: そうです ね、まあ大阪はないんですけど神戸がございますしね、
0: はい、神戸があります
1: んで、久しぶりの名古屋もありますんで、ですね、
0: ぜひ来てほしいですね。
1: はい、いやでもなんか今回はそのバンドだったりモアさんのソロだったりっていうのがあるので、うん、ちょっと各会場がかなりテーマが変わった感じでできるんじゃないかなと思って、僕も楽しみですね。
0: なんかさ、うん、のツアービジュアルが公開になったじゃないですか。はい、であれギターを、ね、
1: そうですね、
0: 持ってるけども、うん、もちろんギターやるところもあると思うけど、
1: そうですね、
0: ね、やっぱピアノメインのところもあったり、うん、あれはちょっとあのギターを新しく、
1: ね、そうですね、
0: 購入したっていうので、
1: うん、
0: すごく気に入ってて、
1: お気に入りですからね。
0: で一緒にちょっと写真に収めたかったってだけで、ギターがメインのツアーってわけではないってことはちょっとここで断言させて、
1: 先に言うといた方がいいかもしれないですね。

0: もんね。
1: ギターメインなんだって思っちゃうじゃん。
0: 確かに、
1: 本当に単なる私 の、 あの個人的な、
0: 過去にはねピアノ抱えてるのもありましたしね。
1: ありましたね。あ、メインはピアノなんですけど、す、ね、ちょっとどうしてもあのギターとの通所が欲しくてっていう。
0: いやでも僕もゴールデンウィークの思い出なんですけど、思い出しました。函館に札幌から行こうと思って、
1: うん、
0: あの定山渓のあたりで大渋滞にはまりまして、
1: え、ゴールデンウィークの話か、はい、そっかそっか、
0: あの戻りましたやめました、
1: やめた、
0: やめました、もう諦めました。そういうことありますからね。
1: そんなに渋滞がすごかったんだ、はい、
0: もう家で楽しむのも最高ですよ。
1: まあ本当にそうですよ、
0: はい、
1: どちらも最高、
0: はい。
1: それでは今夜の週末もそろそろお別れの時間です。ゴールデンウィーク楽しんでいきましょう。内田モアの週刊モアモアクラブ。

0: FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、毎週日曜日夜11時から11時30分オンエア、週刊モアモアクラブ。ご視聴ありがとうございました。この番組は札幌発きらめく電波に乗せて、アーティストの内田モアがあなたに届けるトーク&ミュージック。日曜日の夜がもっと楽しみになる魔法のラジオ、肩組んでいこう、ラジオカロス。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1 メガヘルツで札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: ラジオカロス札幌、11時半になります。
3: エミリーのおしゃれフリー。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょう。200回に向けて何か大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、もう何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェスもともとずっとやりたかったっていうのもあって、私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね、小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがねシルバーウィークのど真ん中、5連休なんですけど、その3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は小田原城や城下町を楽しんでいただいて、まあ、お昼おいしいお魚などを食べて、で午後イベントに遊びに来ていただければと思っております。今回三の丸ホールの小ホールというところでイベントを行うんですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで1万円 A 席は6500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには先日オーディションに合格いたしましたニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。
こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方もみんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。というわけで、本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。

この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの曲をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、関西の方から見に来てた方とかも結構いて、その方たちは、東京に行くより神奈川の方が若干近いからありがたいって言ってもらえたりとか、で、あとね、地元のその小田原のお友達とかからは、イベントがあったことを知らなかったと、なんで川本さんが来てるのに教えてくれなかったんだって怒られたりとかなので、今回はもう前々からいろんなところにポスターとかフライヤーをばらまいておこうかと思います。さて、2曲目は8ビットミュージックユニットの YMCK ですね。 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。見ててね、本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる、いつも。私のサポートメンバーも初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね、感動してましたね。素晴らしいって、これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね、 YMCK のパフォーマンスがホールでどこまで再現できるのかっていうのが私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、前回も書きましたけど、この曲を押していきたいと思います。YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

YMCK で目抜き通りを歩きましょうをお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演していただくアーティストの曲をご紹介しています。 YMCK の曲可愛かったですね。シャバダバ言ってて可愛い。前回出演いただいた時にこの曲の裏話とか聞かせていただいたんですけど、みどりちゃんがもともと作っていた楽曲と、あとよけむらさんが作っていた楽曲をガッチャンコさせて作った曲っていうことで、バッチリ一つの曲になってますよね。長年一緒に曲を作っているとそういう風になってくるのかな。 YMCK3 人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位2位3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

ニコ、ハル、ジュノンで小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNSX やインスタグラムのメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。

エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 北23条西4丁目、小動物専門店、ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
2: システムサービス株式会社は、北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
3: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック。

0: 定の味ことに大和屋。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
3: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。

お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチにきっと

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。

お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

0: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラララジオカロス札幌。
0: ラジオカロス札幌、6時45分になります。
3: TWR プレゼンツ The World Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The World Today のお時間です。 The World Today では皆様からのご感想や一言を募集しております。 The World Today を略してハッシュタグ TWT、 ハッシュタグ TWT で旧 Twitter 現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The World Today よりポール・シュレーダー先生による本当の喜びです。それでは聞いていきましょう。
4: 今回のテーマは本当の喜びです。 The World Today で30年間メッセージを語った私の父ポール牧師は、姉のダナと私にハッピー、嬉しいとジョイ、喜びには違いがあると教えてくれました。嬉しいは一時的で状況に左右されますけれども、喜びはそれよりも深いものです。喜びは変わることのないものに対する知識に基づいており、その時の感情がどうあっても喜びを保ち続けることができます。この喜びについて考えましょう。嬉しくてワクワクしていることと深く変わることのない喜びには違いがあります。

素晴らしい喜びという言葉がルカの福音書2章に出てきます。イエスはベツレヘムに生まれられ人となって地上に来られたことが記されている箇所です。イエスが生まれられた時、羊飼いたちに天の御使いが現れました。その時の御使いの言葉の中に素晴らしい喜びが使われています。ルカの福音書2章8節から読みましょう。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。ちょっとここで説明を加えます。聖書には御使いが人に現れたという記述がありますが、そのような場合普通人は恐れたと書かれています。ここではひどく恐れたとあります。聖書の別の箇所で嵐の中イエスが水の上を歩いて人たちに近づいたという出来事がありました。この時人たちは幽霊か何かだと思ってひどく恐れました。御使いにはこの世のものとは異なる荘厳性や力強さがあり、人は驚き恐れるしかありません。御使いを見ることができるとは素晴らしいと思いますが、同時に取り乱すことでしょう。一つには御使いは突然現れるのでそれが恐れとなります。また御使いは人とは全く異なるからでしょう。では続きを読みます。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。素晴らしい喜びを知らせに来たと御使いは言いました。私たちの人生には嬉しい出来事があります。しかしその時に感じる嬉しさというのはしばしば長続きはしません。野球やフットボールなどのスポーツの試合で勝った時私たちは嬉しいですが、一時的なものです。婚約をして結婚をして子供が生まれてといった一連の出来事も私たちにとっては大きな喜びですけれども、このような状況から来る喜びはやがて薄れていきます。プレゼントとしていただいた素晴らしいものも壊れたり古くなったりします。とても可愛かった子供が成人して反抗的になることもあります。最初は幸せだった結婚生活も時が経つにつれて困難になり、やがて別れるということもあります。多くの場合神から離れキリストが願っておられるように許し合い受け入れ合うということをクリスチャン同士がしないからです。嬉しいことは長続きしません。だから物質的なものに信頼を置いてはならないと聖書は命じています。テモテの手紙第1、6章17節から19節でパウロは次のように言っています。この世で富んでいる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り良い行いに富み惜しまずに施し喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように、物質的なものを頼りにすることのないようにとの警告がなされています。経済的に困窮することや災害が起こることもあります。この世のお金や財産等を喜びの土台にするなら必ず失望します。あなたの夫や妻を喜びの土台にしようとしても誰も皆いつかは死にます。この世のありさまは過ぎ去ります。また非常に富んでいる人たちは富が増えれば増えるほど心配や不安が増します。さまざまな方法でこの世の喜びを見出そうとする人たちがいますが、見出すことはできません。本当の喜びは御使いが語ったメッセージの中にあります。私たちに本当の喜びをもたらすのは救い主がお生まれになったという御使いの知らせです。究極の喜びの源は主イエス・キリストにあります。この喜びは永遠の喜びだと言えます。決して失われることはありません。イエスという救い主を神が与えてくださったゆえに私たちは神に絶えず感謝を捧げ続けます。

イエスは死者の中からよみがえられ、決して再び死ぬことはありませんから、永遠に私たちの主です。私たちもイエスにあって永遠の希望があります。これが嬉しいと喜びの中心となる違いです。喜びはイエスの救いを知っていることに根ざしています。嬉しいことは永遠に続くのではありません。今嬉しいと思っていても、次の瞬間にはその気持ちは全く失われるかもしれないと、私は次の例を挙げて説明することがあります。あなたが誰かとコーヒーでも飲みながらゆったりと会話を楽しみ、幸せな気分に浸っているとします。その時相手の人が何の前触れもなくあなたの方を突然殴ったとします。するとあなたの幸せな気分は吹き飛び、怒りと失望でいっぱいになることでしょう。嬉しさや幸せな気分は浮き沈みがあり長続きしません。だからそれを追い求めることは愚かです。いつも幸せな気分でいられることはないのです。本当の喜びはそれとは異なります。喜びは主イエス・キリストにより頼むことです。救いの知らせはとても意味深いです。例えるなら、死んでもおかしくなかった自動車事故に遭いながら無傷で助かることのようです。あるいは神の許しは不倫の罪を犯しながらも夫あるいは妻の許しを受け夫婦関係が回復されるようなものです。新しい命が与えられるとは、がんの宣告を受けていた人が全く癒されるようなものです。キリストが与える喜びはそのように例えることができますけれども、それ以上の喜びです。私たちに永遠の命が与えられるのですから。ヨハネの福音書1章には、イエスを受け入れた人々、つまりイエスの御名を信じた人々は神の子供とされると書かれています。神の家族の一員として受け入れられるとは、なんと計り知れない喜びであることでしょうか。その結果として私たちは永遠の滅びから免れます。地獄に投げ入れられることはありません。キリストを信じる人々は永遠の救いを受けるのです。キリスト教は排他的で領権が狭く偏狭な宗教だなどという人がいます。全くそんなことはありません。救いはただキリストのみによりますが、この救いは全世界の人々に開かれています。文化や言語や国によらず、すべての男性も女性も子供もイエスを救い主として受け入れるなら救われます。キリストはあなたのために使わされ、あなたの救い主になられました。この救いは素晴らしいことに、父なる神のご計画により主イエスご自身が払うべき代価を支払われたのです。次のように例えることができるでしょう。結婚式の祝宴が開かれ、新郎新婦の家族がその費用をすべて賄うので、私たちはただでその祝宴に出席し楽しむことができると。これが神が私たちのためになしてくださったことです。神が私たちの罪のための代価を支払われました。イエスが私たちの罪を十字架の上で負われました。私たちが代価を払う必要は全くありません。どれほど良い行いを積み重ねても、このような救いを得ることはできません。これは神からの贈り物です。この素晴らしい喜びや天国は主イエス・キリストのゆえの贈り物であることを考えずにはおられません。イエスがベツレヘムにお生まれになった時、天の軍勢が現れて神を賛美したのはごく当然のことでしょう。世界に与えられた最高の素晴らしい知らせなのですから。あなたもイエス・キリストをあなたの主として知り、主にある救いを受け、本当の喜びに満たされてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。

0: 富澤バードです。
1: FM78.1 メガヘルツ、
0: カタくんで行こう。
2: ラジオカルス札幌、
3: 僕たちも応援しています。
4: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目、刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

今夜もブイの火が冷たい私の心のように潤んでいる。あの人のいない港、暗い海の波のように寂しいわ。あの人がいつも歌った歌が今夜も私を泣かすのに。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

2026年5月4日月曜日の午前8時を2分ほど回ったところです。あなたの今朝のお目覚めいかがですか？ゴールデンウィークお休み中ですね。え、普段聞けない方が聞いてくださってたり、またその逆だったりと、いろいろあるのがこのホリデーワイドスペシャルってよくね、旧社長であり局長だったお父さんが言ってましたがね。え、今日の朝からも別に特にワイドなスペシャルということではないです。普通です、普通ですが、いや、あいにくの雨ですね。これはちょっと残念かなね。ドライブに行くにもね、お花を見ながら、桜は残念ながらもうダメですかね。まだちょこっと咲いてるところありますかね。でもいろんな違うお花が咲き出しましたのでね、そういうのを見ながらね、こう気分よくお散歩とか思っていたら、これは水を差しますな、ね、この雨はね。いやー、まあ、後ほどお天気はゆっくりお伝えしますが、そしてね、肌寒いんですやっぱりね。皆さん体調管理はどうぞお気をつけくださいね。そしてそれぞれの緑の日をお過ごしくださいね。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから、朝カロルルル、今日も今週も元気にスタートしました。私ケリコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしている番組なんですよ。そう、毎日いろんなことありますがね、朝をありがとう、これを言い続けている、時には無理をしてでも言い続けている、そんな番組です。メールの宛先、リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM。 カロスのホームページからも、 FM プラプラのアプリからも簡単にメッセージ送れるところがございます。ファックス番号札幌011-622-2223、ぜひあなたの好きな方法でお待ちしております。

こんな雨の朝だからこの曲いいかなと思って温めてました。リーコさんから以前リクエストいただいてたんですよ。ストーンズでイミテーションレイン。

0: ゆうこさんリクエストありがとうございました。ストーンズでイミテーションレインでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: JCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の道央道、札損道、知別道、道東道に通行止めや渋滞はありません。

0: 峠の状況です。主な峠は雨が降っています。さらに霧のため国道274号線の日照峠と38号線の刈勝峠は視界が50メートルぐらいになっています。230号線の中山峠、39号線の石北峠、273号線の三国峠、243号線の美幌峠は雨や霧のため視界が100メートルぐらいです。いずれも路面は濡れています。札幌市内は国道275号線の市内中心部へ向かう西行きが北一条東18丁目を先頭に1キロ渋滞しています。札幌市内の西2丁目線が工事のため通行止めです。札幌市内の西2丁目線は北5条と北7条の間が工事のため両方向とも通行止めになっています。今日も一日安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
1: 大熊さんもゴールデンウィーク今日もお仕事ですし、あまり関係なく頑張ってらっしゃるんですよね。
0: はい。
1: お疲れ様でございます。
0: ありがとうございます。
1: 今次の休みになったら何したいですか？
0: お散歩に行きたいです。
1: わー、お天気いいといいですね。
0: はい、
1: ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。は

0: ぜひお聞きくださいませね。では皆様、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

ただいまの時刻午前8時15分8時15分を回っています。改めましておはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌から朝カロルルルを通常通りの月曜日という体でお送りしております。別に体でって言わなくても通常通りお送りしておりますよでいいですよね、今日は緑の日でございますね。さてあいにくの雨なんですよこちらね、札幌はね。あ、リーコさんがね、あ、よかった、聞いててくださって、イントロ聞いてあーとびっくりしました、イミテーションレインありがとうございます、とありがとうございます。こちらこそですよ、聞いててくださってね、タイミングよくかけることできたでしょうかね、ずっとね雨の朝にかけたいなと思ってたんです。実はねこのように忘れた頃にリクエストがポンってかかることもあったり、そしてかからない、いつまでたってもかかんない場合は、あ、まだあいつ見つけてないんだなと思ってください。ね、そんな感じなんですがね、よかったらリクエストもね、一応受け付けてはいるのですよね。リクエスト番組ではないのですがね、

程よい感じでねお答えできたらいいなと思っております。さてではお天気情報いきますね。今現在こちら中央区宮の森はもうめっちゃ雨天でございますね。雨の天と書いて雨天。いや今まだ降っているのかな、降り続いているのかな。窓に雨粒はついているのですが、新たな雨粒が次々についてきているという感じではないんですよね。でも、もしかしたら小さく降っているのかもしれない。そんな暗い空ですね。そして肌寒いんですね、こんな日は。やっぱりね、風も強かったな。それではね、昨日の気温から見ていきますね。昨日札幌の最高気温は午後12時37分の 17.8 度、これが最高でした。そして今朝8時の気温は 9.9 度、ね、ギリギリ2桁にならなかったというね。今日は8時で 9.9 度です。どこまで上がるかな。5月4日午前4時40分札幌管区気象台発表、石狩空知知別市地方の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、明日にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため明日にかけ気圧の傾きが大きいでしょう。今日は雨、明日は曇りのち晴れの見込みです。海の波の高さ、今日は 1.5 メートルのち3メートルと高く、明日は3メートルのち4メートルとしける見込みです。では改めて石狩地方にちょっとスポットを当ててみましょうか。はい、石狩地方の今日のお天気、南東の風のち南の風がやや強く、海上では北の風が強く雨、ね、やっぱり一日雨という大きな傘マークの、ね、天気ですね。降り続くってことですかね。ではこれを踏まえてさらに石狩空知知別市地方で見ていきましょう。今日から来週の日曜日、今度の日曜日までの週間天気ですよ。ちょっと嬉しいのは、明日からは少しずつ天気回復しそうなんですね。今日がとにかくダメですね。一日中雨です。降水確率も午前中 80%、 正午から午後6時は 60%、 それ以降は 50% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日より2度ほど低くなって16度、今日は札幌で16度が最高気温となっています。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温は 16.2 度ですので、こんな感じなんですね、平年値っていうのはね。なんかでもやっぱり、ね、お天気が悪いと寒く感じますね。風もあるからね。最低気温の平年値は 7.4 度です。そして明日明後日とね、まだここ連休ね、頑張りたいとか行きたいっていう方も多いでしょうね。お喜びください。今のところ火曜水曜は持つんじゃないかなっていう天気になってますよ。明日曇りのち晴れです。降水確率午前中 10%、 あ、午前中じゃないな、これは朝6時までが 10% で、それ以降は 0% です。明日の予想最低気温は5度と低いのですが、最高気温がね、なんと今日より4度上がって20度。明日急に20度になるね。最低気温との寒暖差が15度ということ急にたどたどしくなっちゃったね。寒暖差15度ですので、これはちょっと気をつけたいですね。風邪っぽい人なんか周りにたくさんいるんです、風邪気味っていう人がね。いや、こういうのにやられちゃうからね、気をつけましょうね。明日は20度になるそうです。さらにそれ以降も20度以上が続きますよ。あさって6日水曜日、暦の上ではここでラスト、ゴールデンウィークラストっていうことになるのかな、ね、もうちょっとラストが見えてきてますか、ね、長く連休だった方。水曜日6日は振り替休日の休みなんですね。晴れ時々曇りです。降水確率 20%、 水曜日最低が12度、最高はねさらに上がって23度。

0: ここからの1週間の中で一番高いのが水曜日ですね。23度まで上がるでしょうということです。これはそして日の光が差してたらポカポカじゃないかな。お散歩日和になるかも。23度だったらちょっと外でお弁当食べようかしらっていう気になりますもんね。そして7日木曜日になると曇りです。降水確率 40%、 木曜日最低11度、最高はまだね22度と、20度台頑張ってますよ。8日金曜日になると再び傘マーク、曇り一時雨です。降水確率 50%、 金曜日最低10度、最高は18度と、ちょいと20度からは下がりますね。そして次の週末ですね、ゴールデンウィーク明け木金と頑張ったらまたね、土曜日がやってきますよ。9日土曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 土曜日最低9度、最高は19度です。ラストの10日日曜日は曇りの予想、降水確率 30%、日曜日の最低気温9度、最高気温は20度となっています。ここからの1週間20度台まで気温が上がるのがね、4日もありますね。火、水、木、そして日曜日とね、高めの気温がやってきますよ。そして傘マークがついているのは今日はとにかく一日中雨ということになってるんです。もう一つ金曜日にも傘マークがついています。曇り、一日中曇りというのは木曜日と日曜日、こんな感じですかね。ざっと週間天気を申し上げました。今日はどうやって過ごしましょうかね。いつも通りお仕事の方ももちろんいらっしゃるでしょうし、お疲れ様でございますね。なんとなくゆっくりラジオでも聞きながらね、お過ごしになるのはいかがですか。ちょっと雨のドライブもいいかなと思う方はね、手稲方面ね、素敵なお洋服屋さんがオープンしてますよ。ね、歌うというね、枝田幸宏さんのお店がオープンしておりますので、そちらもね、覗いてみてはいかがでしょうかというね、こんな感じかな。ね、ちょこちょこ宣伝挟んでますよ。ということでございますね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。雨の一日ですから、まあ見づらいですよね。とにかく、安全運転ね。で、今日も明日も明後日もね、今日も何もなかったね、おやすみと家族でね、笑顔を交わせるようにいたしましょうね。以上お天気でした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: チャーリーさんから、雨の月曜日ですな。世間はゴールデンウィークですが残念。まあ僕やケリちゃんにはゴールデンウィーク関係ないかも。僕は昨日の時点で一日雨なのは知っていたので、今日は引きこもる予定。いや、毎日が引きこもりなんですけども、買い物にも行かない完全引きこもりという意味で、おとなしくラジオを聞いて過ごしますとね、たくさんの絵文字を使ってメッセージをくださいました。ありがとうございますね。ラジオでっていうのもいいもんですよね。何かしながらいつも聞き流せるっていうのがね、私もラジオの大好きなとこなんですがね。ありがとうございます。チャーリーさん、今日はゆっくりしてくださいね。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

時刻は午前8時27分になったところです。さあここからは今日にまつわるエトセトラというコーナーをお送りしておりますよ。今日は5月の4日でございますので、まあまあ、皆さんがご存知のところは緑の日ということでございますね。以前は生物学者であり自然を愛した昭和天皇の誕生日となる4月29日が自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で国民の祝日に制定されていましたが、制定された法律では昭和天皇を偲ぶという趣旨が盛り込まれていなかったことから、昭和天皇を偲ぶ趣旨を法律に盛り込んでほしいと多くの国民の要望があったんですね。そうなんだ。そして再改定がなされたということなんですね。2007年、平成19年から4月29日が昭和の日となりましてね、そして5月4日が緑の日ということになりましたよ。ね、いつからっていうのが、ね、忘れがちです。ずいぶんこの昭和の日、緑の日っていうのは自分の中にも浸透はしてきてるんですがね、いつからだっけっていうのが忘れてしまう。2007年からだったそうですね。来年になったらもう20年になるんですね。そっかそっか。あとね、今日スターウォーズの日なんていうのもありますよ。映画スターウォーズ劇中のフォースと共にあらんこと、 May the force be with you のセリフ、 May the force というのは英語で5月4日を表す、ああなるほど、 May force をかけたもので、映画スターウォーズシリーズ作品を記念する日としてウォルトディズニージャパン株式会社が制定したのですよということです。なるほどね。メイフォース、かっこいいですね。ね、いちいちかっこいいですね、英語にするとね。あとはね、植物園の日とかね、あとはこの緑色というところからエメラルドの日なんていうのもありますね。ファミリーの日とか、あとは競艇の日、あのボートのレースのですね、これはね、とかね、シラスの日、あーシラス、なるほど、5月は全国的にシラス漁が全盛を迎える時期なこととシラスの語呂合わせ、なるほど、シラス大好きです。この間久しぶりにね、外でシラス丼食べたら美味しかったな、やっぱり。あのシラスの有名な産地のとこに行ってね、大盛り食べてみたい。これもささやかな夢です、私のね。あとはですね、とろけるハンバーグの日なんていうのもありますよ。へえ、これは2019年とついこの間のことですね。5月4日に国内初の民間単独開発ロケットが打ち上げに成功して、ロケット内に株式会社グローズバルが展開している人気製品とろけるハンバーグが持ち込まれて、世界初宇宙へ行ったハンバーグとなったことにちなんで制定しましたということです。そうですか、今宇宙食もね、もう昔よりは格段に美味しくなったって飛行士の皆さんが喜んでらしたのを、ね、見たことありますけど、でもね、そんな飛行士の方々のお食事シーンとか見てると当たり前なんですけど、みんなぷかぷか浮いてんですよね。もうあれどうしても不思議、どうしてもね、ぷかぷか浮いてんのをよいしょってマジでつまんでね、ねえ、召し上がってたのを見たことがありますけどね。私はあの地に足のついていない感じはきっと、いやー、いっぺんで具合悪くなりそうで、どれだけ訓練してきたんだろうなって思いながらね、見てましたね。あとは名詞の日、名、5月の名と詞で名詞の日、なるほど、口臭ケアの日とかね。

うん、いろいろありますよ。今日も緑の日だけじゃなくてね、巻き寿司の日、巻いて巻いてってなりましたね、昔ね、トンネルズでね。こんなところかな。ノストラダムス氏が予言を公開した日でもありますよ。騒ぎましたね、このノストラダムスさんにの本にはね、まあ、騙されたと言っちゃあれなんですけど、いろいろ 解説方法というのはそれぞれなんでしょうけどね、怖かったなね、信じましたもんね、子供の時はね。その時自分はいくつだから、ね、家族は、今はどこにいてとかね、いろんなこと考えましたよ。さあ、ではそろそろ今日お誕生日の有名人の方にお集まりいただいております。行きましょう。まず楽器製作者、ピアノを発明した方、バルトロメオ・クリストファリさん。これもう一回言って危険じゃないかな。バルトロメオ・クリストフォリさん、よし言えた。でピアノを発明した方、いやこれは感謝っていう人が多いでしょうね。1655年生まれの方でした。あとはガラス工芸家のエミール・ガレさん、1846年。小説家近松秋光さん、1876年。建築家のブルーノ・タウトさん、1880年。俳優森重久彌さん、1913年。第38代横綱前田山英五郎さん、1914年。政治家の田中角栄さん、1918年。俳優オードリー・ヘプバーンさん、1929年。それから、漫画家の田中圭一さん、1961年。タレント菊池桃子さん、1968年。タレント実業家田村健二さん、1973年。俳優伊藤沙莉さん、1994年。などなどいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日のお花誕生花を見てみましょう。あ、そうそう、違ったんだ。少しだけ木曜日に告知をしたかなという記憶が残っているのですが、ですね、朝カロールルルは、スタートしたのが2021年の5月3日のことでした。ということはね、今回で、今日で丸5年を迎えて、そしてもう次回からは6年目に入るっていうことなんですよね。で、キリがいいということでね、ちょっとここでね、お伝えしている、今までずっとお伝えしていた誕生花、誕生石、そして、誕生日カラーというのをね、少しだけリニューアルしたんです。ね、大きく変えるのは、やっぱり朝の番組だからどうかなっていうのがありましたのでね。もう毎日聞いてくださってる方には、それ分かってるよっていう方も5年続けるとそろそろ、ね、出ていらっしゃるかなっていうのもありまして、ね、そして初めての方にも楽しんでいただけるというふうに考えましてね、ここからは、今日からは誕生星、星です、守護星、あなたの守護星、そして誕生花、これはお花の花じゃなくて果実の花ね、誕生花っていうね、果実があるんです。あなたを守る守護果実というふうに言っていいみたいですね。最後はお酒です。あなたを守る酒があるってご存知でした、ね、誕生酒、ね、あなたを守る守護酒ということになるんだそうですね。ということでいきましょう。調べてまいりましたよ。本日5月4日の誕生星、あなたの守護星、星はゼータヒドゥリー。ねえ、聞いたことない星の名前です。ゼータヒドゥリーっていうのは水蛇座のことだそうですね。ちょこっとね、覚えておいていただければ、あなたを守る星っていうのをね、どこかで目にすることがあったらちょっとね、意識していただけると面白いかなと思って、ね、それだけですけどねそして星言葉っていうのがあります。この
ゼータヒドゥリーの星言葉は強い精神力と真面目さだそうです。次は誕生花、果実の花ですよ。プラサンという果実をご存知ですか？プラサンというのはトロピカルフルーツで、ライチのように外側の皮を剥いて白い果肉を食べる果物なんだそうです。ライチより酸味もなくて甘みが強いんだそうですよ。果物言葉、努力、訓練。最後はお酒、誕生酒です。今日のお酒はカーディナルというお酒。カーディナルは赤ワインをベースにカシスリキュールを加えたカクテルのことです。酒言葉っていうのがありましてね、優雅でシンプルな個性的な人。ね、このお酒を飲む人はっていうようなことが意味もあるのかな。優雅でシンプルな個性的な人だそうですよね。どうでしょう。またちょっとたどたどしいですが、今日からこんな感じで誕生日の星、果実、そしてお酒をね、お伝えしていこうと思っております。ではでは、ここからは今日お誕生日のあなたはこんな人というのをね、お伝えしていくのですが、ちょっとここで BGM も。

ね、ちょっとよりお誕生日おめでとう的な気持ちを込めて、ここは少しね BGM も変えてみようかとね、本当にあのなけなしのリニューアル自分で一生懸命ね考えました。うん、ね、今日誕生日の人がちょっとでも嬉しい気持ちになってくれたらなと思って、さあではこの BGM で、ね、そしてね、今まではこの日に生まれたあなたはこんな人っていうのをざっくりとした性格で、占っているところをご紹介してたのですが、今日からここも少しリニューアルします。5月4日生まれのあなたの使命、未来へのビジョンというのをご紹介していきます。5月4日生まれのあなたの使命と未来へのビジョンは、あなたは几帳面で真面目な資質を人のために役立てて世界平和の実現に向けて努力することを自らの使命として掲げています。真面目なあなたが人の役に立たなければと考えると、正義感や使命感でいっぱいになり、自分にも他人にも厳しくなってしまいがち。それでは自分の価値観で他人を裁いてしまっているだけ。平和な世界を目指す方向性は大切ですが、あなたが正しいと信じる価値観を周囲に押し付けないよう注意しましょう。そのためにはまず自分の心を平和に保つよう優先すること。人の役に立ちたいと考える真面目なあなたは、自分の心を平和にし、自分らしさや自由を望む自分の気持ちを認めれば、あなたの価値観の枠が広がり、違うものでも許容できるようになります。それこそが世界平和の実現へ向けての確実な第一歩となるのです。ね、これが5月4日生まれさんのあなたの使命、そして未来へのビジョンだそうです。次に、いつもはここで恋人やパートナーとして相性がいいお誕生日はとご紹介しておりました。今日からはあなたのソウルメイトは、ソウルメイトのお誕生日をご紹介していきます。ちなみにソウルメイトっていうのは聞いたことがありますか？魂のメイトですね。前世からのご縁を持つ魂の仲間、恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在です。必ずしも一人ではなく複数いると考えられ、深い安心感や初めて会った気がしないという感覚が特徴です。さあこれから言う、7つのお誕生日、このお誕生日の方に出会ったら、もしくはもう出会っていたら、その方は前世から何かしらのつながりがある方です。では行きましょう。あなたのソウルメイトさんの誕生日は3月4日、3月10日、9月13日、9月16日、10月30日、12月19日、12月31日。以上です。ああと思う方がいたらちょっとびっくりしますね。こんな感じでね、

0: 今日は少したどたどしくて失礼いたしましたが、リニューアルいたしました。ここのコーナーね、いかがでしょうか。皆さんにお楽しみいただけたら、そしてお誕生日今日嬉しいなと思っていただけたら嬉しい、こちらこそ嬉しいんですけどもね。改めまして、今日お誕生日というあなたへ本当におめでとうございます。幸せな一年になりますように。それでは井上陽水さんのハッピーバースデーを聞きながら、こちらのコーナーはおしまい。明日は5月5日に注目してみます。
1: ユーリーズのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。

読むのコーナーがやってまいりました。さあ5月になりましたのでね、違う本を持ってまいりましたよ。こちらね、ずいぶん前に、何年か前ですね、一度取り上げたことがあります。三笠書房から出ている、ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人という本なんです。山崎竹也さんという方がお書きになっているんですがね、もっと快適に生きる100の人間関係術という本ですね。なんとなくこういうの好きなんですね、私ね。コミュニケーションがどうだとか、ね、言葉がどうだとか、ね、人間関係がどうだとか、そういったことに多分興味があるんだと思いますが、自分の本棚のね奥からまた今回またね、2回目として登場させようかなと思って引っ張ってまいりました。ね、これの中からね、まあ生きているとね、この違いというのは確かに、あの人なんであんなに目上の人から可愛がられるんだろう、いいなと思ったりしたことってありますかね。あと自分はどうも目上の人からは敬遠されているようだ思ってしまうことがあったりもしますか。あとね、それを自分のことじゃなくて客観的に見て、あ、 A さんと B さんはちょっとそこら辺ね、明暗が分かれてしまうなって、同じようなことをしていると同じように頑張ってると思うんだけど、もったいないな、どういうことなんだろうって思ってみたりしたこととか、あと自分が、その上司的な立場になってね、なんとなく失敗をしてもね、あいつはなんか可愛いんだよなとか、なんかあの部下は頭から注意したくなるなとかね、人間ですからね、やっぱりそういうことってあると思うんですよね。そのちょっとしたことって何なのかなっていうのをね、とても分かりやすい表現で教えてくれている本です。まあね、それぞれです。本当にもう最後はそれぞれですので、あまり重く受け取る必要もないですし、なるほどね、そういう考えもあるかもねぐらいに思っていただければいいかなと私自身も思っています。私もこうやって本を紹介しながら、これはどうかなと思うこともあるんですよね。自分の買った本が必ずしも全部その通りだとは思わないことも時々あります。そんな時は私も、正直に話してみたり、ね、あとは、脱線して自分の体験談を話してみたりすることがあると思いますがね、

0: ここからまた例えば気配りがね、上手にできる人とか、性格的にこんな人は可愛がられるのかもねとか、上司から部下へということに限らずですよね。やっぱり、人間関係を円滑に保つっていうのには、合う合わないもそれぞれですけれども、何か、例えばあの人の周りはいつも人がいっぱいいるねなんていう人がいたら、ちょっとどういうことを普段してるのかなっていうのを観察してみたりっていうのも、ある意味いい勉強なんだろうなと思いますしね。明日からこの本の中からね、少しずつまたご紹介しようと思っているのですよ、よかったらまた興味、そういうこと興味あるなと思った方はまたね、お耳を貸していただくか、またなんとなく聞き流して結構です。今月は三笠書房のちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という山崎竹也さんの本をご紹介していこうと思っています。ありがとうございました。また明日お読みしますね。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
0: 時刻は午前8時49分です。ここで、1曲おかけしたいのですがこの曲、以前ね、の一円玉の旅ガラスという曲を、浪曲師の沢幸恵さんにリクエストというふうにくださって、沢幸恵さんが歌ってくれたらいいねなんていうリスナーさんの声がありまして、そのことをご本人にお伝えしたところ、わあそんなふうに言ってくださって嬉しいわって言って、早速ね歌って、カラオケで歌って送ってくださって、それを音源で、流したというのがありました。先週のことでした。でね、それ以外にも天城越えの替え歌のホルムズ海峡、あなたと越えたいホルムズ海峡なんていうのもゆきえさん歌ってくれたら面白いねなんていうね、リスナーさんもいらっしゃったんですけどね、なんとそれまで答えてくださいました。いやいやいやいや、ねえゆきえさん、本当にね、あのラジオの皆さんによろしくお伝えくださいってね、あの私のことを話題にしてくださって、そんな風にリクエストしてくださって本当に嬉しいですってね、心から喜んでくださるので、私ももう恐縮やらありがたいやらでね、優しい方なんですよ。ではここでお送りしますね。じっくり歌詞を聞いてください、リクエストに答えてくださいました沢幸恵さんで、天城越えホルムズ海峡バージョン

うなりがいいでしょう。ね、本当にお上手。いやー、これをね、こちらの曲を BGM にしながらというのはもったいないのですが、5月31日に沢幸恵さんのソウルオブなにわ節ボリューム3というイベントが東京の木馬亭で行われます。会場12時、開演は12時30分ですよ。スペシャルゲストに最年少浪曲師国本春乃さんをお迎えして、なんと2人でデュエットする新曲を初披露だそうです。浅草浪曲ラプソディー、ね、またなんか明るい曲になりそうだな、ね、作詞作曲はもちろん五尊譜漁場信夫さん、編曲は森正明先生です。お二人で谷崎潤一郎さんの春金賞を朗読するというコーナーもあり、そしてさらにシンガーソングライタートミさんもスペシャルゲスト2ということでご登場するそうです。いいなゆきえさんとね、何か一緒に歌を歌うという話も聞いていますが、ぜひこちら5月31日木馬亭、12時30分開演の沢幸恵さんソウルオブなにわ節ボリューム3、よろしくお願いします。78.1 MHz Radio Cologne。

て時刻は午前8時56分になりました。わー嬉しいです。メッセージがねどんどんどんどんどんと届いてきてました、ね、最初、あんまりだったので、あ、やっぱりねゴールデンウィークだから皆さんお忙しくていらっしゃるなーなんて、今日は曲をいっぱいかけようかなーなんて思ってたらね、ドドドドドドドッとね、いっぱい届きましたよ。ありがとうございますね。ね、皆さんそうそうお休みぐらいちょっといつもよりね、スタートダッシュが遅くたっていいじゃないかって話でございまして、こちら深夜にね、ハーマイさんですね、ハッピーバースデーツーユー、また一つ大人になったケリコさん、おはようございます。ありがとうございます。恐れ入ります。薬が切れると鼻水を垂らすハーマイオニーです。頭痛、喉が

0: 痛い、鼻水、まるで風邪みたいな症状だけど完全に花粉症です。今までで一番重症みたい。この鼻水どこから？脳みそ溶けてるのかもしれない、とくださいましたが大丈夫ですねえ、濱家さん、脳みそ溶けてたら今頃ねこんなメールも打てないと思うねえ。そうですか、苦しいですね。この花粉症の時期っていうのは夏になったら収まるのかしら、ね、どういうシステム なんだろうかねえ。薬を飲み飲み、なんとか魂魂ありがとうございますね。そしてこちらもお誕生日おめでとうございますと言ってくださってるのはおねかさんです。お誕生日どのように過ごされましたか？ケーキは食べましたか？昨日は少しだけ仕事をしに会社へ行きました。いや、お疲れ様でした。チューリップがとっても綺麗に咲いていましたよ。一本の茎に複数のつぼみは、そういう品種があるそうです。双子の卵みたいに得した気分になっていました。今週も1週間よろしくお願いしますねえ。私、おねかんさんが写真を送ってくださって見て初めて知ったんです。一つの茎からチューリップがね複数咲いてるのね、顔がいっぱいついてるみたいでおーってなるんですけどまあ仲良くくっついてるみたいで可愛いのは可愛いんですよ。いや、そういう品種が今あるんですね。わー、今日もそんなねチューリップの写真と、そして花壇に咲いてる踊り公園ですね、色とりどりのお花の写真送ってくださいました。おねかんさん、ありがとうございます。今日はお休み一日中できてますかね。休み中も仕事行かなきゃいけない日があるかもっておっしゃってましたもんね。昨日がその日だったみたいでお疲れ様です、ね。ケーキはねまだ食べてないんですからね、あるんですけどね、昨日夕飯食べすぎてさすがにケーキが入んなかったので今日食べます。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時、9時になりました。おはようございます。 FM78、 口が回らなかった、慣れになっちゃったからもう一度言ってもいいですか。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の8時から10時ですよ。どうぞ、朝からはあと残り1時間となりました。最後までよかったら私ケリコにお付き合いくださいませ。そしてもっとよかったらその後も聞いてくださいませ。メッセージ引き続きお待ちしております。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request アットマーク radiokaros.com、カロスのホームページからも、 FM プラプラのアプリからもメッセージ簡単に送れますよ。ファックス番号は札幌011-622-2223番です。では9時になりましたね。こちらのコーナーです。
2: 聞いてみよう。
1: 聞いてみようのコーナーですよ。祝日だってやってます。何を聞いてみようなのかと言いますと、月曜日はアニソン、特撮もの、ファミリードラマ、主題歌などを聞いてみよう。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしポップスなどを聞いてみよう。水曜日はノンジャンルで、木曜日は洋楽という感じになっています。本日月曜日、これはアニソン、アニメソングでございますね。愛してないとってご存知でしょうか。1983年の